0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé fun go car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideig, chulahádan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé fun go car FM.
2: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé a sé fun go car FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáilte isteach tá se bhlinga ríis tá sin macóla san am dom agus is úach le de ceolatá an seo ar a dogam unrud is sanmh. Tá chluthe agan an nucht, cean nó chláiseach. Ba rabha idir gá ar an agus ag bra ar an bán aigit ba cean amháin le sinnam agus ní chluisfar an cean eile. Tá gá catcóir déag agin. Ba mé áíint sin is mudig do le ra ach mar thuús seo chugamh an céad chluthe. Árán ón bhí seo nó árán óna nídéag chuigadí. Sé sin Jake Farcell Zires nó budí Hallí. Seling agus más ag legan seinliste atáisih, ba teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. An céad cean inis. Sé sin cean. Cean atá an. Árán ón bhí seo. Jake Farcell Zires le Rock Island Green. Ba mé ar aisliamh go luath.

Cléthe an dáár inis. Aging sa bouta seo tá an clown Ostroch Strauss, ar an park imirthe dóh siúd tá Johann Strauss le Annan Polka. Nú sa chatagóir eile tá club banger éigen, an teirán dopamín atá a gceist an uair seo, seoling inis. Cian den trí uair as a chéile, Strauss tríd gidí an dara bouta. Ba deis eile ag na club bangers sa bhouta ábharach atá agin tar éis an chéad bhouta. Seo chugah inis, Johann Strauss le Annan Polka.

Van chéad chluthe eile inis a rina úsle, árán ascuilge, sé sin peginn litr mór a chana ag darach ó chahan, nó classic hit éirnach, sé sin na Horselips le darag dúm. Sioling. Agus sin an chéad chláseocht in ithe a chuirde, darag dúm a dul a raigadíon chéad bhailta eile, classics hit éirnach inis agus seo libh na Horselips.

Éis an bouta nach rom é asú leis. Árán nach malam i gcuine árán gur malam. Seáling. Ó, náhabar. Ceán atá an, rud a chílín gúlmúd inis chun éisteacht le Sean Mendes leis an tárán Stitches. Tá brónar ach sin mar a bhín an cléthe.

Inis mar a dúirt mé libh hena tá an bouta ábharach agin. Rawa ón hata atá an seo. Tá na categór ná airiló go dtí seo agam, Árán ón na nóchéad cuiigedí, Booker T and the MGs, Club Bangers, Árán as Gaeilge, Árán Gurmálam, agus na Beatles. Isteachlum sa hata inis? Agus an litter eiletá ann, sé sin na Beatles. Rud a chiílín go mai deis acu tolgadíon chluiche cheanais, agus seo chugamh I will.

Bouta a dó in is a chaarde, Auran ón bhí seo i gwine fortet. Auran nua le bec atá ann an óir seo. Seoling. Cian a ríist. Sé sin Auran ón bhí seo, tá rud ag an cairlis an techníc agam, seo chugamh bec le in the night.

In is cluiche mór aguing an seo a chairde seo chugamh in is an chláán Ostrach Strauss a gcuine Classic Hits Éireannach. Tá Johann Strauss senior aguing an óir seo leis an Cachúca Galop i gcuine The Thrills le Big Sur. A bhfuil sibh ré do seo cáhfuil an bonn airgad gom. Seo ina sé a chairde. Cean eile. Cean eile inis sin rud a chiílín gohfuil an chláán Ostrach Strauss a dul raigadín céad bouta eile up agus seo chugaibh inis an Teachúca Galop le Johann Strauss Sr.

Anis an bouta dacur árán nach malam i gcuine na Beach Boys atá anois a gcuing. Ní dálam go léandana a gcuire gaileach na Beach Boys an count seo, so cláiseach atá wing fan go bhfeicim út. Agus cláiseach atá againg. Buchas mór le dí anois sin. Ní gádam fiú an tarán nó an tarán í eile a luamh, seo chugamh na Beach Boys le I Know There's an Answer.

Támúd ag na cluí lechanis ina se chóirde, fácha sa chomórtas godí seo tá arán ón bhí seo, an clown Ostrach Strauss, na Beach Boys agus na Beatles. Seo chugain an chéad chluhéis, Strauss a gcuine an banna nua thug, agus tá an single nua Cow with Half Moon Parasol, agin ón banna sin sin banna nua de chuid de Van der Ban Hurt, Seo lingan is, Strauss a gwyna hwg. Agus sin éan is ar ríis a chóirde Strauss a dul tríd go dtí an céad bhabhta eile, ba ar an ngéisteach leis sin amhrán eile sin uaireagan eile. Ní féidir stop a chur lo. Seo chug a bhain is Richard Strauss le Frúling, ón Baluchán amhrán Víor Letzte Lieder.

Anis an dara clé canis a imirt ar cluiche a bhí agins chéadmhaute antá anseo, na Beach Boys a gunne na Beatles, a mbeidh an bua ag na Surfers nó na Scousers, Lár Fáil nó California. Seoling, cé ar an mbeidh an bua, Seoling? Ah, well, sin é anois agaibh tá rud ag an ceirlis an technique agam, cean eile arís an seo agus an bua ag na Beach Boys. Rud a chiallaíonn gofuil an cluiche canis idir an clán Ostrach Strauss agus na Beach Boys. Ach raibh sin seo chugamh na Beach Boys le Sloop John B.

An is a ghine ús le an cléthe mór an cléthe canis. Nach íntach an comórtas a bhí agin neart ceol ón Clann Ostrach Strauss agus neart ceol freisin ón na Beach Boys. Sean scúil obair le denna bhar an formát agin an seo. Ach, níl mud críochnathe fós. Tá cléthe amháin fós agin an seo. An cléthe canis. Deire an chlár agus deire an chéad agrande. Ceann nú chlár seoch an seo ar an rud is anamh ar radio na lifa. Gid sé punca ceara cuisle na carach. San ómí an uair seo tá Edward Strauss nó Eddie mar a bhí atna acu air agus ba Eddie ar an park imirthe leis an písa ceol bhó lust an Freude vonin agus na Beach Boys tá an classic Kokomo Sealing in is a chairde Sealing agus nach bhfuil ceann ann arís sé sin an Clann Ostrach Strauss agus a chairde Eddie Strauss le bhó lust an Freude vonin. Go gasamúd ar a chéile ríist, bí go má, agus slán go fóil.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
2: ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Affic agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líam a gaan. Gach sathn ag go thug tróna ar radioún lifa cé sa sé pontca cethair FM.
3: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
4: Táú ag géistecht le radio na lifa, cé sé pontca cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Seochogah túrisic. Cuairsaí ratha le hónú fearil agus líom Macaulay.

0: is deachta se ggéiste tuairis na mórta an seo a radio na lifa cé a sé punca car lumsa an na fear agus le líma chaáí. Ar an chlóranot a bheith lé agus anlís ar rinta mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag tíú ar an chlóranot ar cuasaí políoch tá ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith inna pléirí agus is tócha ina déobh sin ag fechant ar an Follatíocht sahratan agus is tócha an scéal is suntasí le tamil ná an froséis bra ré cúiseach mas féidir sinna gléchéir áitir ahraig portin loch daibre an ceanara a achu agus ag fechan ar gachrád ceapá go bhfuil an chu daoine brasásta leis an rud a lig. Ag fechant ar is próséis sais ate gur taog an Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanar chu tapi in í sin ach agus is cinnte is ceanar le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é an dóilat an raibh ciil ag portin lucht daibre a leithe dhéanamh.
1: Well, próséis do chréite rilí ar bhealach atáin, duine thuirt atá taobhmú don Pharlamaint, duine thuirt isteach ar wathe le go dámhaí mar phríomhhearna na tíre é, agus ní raibh an duine fiú, you know, lolathe sa Pharlamaint ag an staid áirithe sin. Agus ainneoin gur próséis éisceachtúil a bhí an, bhain an phleanáil din próséis éisceachtúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe míalí siir, so bhí sé seo sais a tacht in inmhe bhí an éidirreacht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo bhí chaite agus beidir gur cuihann na hhéistóirí go braham gur mé an chéadú gur flé muide le seoair an gláir ná tachan am a raibh a chógáil agpáirte nach daibre mar bhí go blionúla bí me an fómhar mar bhí anna chait ag an ggóáil sin go rá cean an fóbil a bhhad ní smú i gceiste Andy Burnham ná éon roha íorthóra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmuid próséis éisceachtúil, tagan sé sinmuid nó tógann sé sinmuid go leisceil chun fada leis na roí a bhí an contact a gcóbacht ar Ceir Starmer agus Ceir Starmer féin. So tuigi muid ar fád

0: starmer ávrí beg níos mú i lár na politiíochtta seachas ar netí léig le amach, agus má bhí John McDonald agus Jeremy Corbyn agus choilechithe dácuid ar netí lé lá an snad. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóh siúd a bhí a túir taíocht de Corbyn sásta taú le céir starmer chun é a churthar an líne, mar go rah starmer gur bh an comméir scéal gribh starmer dílis. Dílis go leor de Corbyn bhí sé insan phríomhhíid sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fis go raibh sé chun anpáirtí ar fad a bhoga i dro an láir. Now take it with an issue because flame with issue on the gun that you reached to on role of Ian Morgan McSweeney, did as a dish could be or do of Peter Mandelson, lesh le starmer ar valak a fiocha mach agus starmer a rave reitach than hianrocht ag suil gamach starmer non a party who are to what these mu is row on lore agus gamach sais you know Ardon Blair Brown arash imorema agus gur bhfuil sé sin cenáil leis an carcha gibhí ag starmer agus take mu ar fad a luí agus go bhór starmer an ceannasíocht thosa sé caihabh amach ionadathe Jeremy Corbyn a gcháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair an nua le chéile chuidhád an éan a bhí cineáil ó lár go túhil, but áit éige díos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar bhealach nuair a rinne sé sin ar a laid deirdaigh le céir starmer páirtí an lucht éibre a thiontú i dro fórsa a bhéadmhí a thoha ríist. Ní léon ceistú réon ceistúí sin. Baid, marach na deacreachtaí a bhain le Johnson go tros agus tros go Sunak in san áir sin, agus an aspa comas dul i gcionar dhaoine tharna bheith soléir braham faoi Keir Starmer. Bó ceistán faoin tááin deannach sin. Nó bhuaigh starmer an táhaáin. Mar a higan muid, bhuaigh starmer an táhaáin agus níos músaíocháin ná mar a bhí riamh ag páirtí lecht aib, le bhú ar bhealaháin ba bhua íteach a bhíán.
1: An drochrád é ar airag leis an nóarcha do mór le a bheith agus rud a beidir a cohííon fibanna éagsú le ná na gnáfhaibantá ag partiúil.
0: Cinnte sé sin an, but beidir gur chuhann le ar fád gur leharmúid faoi seo an bhharirt i díag don táchain sin a bheith rite siar an rá seo began í túshí uil fé cethair, agus an lúmuid ag an am ná gur bhain sé na siáin sin amach ar bhóta an ísel. Like, ní rah an bhóta bhí ag páirtí lecht imbre in éon bhealach in chuirtha leis an bhóta fuair Johnson a fés an éideach nuair a fuair Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fad. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinsear nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bháin gáil an mórlach sin dáinsearach mar luúntú mar is féidir le daoine airní bí hásta agus ar bhealach sais nuair airín sin bí hásta is féidir le gléir teachta i de chuine. But tá sin fiú tá sé níos éasca chuirteachthú, má tá an levéal bhótaí a fuórsad chun dulthar an lína, aún gonecha sin th an lína aní se agus an tannaí. Agus an tús hí starmer cenáil chuirithe, ní raibh sé an cenáil idir é héon agus de choirlóirí a bhí aige, ní raibh sé an nóta dearafach gurísaíthach a aimimsú a ghrísig an pobl chun tacú leis. Bhí anna chuid feiban ag a freis an dog an seanna réaltas na feiban a rilí a chroigh lins tros agus an seal garad sé seachtainna sin, le seal garad sé seachtainna ósná dúth rilí a bhí ag lins tros ar smuidir do faoi mar fríomhhera do chreite ar a smuidí bud ar fád ráis ar sin. Agus ar bhealach ar lí agus muid a caiint ar seachtar príomhhairí in sa riocht éontaithe taimhistigh de dhéim blianana go le. Ar bhealach má támuid ag caiint gur éiscecht a machchas amach é cepa Andy Burnham ó théamh muid an Pharlamaint trí bhean óthááin le a dálóach sé gombeach sé in réitaí le chuchan tosaigh na dul ró dul gcuine ceirstearmar nó an post mar cheanra ar locht éimire áil le bheith mar phríomhhera. Tá sé sin chuhéisiocht dúil ar lí leis an crack a bhí a gcuig le lins tros, le saolaigh sé seachna bheith agus mar phríomhhera agus ruúchtar

0: tú amach. Ba ceannas ru eile a bhí spéisiúil faoi cearsnarmar ná. Ní aici Rachel Reeves mar Hanselir riamh i gcionar na bobbalach an Iirland. Bhí Angela Rayner ainein goméidir go ra cinnal siochan spéisiúil idir Starmar agus Rayner, bhí ar Rayner airíás agus ar bhealach bhí ar riad daoine eile airíás agus an duine ba spéisiúil ar fádáú siúd a ggóthechas Andy Burnham na Louise Haig. Mar is sí Louise Haig atá sin an rud seo ar fád a chuirla chéile. An duine ba óige riamh an bhean ba óige riamh a hí ag an mórd rialtais nuair a ceapúí sa bblion fé fé cethair agus í séimlín natrícha díis mar ara opair. Duine a bhí duine das na carbonites a dá, duine an bheagáin carbonites a dá agus duine a bhí más cuimhneach liom, agus beidir go dola múrm le seo, ba duine ar a bheith gur animdíic Louise Haig, Jeremy Corbyn. Nú go leiscail gur animdíic Louise Haig, duine eile seachas Jeremy Corbyn, in san rás ceanireachta sa mblion fé sa cuaideag nuair a bhí si nua a hofa, but gur hacking si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de chuine chi deile in sa mar de ré Burnham tingin buidir fad go ré Burnham faoi rá hana fan ceanreacht ar fátíleach libre. Ré sé nuair a bhí scatamór iirithirí ann nuair a dog Gordon Brown agus nuair a cap Ed Miliband. Bhí Burnham písa beag taobh hir, bhí sé an égrah si sa tríú sa ceartháid taobh hir don Bert Miliband ní chuimhne liom agus an sin ri sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa mblion fé sa séide ag ba. Go leiscail fé a cuaide go bat nuair a deirigh Ed Miliband as a dhéag an oltáchan an bhlíon sin agus hepar an dáúair ar nó a dag sé an folatíocht a chuaigh sé go dtí go leiscail dag sé an folatíocht parlamente agus tahé mar ardmhéire ar bhenacin agus bhí sé ar an tríútréimh se don le bheith ina ardmhéire nuair a deirigh se an róil sin le réis a bhthááin a Bakerfield. Nuair nach bhúair sé an cead réas a bhthááin siar sa gceann tar eile sin amachchan siar i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteach na bhí an run sin grána béidir go puí béidir gúil grán ar ó láidir, but spuíonn tú gur cá cearstarmar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go raibh si tríéis sé bheith ceantaithe siar a bhád siar beidir gáhílas a déag. Le bréag go bonúsach do luigh si gúair a gcuidú a sparáin gur cuidú a fón ibre agus níor cuidú a fón ibre. Agus ceantaíí as chur mar is cuid de halúchas an státe an fón ibre agus ceantaíí as sin agus pé bailach go féidir brandhar sin do luigh nuair a capú í mar ara de luigh si sé sin le céir starmar, but nuair a tháinig sé amachchan sin in sa dáhan mór i fé fé cuaigh. Bhí orthí airí as a post mar ara ompar, agus i ghí se tá sácóg fós, bhí si thbheith bí hásta. So bé sé ba bhó ar bhealach sa bhéad agus go méidir goach Burnham fós ag saiú cuam mar phríomhhera nó cuam na cinál seo. Bé sé ba bhó a chuirtús leis an fachtasíocht le é siú de thuúirteach sa bheá. Grísigh si daoine eile le fuan na chutíplair. Bhain si leas as an fear áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar waithe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhtháin, agus an sin bhaistigh si í gachrod a dhé sin. Agus tá séise, tréis sé bheith ceapaithe. Níor ceapaí mar príomhhear atáisteach, but ceapaí go bonúsach mar príomhhear atáisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéid, agus tá si le bheith loníthe it an áit nua seo, áit a bhfuil annachlampar ar le coppla lánuas i Manachan, number 10 North, ifig a bheith ag Andy Burnham i Manachan, áit a bheith cuid de Éireann Sráid Downing loníthe, beidh Burnham ag obair as an ifig láháin sa teachtain ar Lloyd, agus tá siise agus coppla duine eile le bheith ag obair an sin go leanúnach. So tá a rudseo faoin dí láú de chuúr London arhhaanachan go háirithe agus aráitlí timpplaarhhaanachan, Tá sé sin agus an poblbal i dúisgurt hasanna, Tá sé tosaí na an roiig leis sin scé eile, ba tá sé tosaí agus is isise is mú ní amháin a bheits freigraach an sin, bud is isise is mú cinnte atá rééis. An fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham Reig le teachta gcorbocht ar céirstamar, agus ar roi nuair a tháinig an cruúir an tharna ní bhéon roha fácha ag céirstamarach fágáil. Bhí Yvette Cooper agus Ed Miliband Bertas a dtíine bahí siúí tríéis se rá leis siar coppla seaachtain gur cheartú amacht. Dan sé go dtí go raibh Burnham tofa, agus nuair bhí Burnham tofa chuig a chuidas mú eile sílam de na toscarí táhachtach a chuige rá ní bheith géon sean a go má hasan Andy Burnham i do chuine. Agus d'éirigh se as, agus dúirt sé I accept this with good grace bícha agus na cruibh sé sásta, agus exit Keir Starmer, agus is teach leis Andy Burnham.
1: Agus is socha ghlachá leis go mbeidh Andy Burnham mar príomhhear a leid go dtíon chéad oldtheachán eile ach ní bheith chéan rud cínta ina dhé sin agus cínta tá mí hástocht éigeint agus athríí le feiscint san folachtíocht sa bhratan bhhuiáir. Ach luigh tún sin ceandas na mór spruchatá ag Andy Burnham is ná an dílárnú. An dáileat am mbeidh cuilant idir an dílárnú sin agus an tionscinmh eile atásúil le go meach ordmhéirí ag caicha agsúil sa bhratan agus an bhfuil bailán go meach cuilant idir an gá ró agus iad beirt is socha gan bheith buinte le London ach beidir i ghuilant lena chéile in sanna réigiún.
0: Ié, déta go bh go tharna buna bhfuil cuairú ceirtíanta ar na hiireachtaí scíir de sráid donig ihre dé sráid donig a bhoga ggheart. Go manachchan ag bra ar cén gil le cantra dí spéisiú le bheith anna cuiinhhaanta sa daanaítá chuna bheith gobar. I timppla ar Louis Haig an sin in san forin sin is daoine iad atáid fágáil ifhí an ardmhéire i manachchan agus bhí sin na gobar faoi barnna agustá na bogad trasna agus pe duine a bheits le tahha mar ardmhéir a bhanachchan. Seanmaha go méid ar duine sin fuanach. Omláin a thuúirtisteach go cuiú leis marúléí mar be gananta na san. Cin sé déach sin a bheith casta sé sinna rá déach goach ardmhéirí eile an, ba de rire ní dí láú atá an, bud is 6 le láú atá gceist. Se sinna rá gur idir London agus manachchan an cuacht go léir, seachas London chun chuid is mú ach Birmingham agus Leeds agus Sheffield agus Manachan agus PAL cinna bhfuil ar fád a bheith ar thó chéim, chuiride seo manachchan go mór an áirde, so déach go deachreaach sinna bheith gceist. Bud tá trí blianana, tuigiimid ghfuil trí blianana go bhhéach trí blianana a bheith ag Burnham. Caithaigh sé táchaáin a charm rimh dhearra an tairigh i FFNI, Tás a trí blianana aige. In agla bh rinne Andy Burnham le Laura Koonsberg de chuid an BBC a chuigh amach a réir í heluúin ar BBC ar Panorama. Dúirt chur Laura Koonsberg brú ar Andy Burnham coplabáta le rá ará sé ag chorás an ámh go homláin an chuncap de oldtáhaáil a isis sais ar an tart. Agus bhuiine sé coppla íirecht dul timppla ar na gceist rud a bhí spéisiúil, agus sílam ar an tríú hiíirecht a rinne Laura Koonsberg, ghlach sé leis nachmach ol táhaáin lua an. Ná faan tú tuigan mutéin chunig mu ééis seochanna th na blianta, faan tú bounts áirithe nuair a thosaíon tú, ach ní cumádan tú an bounce sin go chuid is mó agus nílas agam an méid Burnham an an bounce sin, le dá mar rud ar charm Andy Burnham táhaáin idir seo agus an nólaigh. Ghlacham leis go mbeadh an bua ag an locht éibre, bud bheadh an mór le chlaidíthe go mór. Anion nach nghear na poblbal breithí é sin, bud bheadh sé sin i gceist braham. Má agann sé blian é beidh an cineáil treab dearafach sin imi ghlacham leis. An ceiste bheith ranna cé chóhada agus a déach sé é ágáil. Is dóí bheitháid duine talas láin de gur ben rud a tó coolí athlóch ná gombeach oldtáchaáin ann an chéad ine in bíine balta na FFNLí. Trí bhí rimh deire, mar gur maiile agódaí más féidir le an éair is maiile agódaí samrátan an toltáchain a garm ar ggéadíine i mí. Bhí na tochain eile na táchan áitiúil eile agódaí tachan ná sin, so bíon sinar an bthóúlaí arloch. Bhfuil sean ag barnam áit nach raibh sean ag céir snámar. Tá sean ag barnam, tí é ceist gofuil sean ag barnam. Bhí sé spéisiúil agus beidir go lecht se ormsa. Is na blianta cha sé mar ordmhéire ar bhenachan. Ní cuimhnach lomsa, Tá ba cinnte raibh sé a caiint go peimblií ag an ilabod rudaí, agus na ba cinnte raibh sé caiint go peimblií ar bhá náisiúta faoi rudaí táhachtacha. Baid ní cuimhnach lom éisteach le Andy Burnham daríire in san 8-9 mlíana sé ire de súr a bháin. Nuair le leabhar sé, bhí sé leabhart sílim áit éigen ní monarchan a bhíán, bar bhí sé thug sé áráid an luan tar éis do bheith tofa. Agus a ra starbar tar éis a chinna dhéanamh go críochlail go raibh sé fágáil, beidir go dhearna starbar an áráid a bhí ag héin le fágáil níos luaithe an lá sin. Ié, sílim gur binar an thála agus an gáblóid an lá sin de leabhar Burnham. Tá Burnham áráit a leabhart, tá sé gealgáardach sa bhéad agus gur féad leis a bheith dearfach. Tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiint agus tá bailach aige plé le hábhar ar bhonn atá siimplaí rud atá go máth. Legus féad leis a bheith cinnal sonraach agus siimplaí agus ní dhéanann sé tá bhí nósa ceirstarmar úrta beidir bheith dul ábhraí beag ró chumpléascach fao rudaí úranta ina chu caiinte. Ach, bhfuil lífocht do háiríthe ag Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair mar hapla. Níl. An bhfuil sé cósúráilte in san lífocht faoi éonrod agus a bhí céir snámar. No, níl, í dóil mé. Níl sé chu trom úranta sa gait agus a bhí céir snámar, bontáist an a bhúr, bud níl sé chu líofa. So fágadte sin tú nuair atá tú mod díspóideachta duine ar dhaine nó duine agus trúna ceair timpplairt. A bhéteach a duine seo a bheith áitiach go leor, sais cuiimseach agus áitiach go leor, lenach deochach rud éigeint ó sa chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóil am go mbeid cemi bédach riomh mar fríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is tóí an rud atá teachta máchas seo agus tá farráis ar nua faoihhrú agus beidir gur ábhéis sin de chláir chií deile seachas go bhéad chumidé sin na phléanais, but an rud spéisiúil déiring atá beidir a déad go bhar na bachain na máchaid seo ná go bhéteach sé tála go Burnham aráis a dhé a chéal tá chuin eile, bu go mac Burnham aráis leis na dé láthaigh liberálacha. Agus gomach é Davy ag tuairt taíochta do réaltas a bheitcha Andy Burnham ach bheith líon siíchanna bhádíslú ag an locht ébre. Agus brachan sé sin daríar níos mú ar cé duna bheith mar cheanra ar na cumádaigh ag dolaisteach sa táchaid seachas cé duine a bheith i bhfeil ar reform a faráis nó duna chií deile nó cé duna bheith a bhfeil ar éon fortaí beag atá cinál gcuilhar leis na hidéal chéanana a Reinan reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine agus tá riint wath rudaí déanta aige a thugan béidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do locht éibre. Beidh prabéigeint ag an locht éibre ar fa tabal agus beg an cóhéanamh seo ó théobh dí lánaíthe de beg sé dearafacht dóibh déiring agus bhí seacrah sé an spéisiúil an dua a cha Burnham mar dheall ar céan a bhí leránú aber mar hensléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daí a bhfuin le céir stabar na bbrí miisiú leis, níor cheap sé Ed Miliband agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a taú leis in san Rialtas tríéis de Louise Haig a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé Miliband mar go minic bíon cuiidnas na marnaí airige de spúrtha faoi churchaige Ed Miliband gombeach sé beidir róhúr ar net a chlé agus gur béad seis duine é nu a bhíonn sé plé le airth éráide go gaiilen sé cinil seis an tro go óolais. So bhí caiint an gombeach se bad a múd cepi cad brenne Andy Burnham is cosgrah se Harbh feragach dúú faoi chuid don na press don fres olbhúáin a bhí ar siúil ine ifig féin faoi Miliband agus Mahmúd agus cad a bhí atarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo, íon chun a bheith sa a chur briefings difriúla amach fi rudí difriúla sub sin fágla mé agus bhairtaigh sé an post mar hans léir a thuirta John Healy agus pear a láh a sáháilte John Healy duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhairtaigh Rachel Reeves gur fúdartí an rialtas ágail go homláin seachas glacha le post insan rialtas faoi Burnham bhí Reeves ag trid le John Healy mar dheall ar an buséid a bhfuin le cuasaí cosanta agus bin anis an puinte deirnach ar fad áit ar hepar Keir Starmer nuair a deirnigh John Healy as de John Healy thart le fada an mach éan den ceapa blianúin gombeach an post John Healy ní dóile mé an rabha cíolmhar bhí an rabha anstúm a bhí ann agus rabha bhí ann a chrochaíon duine sa fost sin nachhfuil deiring chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht d'Andy Burnham.
1: Agus is go béir go bhhuiimiid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Beidir mar cheis scór agus mu ag fechan ar difriocht idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaáin gur ra Keir Starmer níos lárnach béidir nó mar bhnós leis lepóin lech d'Oibre roimhe sin. Ryan Trudy atá ógurt ag Andy Burnham tá sé béidir níos lórnaí agus ábhar eile níos deisiil. An dóile bhfuil mascáin agsúil ag teascan tusaí agus béidir ahrú bé é churcha go páirtíon lucht d'Oibre i déobh roitas na mór ábhar mar anplacáin.
0: Is dóí go rachan tú le Andy Burnham ghfuil sé hiirdaí a thuirt le fios. Gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócan gná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair a dúirt sé raibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar letaíomh chun cuiidú le daoine maidir le costaisí brosla agus mar sinnte agus grab beidir 3 billiún pont a bhí chuth letaíomh chun an rud mór seo pí infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú gur rá sé sin le chur letíomh agus an tair de chaamh. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta dar ire a bhfuil an cuid den bhéad a dúrú sa gopáimlí ceart mar heal ar méid airnig de bheh le spáráil agus cé bailach amach an tairgin le háile. But ar leidhhí sé tuairla fé ón tús, raibh sé dhíirí a bheith níos cartaí de chuoine a teag strachailt, agus ón taiheadtá an gomsa ní taíta ché, ba bhí mé sa bre a bheog agus bhí mé is sasna an saoir se chaite agus an sin bhí me an sasanna bagáí roimhe sin bhí an dul go banis riit bíanaí roimhe sin a ríos ó bhí me an faoi thohíon se chaite tá tíir sin ag folingt. Tá sé folingt mar na hiigeid leharmid fao sin cumla seaachúin ar fléimid bratamacht agus déir go dtíigen barnaméis sin mar go bhhaicin sin níos mú é manachcha ná áitre be eile sa tír. Ok, bud bit agaí tuairis de bharte teachta teagas muid a tuairt aig ar réamas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó leint si go réitíon na chláircha seo go gréalta. Héalaí Macálaí agus ónú fearí le bhirt a chur na chláir seo i láthair agus bhí mud léirethe filmid deirmh leis sin chiaad agur eile na thuiris de mar an bhharte chuig ar 6 clog an teo ruí lifacé a sépa go ceir FM. Nú is féidir éisteach lé úair be má haanta ar bod chréile ar radioúlifa.ie. Níhá.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chulid a dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátir go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus achas aí. Bulisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Táú ag géistecht le radio na lifa. Kate sé Bunkahar FM. Is achréide atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Mór géad fáilte seach a fisfas an seo radio na lifa Kate sé Bunkahar FM. Is mi se Russo Siúán an Johan Néolá fihead úl agus be mé libh go dtí níos chlog. An ochtar an glór ba cuihín agus pátó bio sa stúdio linn. In seo ula Magic a Dúmi dún faoi áf de scéal a Harbh speisialta. Agus chuig fioch móriarta ar an olasmuid faoin na seanachara Glenn Hansard. É sin a lig agus scoan ceol ag in díomhanocht. Agus chun túsa chur le chlár na híanocht seothagaí an tarán a bhuaigh an Oscar do Glenn Hansard agus Maria Iglova. Seo é Falling Slowly.

0: Falling slowly an sin ó Glenn Hansard a chalamar a nniuh. Anis ó thosaigh áft de scéil an urig tá sé ggul ó neart go neart siad ola Magic a Doomy agus a 40 Dan atá tíh hir dus na himimeachtaí álinn seo agus níos luthe bhí deis caiinte gom le thula. 100,000 fáilte ró a thula bhfuilta go má?
1: Tá mé go halhhair osa agus si féin.
0: Aisir extracha lem éist a thula tosa cean na daoine is gnóthaí in éan. Is fearraí sin ní féidir é a héanana.
1: Aisir, Tá de lí go déile ar íocht an seo agus sprála a bheith gná chu mérá sprála a bheith obair stocha ach féidir is work a thola beagáí bé.
0: Stáil an ghil an ceart agat an sin ná a thula tá deire ag techt leis an srá seo do Afra éire ach ba tú ag fila ar an go lua ina dhé sin ach tá sus beag áhlacha agat ó Afra éire ach chu tú fós go le Fighting Words agus tá chunas mar atá Off the scale.
1: Yeah, Shanae, Tommy Glacasusa. Afra air tástáil ach éim tá tú go mór le bheith eislib chumá agus after scéil tá tú go mór mór leis an seisiú a bheits aguain i mé firsta agus is brá leis an bir aguain mé héanaings mo 14 caiir sin cá mé tréim se gobrin sin sa televís agus tá sé just íntach ón thógáil chuún caiir sin mar tá sé simú ó hégan starir mar hégan tú you know
0: Well, deachreachtaí
1: sin
0: áinte Tá foioineh agus splóidir faoi leigh buint le béfirste le reinintá blianta.
1: So sin an á spurfa is stolam don tógra seo agus í an pobl imircha chutá sin le fada inis chum Tá sé de just dtíineirt le chéile aguscilóra i dhéanamh ar an éagsúlacht an alín an natcha éagsúla tála chlosáil ar an Ián agus just dtíineíthirt le chéile le li an teirí chumá just calóra dhéanamh agus is am simú a bheits sé arsúil is san onidalín an crescent ar an trí lá luúna a martá flyirsú agus a féile an fphobal ar siúil chumá so tanú le slú a mór bhelin san onidalíon na crescent an lá sin agus spéisi ar siúil ó le leirtaréis se secht go dtí delog so tagí seach a go leirtaréis se seach lehar anamh chuir sios agus sin mé an seoach tosnú ag uachtalog agus sinna is BYOB pein chomá so tá onid alíon na an crescent just cho os go tú mar sin chomá so Keintes cyn cho sir fe an major ach no to si tanú go mor leis na tasbantus ar fad fe ar siú agus Tá ní a falta rif pegan atá gurí chatter an stacha agus you know id féin chur láhir tri an filiocht scaliocht fersocht an cada fiú chomá so ní gadit tú féin chur láhir tu gom gomí nerví sir chaní agus féin leat just dir fanach san lucht fecan agus bí Ik ben sult as na tuspáte sé fad, so cínta tal gweil gan lornach san óchad seo off de scéil ach tamid a gurí fáte curibh tchanca eile chu má mar higamid gohfuil tchanca eile le chlustáil ar an Ián inis agus bí me héin ag scríb filioch trí hagalch, bín ma 40 atá mar mo cho bud athir ag scríb trí béle agus gweil gan is chomá, so tas just íntach calóra dhéanamh ar an óchad seo agus Just tabid ach a géirí díine hort le chéile go háirthe leis meon friin imimecha atá ag fás an Eán seo frio láthir agus chunach muidir fad ancéré behairile Belfirsteúpla. Seachta ó hin bímer le bheith an féile leir Belfirste lá sin ach bhí an é chur ceall tus ancéréib so Tábid sása le bhéir eis a Belfirste agus caiimiid ar bhuichas a gaháil leis an Crescent Arts Center chumá Sophie Hales agus Emma Cummins chumá bhí mé lo i leirí bhí mé chur Gary Young fi aglamh agus Cara Sofocho agus just tá mé cósástagur dá mé jaagháil leis an agriocht sin agus táid déiste déanamh áta scéalainn.
0: Well, éist don duine ó bairte tá ag éisteach linne nach bhfuil chumach acha ar áta scéal. Tuair beidir míú catatá gceist an mar imimecht. Mar fhí mar a higamm sé é tá cé ghfuil sé préomhathe i cultúr na gaige tá an méad tá feici agam sa tá si bhgéirí cinál just ceúra dhéanamh ar gach sais cultúr atá satír agin in isis mar ar fa fad an lá ní ra ach cultúr cinál monolithic agin an seo achanis le reinint wa blian an nús tá cinál ferbert agus bara olhór ag tacht leis na cultúr eile ag tacht chuganine agus acur go mór leis an gultúr agin satír seo.
1: Sin é go ddíireach agus Tá sé sumú lu léirthir lom riint pabalohin nachfuil na poblbal an seoir ag másca agus dá sé sin lom agus bhí mé cepa tá áta scéalaag pastá le daine háirt le chéile. Is tíine muid a lé ag déir an lei agus tá si fada géirí na rudí chéile géirí Holúdor bheith sagin so sinna táid a géirí enmh le after scéil, Díine éagsúla hort le chéile, teanga éagsúla ó hort le chéile, go buúsach is ihe maiid ilteang oscailta táim, agus mar sin is féidir le tú féna chuir láthir mar luach méid tríd an scéalaocht an filiocht an bhharseoireacht agus an aráníocht chumá so Tá géirí cin síimsíocht a chur fág daoine. Go séir as go chumá mar díime a géirí costa a gcéar aine, Tá géirí go meid sé cinál accessible do gachciná duine agus tuimiid chumá tá daoine nu a teachteach chu an tír as teig cuiid do na daoine seo, so tá géir cair lo siúd chumá aine a béidir tá agstrachoilt Tá géir go meic cinál an óchaid se oscail dómh tá sé seo do gachá duine. Agus orintnta ar tá tú duine óchád le teanga. An rud atá fecha agam sa méidir go ceapan daine go se cinna or nóach agus níhééis sin in éoncur tágurí bheits i gceis leis is just tágurí calóí a bhar teangacha máthair teangacha mar hapla dá mis níos le cúplatanga Europa Somália gweilgur scóil agus béile sa tech sa suchí. So tá deach a géirí na rudaí sin a bhhuian leat mar chuine a thuirt chuig an státe agus é roiint le gachéon eile.
0: Bhil sinné agus tá sé táchtach na cutna na scéalta a roiint a measci chéile ons go d míist a chéile níos fear agus go goach sé go mór leis an cinál. Bon choultúir tá agan agus má muna hagans éhlóid nó ferbert ar an mun choultúr ní fad a dúin caafar bheith ag fás a gcóí mar roiine agus mar phobal. Now ééis uanta bín í speisialta agat a bhín bhín lehétí amáó agé tá agam an seoim lá clia ó bhfuil aine bartaíthe agé don ihe i mé ferriste.
1: Mágus Ru Reation, so tá bert í special a ítacha le bheith aguin ar an ihe bé túra aratura dasir an seandós ó chúra Zimbabwech atátaréis ve na choí ó thuí ar fáinna blion a fada inis, agus atá ag denmh an obric ilcótóirthe seo le blion a fada in is rud nachhfuil éisce. Agus freis an bheith tobí linn chomá is bralam chuis ceil turbí cai mé rá hímé ar fanil leis right mianó hin de podcréile buinethe wellí deir mé chu atá podcréile buinethe fi láthir ach híméil leis agus sé leirt faoi daoine cosú le fellacutaí mór aráí afrobís agus just ceap mé yes tá duine seo an oscailta de choúte eile tá ggéir go meid sé lin so pomid agsú go mór leis an paspáinte ó tobí agus tú airú is cínta gur anna ihe bhéan agus tá siad san chucur go mór mór leis an ihe so de ganná bhín íon na speisiúta agan latriad an seisiún. Tá daine ar nós daine ítacha ar nós amú le bheith atrééis bheith lin curú baby sicó cormach mac geld golóirlór rií fear e chomá so tá có buíoh go mís le daine seo lin agus go cinál chuirtíín go mór leis an ihe mar sílam nach meic se cho má sin gaiad so tá có buíochdómh agus freisin tá fástraéis seachtar áta scéil agus thosam é. Scuhlum mí man for se chatte, déir mí man for se chatte agus tá fásta teachtar in isis, táid cinál a déanamh cinál toirn air friú láthe agus muidir dulcha ag bell ferste. Agus freisin táid éis ceard lena scríb North cruthch i dhéanamh leisún brande áta scéil áteir nó or scríb nóir le hairil, komala sinle Fergus og krohor komma e Cork Midsummer as vi an Carolyn sin e Cork Midsummer on a special mar vi show Fergus kuni an gearhe bunahe an gerp so vi earn ken all an Carolyn sin astru leve bunahe an gerp agus vi in session sin on a him ler fad agus an run na les de Carolyn a shoni moontori mehain agus ma 40 Tommy Fowlum Lechela, so Neil Canal ain hierarchy guess. It's just core eye, you know, kind of some Guelga and Nasca stock in the quid scream North Crook. And it's major mocking show the gentleman can ill chong the freshens of Bela Feckle.
0: Well, Bela Feckle, Shane Gadirach, August, yeah, to on Vascadio Agamer Fergus O'Cahor, Akahoria on show is Dane Yega Cuny on Hurriet, Tashiho. Tá sé chodáas mar chuine ach tá sé cho tá an you know, is léir go dhéanaan sé machnamh dtíon ar chuilerod agus go mín tá chud stuff doreite má. Well éist
1: hí sé ra podcréile fomála déine Fergus ócurthir agus bhí mar leid faoon agsúlaach nas salín, so is féidir le rií dulir soundcloud agus éis leis chumá hí sé an spéisiúil.
0: Ná fearthar a bheith ús caafar rá. So éist go éirí libh go geal sa crescent ar an tríú lá Lúnasa thuas sa mé féiriste agus má tá aine ag smuoine faoi téigí sús go bhéal féiriste don deir seach na fada mar tá an fleáin a féile an fubalin agus an isis. Tá an trifecta tá áf de scéal an chuma.
1: Sin é a chuirde bhíí lin. Agus ní gá tuché a chu an orthe go ddíach is just dulir hí vidirlí don crescent agus is féit leit péad atá te ddíir íoach íoach ach ní ga.
0: Well, tá sé tá lucht a chuid airgad dááilte agat chuma. Gur a míle mí agat a thula agus Tá a súl go mór leis an chéadre heile de Afra éire a bheits a tosnú go lua a chóirte, ná bíí róhúre a caií an ban bhocht sos a gglacha amméigen.
1: Gur mí agus a Ross a b lib a mí man for go císe.
0: Bir bu an isis ó cuihín.

0: you know beter ishbini you know just cordia now the you know kiltoriella will boil the will grow good
1: and yeah can't you like the Well, vi Tomás agus Paul go na spíine ag an céad ceann agus tá sulúlagum go meid sé beidir an céad ceann eile nó cúpla sa tochaí, but vi cúpla daoine vi gá daoine go háirithe íomh agus Ruán an fidaléir agus an band concertín. Agus tháinig siad isteach an céadú agus bhí sé just like, ag obair sa ceantar. No in rum Conrock no Reagan agus you know she'll see the shock agus you know if she's like oh on Fedelin like a couple of four times like, oh yeah
0: Shin
1: and Sweeney but like if you like a kind of cool to Fween on session I say oh honey with your Reagan or Instagram agus if you know oh touch a tarlu just Tarish upper so if you like kind of Shields and Cantor like Aaron Valakawali August Dor Schmidt Asher like Rockamidge Shock August Cooper Portahind you know Teresh Uber you know because Vishay Uber August Vishay Shin on Smeen of like Tarleen Shay August Shocked Sin Ternone August V Magic Smeen of like Tasha Jass Port a Hind August just a Vesa Pub August Shocked Irehan Shockton I gom parád ná le roh déanaach sinthe ag an níó a go dé le ag tosú ag an níó a go dé agus cai daoine le a bheit ag gaiirí go luúid ar margin, so bhí mu ag smíanana bheith secht agus so hána siad isteach chuinna gorandamú le tócha agus ní ra aithna ag gcuin arhí arthú but sem hí si da gá uirinis agus so tarlíonn sé mar seo agus tá sena de sin an smuinte
0: so tá Lán fáilte rahéin cheoltóir atá géirí tatasach a chud gaiilean úsáid agus pí crack bh hacha ag seinint le ceoltóirí eile agus just seisiún go príomhah is seisiún atá ann. Déile bhil béidir go dogamist blasín den chinál ceol a bheits ar fáil ann. An mééis si bh an cúpla jigs, reels, puirts, pócas,
1: Cúpla port, yeah.
0: Electro.
2: Electro, ní léin electro an lexa gwyn.
1: Electro grúves.
0: OK, fai reilis an Hammond organ.
1: Hammond organ, oh wow.
0: All right, well, look, Sean Bert Lads agus Edic Tort, cúpla jigs agus reels dain.

bíling ríis ar magin nig a secht. Ná d déon daamart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidin wa. Tá tú géisteach le radioon lifa. Céad a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Radioon lifa. Céad a sé punca cehar.

Cean de maríon dasa is far sin cean ó floating points agus ratio beg se hias ag féile altogether now cosúil le disclosure bhí ribheh le London Grammar agus help me lose my mind agus dús the avalanches agus frontier psychiatrist ag bratníon sé go bhfuil sheets an galéir ag déanamh live sets. Inis headliner a bheal galore daoine gan doubt, pulp agus something changed.

cean de mar ra le garad bin Echo Northstar ó ar dheisgart agus a rionn someone else. Nírácha mé é bio fós mar sin tásúlagamm go beicic mé é an. Rive sin coolla sibh soda blond agus terrible hands na caiil siad a lán ar le si an bhí se thugan agus tásúlam go bhór siad aráisiad anis iontach an banna sin bio. Anis ag glanúnta rá le ciol éannach ag an féile altogether now príomhlainar cótáhaach imthm se a le teachtar dagóí a chunta agus ag chuna trí ghilge beag sian ar an príomhstáte ag an féile seodíomh ní cap agus sic in the head.

agus negative vibes ag seint ag all together now agus ag torta an inamh má leis mar is go ná ina rira níl aon duine cosú leis. Rifa ben cé tempest agus nó prizes agus beidir go mbeadh sé le ní cap don rionn rinne siad le céile darbhannam Irish goodbye fan go bhfeicim iad. Right, an ish linnius mo kiol own fela altogether now, shuddy of self-esteem. Now, conig me I ga ama agus leis a entourage ta an show aus. So, shuddy of I do this all the time.

really rather miserable trying to love you.

An céad uair a chonig mé Jacob Alán bhí mé hías ag Other Voices. Bhí an léirú Spirit Dalta, Goosebumps, Fear Cahníní Irma Kraken, Ben Don't Fall Asleep an Tauron, dá fuair sé an Ivor Novella an bhliain seo. Agus cai mé rát le cúra éireannach fosta. Ribhe Marabú Stage agus Nervous Tics agus ribhe sin Chet Faker agus 1998. Now, ag dridam le deir an chlór agus fáce mé libh le gácín eile atá ag an féile cean ó Gurriers agus Nobody's Coming to Save You agus cean eile ó Sprints agus Heavy. Má tá sé bhigéirí níos mó ólas faoin féile té chuig all together now punk.ie. Well, go dtí an céad uair eile, slán.

0: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí aguscéal níos giile. Tileolalas ag electricireland.caí.
1: Mar fusca brúscar damcistena is sprál an písí fiola a rán a bhfuil chuanaach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, ghuiiln sé orm. Níl an milán a churaga mórta, tá tú arás ag chur dráhíal sa fusca dán agus ag gglaidú de gráhíal bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a ggurragad sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.caí. Ar na thuircóid ag mywaste. Tionscnamh de chuid réaltas na hir.

Le mata an tedle vi sin on Gomodor Goran Bregovic as Sarajevo. Beglátir agus gala mai a clí aniu le tréibh sí gréine, idir ní géim déag agus céimas fithe a bheits an teochta surge. Beis sé tiir maríéis an nocht le teocht idir ocht géim agus déag.

Stratos tína siú as an réig an sin. Tá sé daine hegar be an ceoltóir Glenn Hansard fuór boss a timpiste bóthir a thir le gomach maidin in é an aice leis na capó go sú talún garda sé pé lisóid. Bhí sé séim líana le cosin lechéad. Bas bailile muna a dúsgurt na príomhchahrachtó ó chuchas. Bhí sé ag teisiil ar glúisrathir nar le hála an timpiste. Ní a bhéna heice le eile páirteach san nachtra. Seo el cansorsio anis agus el cha-cha-cha del trein.

0: táránní fado Maritza an sin. Tá sé beagnach trí nóméag treéis se hocht a chlog tá tú géistecht a rihimna carach a radioúna lie. Beiag deisig scarhallhirí a man BTSB vótáil iniu chun glacha nó dúultú de Harrisken John Mank Osterrock Bauig sellh a glacha ar an man, Tá an puinte sé bilún euro á Harrisken Jack Bauig. Bhí láthir tá chu go seach fá géad de PTSB a núnéireacht an stáit agus tá an rialtas ag taú leis an margad atá bolta. Seán is Blair Douglas as Alban agus is Barrel Lamb.
1: Radio na lifa. Cuisle na garach.

An grúpa Sierra Maestra as Havana an sin agus Marietta. Marioog fearr a dimpiste póthir ar a dimpiste ar híomh tógála a gun dé Ros gomáine é hála nachtra i meistir na buúile timppla 9 logar maididin hí an fearr Marioog sna

cór ar feid drengar an sin as an túlan. Tá sé beag nach ganóméidir fi rééis hota is sin teth réim na carach a radioú na lie agus chun na híoslin na ringan is seo Purcle Sigurbjörnsson.

0: ons as reisigers is net vir 'n rukkie, maar die liefde maak het alles die moeite werd.
1: Cús rús as an Afrikasan sin. Beg níos mó ná lehilún duine ag taisiil trí Airfort Faileachlí an deire seachtainna seo. De réir sonra Jón Airfort beg 2,26 míle duine ag úsáid an Airfort idir seo agus an lá suíre bank ar an luan. Moltar do gaoine atá ag taisiil bheits an Airfort gáúr a chlíg, roimh an fágála do Thoras Garraid nó tríúr a chlíg le haig Thoras Fada. As Martinique is your music book highlight.

sú Malmquist an sin. Tá tú géisiir a réim na carach ar radioú na lie lomsa baraach éhhuii. Tá fáilte chutha ag teillí na líine fuór bá sa phléascán na hála sa chríoslach a gún é gún anáil beag na ce blion áhin, rih galúintí a thug an tríiseach ag cruú iné. Mar ag genúir nuair a hála pléascán ag gráiste ar an maiile i míhear a fuir gáhílagus sa fidó. Og Michael Martin galúint go gur fi fisrúchain lihuúd ar bon sa chas nach meach freigraí ar fáil ó na fisrúchain chiúla agus fisrúchain an údrar sláinte atá ar bon fuii láir. Seán is nana mascúrií, tá sé trí nóid is fithe rihaní.

má fós an tú seannn na pós a tú chléidú caithe sébá go sí ráta a steire nu i gaiireh sé maidan b chlám se de chléireh Is siar sa tro nóna be siman go méidú sógear a handan na lesan í jó a sógear a handan na los go gus dóhar.

0: Seamus speglíonn sin le túúnachan ó Jim Murray agus an seandaine. Táthir ag súil go méid Daniel Kinahan ar eiste tír seofaí cheann roint seachtainí. Tá tepa ar an nachir go dhéann sé an aige seachada a gúirte Dubai áit a bhfuil sé faoi láthair. Gáha gé Dubai ar an teachú lá déag de bhí Ebran a chuid sé sa chuirt agus é gghíirí nachcurfaí é ar eis gohéiring. Hestí an ná húdráiste tíir seo é a chur ar a fríal sa chuúirt chuúd speisialta, agus é chuthena le gur stúric sé buoin chuirpaig. Tá sé sin ó méé grihan íchlog tá tú géiste tú rahíb na carach se Marlena Dietrich.
1: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?

Arléna Dietrich an sin agus ag mír fódaí bloúmin sind. De an gníomhreacht a Morbert Talún go méid géan puteocht bilún euro a inistú a dúns go deíochtta im mlíana. Chuthaigh an gníomhreacht 2008 déana tíochtta ar fáil fíaran na bliana. Tá sé a gceist 8 tíochtta thógáil flíim 2008 ar chostas 3.2 bilún euro. Seán grúpa Leith Horizon agus Lamour Brie dans tes yeux.

Tarani Bia Ferreira as Brazilian chin. An annoin gur kennig an stáit óstan irhir na carachan blian tsekatje, I ku 20 milún euro le ir unéri an óstain ó hin. Úsáitir an fyrginif gan kóriuchtachar ar fáil dýr hori chairman. Tá an stáit fósigí gan kólacht Cape Rat kan an anna da vanistú ar vaun sealadach. Tá sé chuthe nuair ag an airad dilí agus cuiirtéim ó Callahan nach méid chunarthir nua ranathe ag an rialtas chun an náisireachtáil gotí an bhblionn se chuin. Is mi sé barabach é bhhaí go le mágat a éistú tar maidin se chun grúpa manran

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cáir.
1: U bhí anára le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ran 40 taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, feadigh tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, pont a cáir.

Tás for geáte bra an fibra an te radio na lie ki sé. KFM kuisle na carach. Is me se míhall a rivig agus tárá a deceil agus árána gomdíh am ranána. Sa vesán tá de gloming, Keol an Brendan Voyage a haint ag léá flin, an grúpa imar a talna hung lasco agus go leor eile. Ach le tú sa chu leis an ggheol seiríon ón albumm Tunes a isisiíag sa blion gohíle sa chuig le Sharon Shannon, Frankie Gavin, Mike McGoldrick agus Jim Murray, Billy and the Lowground agus an chailín caiilte nó Lost Girl.

túspra le ceol ó seanannsean agus a cáde tócha ón Loisca Tunes. Neadú nó nesting a méle tiidir an albumm garréid peisethe agmard na cholaomh. Chigárán atásan albumm an cean na hainemenis ná si bheog si bhór, cumtha ag tarlach ó Caroline agus is á Caroline i scríomh na focail freisin.

Bin mar na cáh leis an réon si bheog si bhór agus is sin tócha ón albumm dar titl na dú. Ceolais agus an grúpa de gloming agus sa grúpa sin tá ceoltóirí ghfuil anaithena agus an cháilera ina measc Dennis Cahill, Martin Hayes, Iarla Linnard, Cuihín ó Rathalaigh agus Thomas Bartlett. Seoraí an tócha ón Tarnad Lewis go deis an grúpa de gloming 2. Agus an fisa chluisméid ná gáfort an céad cean Port Luascach dar titl The Bowley House agus in íag sin Real Led O'Byrne. Bu fidléir a scundé ligig é Led O'Byrne a scúis sé rimarcha go í na staidhéanta go luas a céad se caiite agus is stoim gur caise am i dánta Michael Coleman freisin.

Tás vigéiste le rán fibre llumsa mí hall réhigh an seir radioan lie, ce a sa sépon go cehar FM chuisle na carach, Bn ceola an grúpa de gloming. An isis árán agus raimimiid sir go ithir na gaiilefa agus cluisiméad árán ó Seán céin agus é seotócha ón luas go deise sé de man dat ra am. Seo Seán agus é canna an scara nó the parting.

Pin an tarán í caiúil Sean Cain agus rion óna glóisce The Man That I Am. Agus á irthar na galibh go chun den chláir den chéad fi sa ceáil eile. Seo rion ó glóisce i d'eisce an grúpa Dolin agus sa grúpa sin tá Blackie O'Connell ar an bíobhilin Cyrla Donahue ar an mazóki agus ó an nef ar an fiddle. Seo hiad leis an rion d'ar titl

0: in an grúpa dúlin le legan éagsúil de Miss Hamilton. A chéad ár an eile ná chean ón grúpa The Five Squad, sa grúpa sin bhí Jerry Cullen, Phil Callery agus Frank McPhail, agus an clú agus cáil a buint lena chuid áráníochta thar na blianta. Seo héad le árán ón dlúisca Hollywood, tá na chuilig ag léach nó de Cox ar Croing.
1: The

Tás fégéiste le rán fibre lemsa mí hall a réhéh an seir radioan lie, céad a sa sé pontca ceair FM chuis le na carraach. Ben an grúpa de bhaáid le rionn tocha anlú is go deise siad Hollywood. Pí a ceil inis agus é seo tócha ón séthir ceil arnach chumtha ag Sean Davy tar titl The Brendan Voyage. Seo líam ó flin agus é i casa an físa téma roundáin nó The Brendan Team.

in le má flein le písálen on séhar ceol ar nach thros farige roundain nó the Brendan Voyage. In is remid go chósta ar Canada den céad á an eile agus is seo tócha ó dluisce deisic grúpa bhistein enam an dluisce sin na mosaic agus seohiad leis an árán le dú nuar nó na súile doracha. Agus is an stíl acadian le teannachar francach atá an tárán seo.

Baskadar Josephine Marsh as Irhar an Clair agus de hastoilem agus cinte stíl an éag súil ar fad a céhar a Mosca Ceoil agus Rawa Allan de Fortuna a hainti cé an son. Tá se bhíh géiste le Rawan Fibre Liomsa mí halar íhig an seo ar Radio na Liffe chiad as a 6.4 FM cuisle na Cahraach. Ní slóthe sa cláir de hainas rian ó albam beisethe ag Muirna Chaolaimh agus táim chun ceann eile haint ón albam cianan is The Bay of Biscay and Amon Arayn Shaw, agus is Arayn Shaw a daulam si, un a muintar skala in Irhar Kiri, Mihal o Dulaina.

ben mar nicálíh leis an árán a béh bisce, agus is féidir tatar albumm bhirdan ar an si viidirlín www.murin sin muirin.ie agus fáil ar a chuid séthar eile freisin ar an sih idirlín sin. Is níos luthe sa chláir de hainas písa ón grúpa dúlin, agus táim chun rií na haintanis ó albumm eile isethe ag beirt atá sa grúpa sin, Blechio Canal agus Sirlo Dunhu, an am an albumm sin ná Friars Green agus seohiad le Cáfort, Tambosbys agus de Rambling Pitchfork.

an Tammy O'Sullivan le thrán ón Luasca slíomhnáts. Tá dear an chláir bultaling, agus tásúm gurfuin sih tainineh fesmorrá ceáil agus árán ar an gláir am hránána. Súla gom freisin go me sih lemaríéis a ggéiste leráin fibre an tethe radio na lie ce sé.ca FM chuisle na carach. Mu féchas le marcolíonsigh fergad sex agus nuir an technolinseo, agus fágam sláán libh le rion eile ó sean Shannon. Tá sé seo tóchan albumm Bailechán Sean Shannon 1990 go gáhíle sa chuig nó de Sean Shannon Collection. Seo sean leis an réon dar titl an tocht pléascha nó de borst mattress. Slán tamil.

0: radio liver Katie Sha fuck the car Krishlish the car
1: Chirsteach ar thurbh sí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirí tar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an tebhís náisinta am cheadúnais tamána ar lína an jobmhah NDLS PRSA Pancaí. Mai go bhhaidí debhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhúdaí.
2: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag. Na hiomra si a gamaig. Fór Seán an ceannas fá ar an nníire le lín an tárig le cúna bhiontas foioineh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethefuair se ba has chadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI dit se chomá, ná bfuil tach níos cúmpór dí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuidirteach ar dhiontas féin inniuh, chuirdaigh úsrádathe foioineh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan, in cháilethocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Baríúna lifa Ke a sé Pca cair.
4: Orthe ag giblood Pancaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giblood Pancaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad, 6 a 3 a 1, 1 a 3 a 6.

0: din waithú agus fáilte ruamh ag adran seo ar radio na lifa. Ciras sé pontca cear FM caiisle na cearraach is me sé cearna ceile cho agus be mar gentle ah go dtína chian an seo radio na lifa inniu. Masrail é ghfuil tú gurí foiil a jaghhain le lennn chlám dín is féidir riúfás chuthgann go ólas ag radio na lifa.E nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cheair. Nó mas mé le aim siúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lifa ar gach ardan agus sin an app nua géalaigh chogur san éú a neis fásta agus ar nó tá muid a buint ansoltas tá chláir bra agam díú ar an mhéidín bémuid a cluisteil an leis ar bail ó imar na grobí na bheits a deanú plléilen ar na nuachta an mhaidíine ach ar dús. Seo go bhanis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín. Tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá achna chéilte ag Daniel Kennehan daine de cheanirí a grúpa choúlaachta cenahan inú ba rud a chéalaíon ggóil se le bheith díbarthe gohéirann le go láscóir nacurirte. Tá an gceirda sio chana óglaí nahéann an rilíí agus ceirt agus an rim om grothaí eachtracha ag olhú sucrathain chun daineil cenahan é seachadú aráis heag éan. Teig far nachhfuil aon amlíine déamhníthe ina déobh fós fanhí se faoi cinúilt in Dubé, dí go ggurfar faoi freigraachna an gearda sí a chana é. Am égans na seachta iomachrahain. Gohú é Dubé ar an seaachú le dé do mí abran i mléine, agus sé se faoi cinúilt ag údra an ó hen do bhhar chohaon tú idir réaltas na hhéan agus aontas na himríí airbacha. Deir Common Lochlá scéal an chromlainn go bhfuil siad chríomhriste do bhar actra leitimeireachta inar chorú chear tríchinne ar farc imarthe acu ag Park an Fearsaí dealún se cheite. Rinneú ath ascailteir an farc ar an teachnan seo cheite inédíha as úsáid ar fé blion omlann sa dóú is goró siad in an obair de se haine dhéanahir. Deir Gavigan ar láirí de chud an chlub go bhfuil scristeanta ag gríú seo ar an taon park imarthe atá acu do gghní fásta bhíní se go nimríonn gechfaran ó faoine cethdéigh a ré ar an farc imarthe seo. An taon park acu atá arúneach dá leheadid agus go bhfuil siad an níos foiiché gean park ag tús an tréibh sé isrá hí daibh. Tá leir cóhrún le bheith ascailte don cheoltar go len Hansard i d deanard verde an muilithe clé inniu. Ceú Hansard príúir an í de chud an banna de frames iné do bhhar tempeiste goúsreath ag na ceapóga sútáún an muile clé thug ardmhere bhilithe clé Daniel Barden le fes gomma fáil ar an leir cóhrún inniu agus an mhuireach a déhir mu dtíine agus cethir tróna tá cóhrún ar líine ascailte an leis fásta ar thiú gréáin an choirla ceachraach. Bogur ra inis na scialta idirnáisiúnta ar muid dín teagfar go bhfuil ar a lead achtar is fé marú dúharrí talling de bhéad seachpon chian a bhfuil an Japan ea láhan tá iireachtaí tarthala fósa ar láha a gceantar Kumamoto. Níor bléir fós céhéid atá ar éirí agus trúir is sea go gcóirtaíthe chuiggurráú go donna agus trúir is fé achtar is fé inis marú. Cheich na míte an ithe i réir inionid láisttíí gan dala sacríthe hálaí sport agus spéis na móra eile tá fihe sa trí bhéle teach fós cean chuhacht agus 10 míle daine foinacht a thartfa ceiricéad anad láisttín égan dala. Tá ceair Palestínach maríthe ag Israel bartpáiste san éirú in ansaíthe ar gheasa agus idir go bháilaíthe ag obair i drá an chohaon tú siochanna do gheasa a chur bhhaimena omlan. Deir ibrithe leis a ceanúnas gur maríú far agus ceallíonn de aachnalíonna d'is in ansaí ar phobal inaró Palestíní dí leiithe do bhhair na cheomhlainte ag fanacht. Maríú lánamh de 8 mí déag d'is. Anionsaí eile ar cheampa teafach buéis i lágheasa agus cuairtíú ar a lead achtar eile, mar dúfar eile ar rathir gethir geasa. Tá breis agus míle is gheachéad Palestíach aníomh maríthe in neasa ó gur tháinig an sos cogaí mar cheannach a bhaim i míhearú fuór an nuí. Tá breis agus 63,000 Palestíach aníomh maríthe ó thuús na cheblante an i míhearú fuórá b vilas sa fi trí, breis agus fihí míle pláiste san éhrú. Ceaptar go deochaíardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar charpana duine a tá céilte faoint managur. Agus ben agah an sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín agus an islam sa stúdio na imar na crobín deimirta chu sílaat.
1: Aris ar maidan cear agus tasa.
0: Ag go brair fá gur míle mai agad as bhe an arís.
1: Cinnte dearfa fibre bena siadíad na príúscéalta san nuachtáin ar maidan. I beag na chuile fápéir nuachtáin maidan in neo greengrafana ómós agus cuioine. Bhí sártálan aige agus bmhuiig tú go láidir é in aon seomar ina roi sé atá ar an bríomhlánach den Irish Examiner. Fórsa nádor atá ar an bríomhlánach den Irish Independent agus ceanara ina ránóg, níor a lucht leanúna aige ach trade ar an ceanlíne an sin san Irish Times. Leis na cinnta sin greengrafana den cheoltóir Glenn Hansard fór bás in é in iarthar bhaile á clia. Tháinig gardaí chuig an ár féin an anád a ní ané ag a láir tríéis an cethir ar maidan. Tríéis léic óhaine a raibh ag dul thair braid. Bhí timpís glúisiúthair ag an ceoltóir a marú é. Níor idir máiste sunsachaí an glúisiúir féin agus a gardaí ag déanamh fisarcháin ar chúis na timpiste faoi láthair. In anón an churáil a fuair sé san ospidéal fuair an ceoltar bás maidan iné ag chuige sé blin a díis. Tá cáil ar Glenn Hansard dus na éochtaí ceol a bhain sé amach é mar bháil den bhanna de Frames i maiachlia san nógadaí iadag sinnam timpplat na tíra. Chuid sé raig chun slíbethe ceir go blin sa ceol a bhaint amach. Dair leis an ceoltar ceol cáil idirnáisiúnta a bhaint amach, tríéis an scanán once, scanan faoi bhirt ceoltóir i bhileach lia cruncan cin den céadúir ag féile scananíochta sundans i ngáhuiile is sa seacht. I measc na nómos luúta sna pápéir ar maidan, tá Bantrach Shane McGowan, Bruce Springsteen, an Taoiseach Míle Martin, an tuachtarán Catherine Connolly, a Damien Dempsey agus Bono. Dúirt Bono go raibh an ceoltóir mar réalt an lonrach agus gur thagóid mór é. San Irish Times inniu an ceanlíne ionsaithe air ó Mheiriceá ag chur an Iraq agus an meanaitheir trí na chéile. Tá an Iraq tar éis critíc a dhéanamh ar sáriú ar cheannas ó Mheiriceá. Ag leabhart inné dúirt uachtarán Mheiriceá Donald Trump go bhfuil milistí le tacaíocht san Iran mar ailse ar an domhan. Lánseáil an Iran dúrachán ag lár inad maraichánach ag chur chun cín a céad ionsa regiúnach ón sos equivalent. Chuidig an sus garad le praisina ola do chúpla lá a chuig na praisina in ulcas a rís tar éis a dúirt Trump le ábhar le Brent go mbeidh stát aonta Mheiriceá ag buala an Iran go láidir. Bhí sus trí lá déag in ionsaithe ar ó Mheiriceá agus tá idirbhartaíochtaí ag dul aráig fós. Is dtrig san Irish News maidan inniu, dúnmharthair ón iriúa ciontach díreachtaí ar son gang. Ciontaíocht Johannes Natland ís ach a nídig, asocht iriachtaí dúnmharra dhéanamh do gang bunaithe san Iran agus sa Tuilin. Bhí an sucarcháin an gnéanaí an fear an dúnmharra an anad ar 5,000 euro. Dhéan Jury Play ar 7:00 inné sular ciontaíocht é. Bhí Natland ag lacha le troircha ó cheanara ag úsáid an las anam Agent 47, bunaithe ar charactar sa cléir Ríomhaire Hitman. Nuair dhéan Pauliní Cordach ina lóistín bhí gunna armlón agus 2,000 euro déag. I teics chuig a cailín ceart dúirt sé tám ag dul ar bhisin craicálta, tá mé in an duine a bharún is tá sé seo chun na bheith álann. Níl gardaí tar éis fáil amach cé hé nó hiad Agent 47 ach tá Pauliní ina rua ag géirí soléirú bhfuil siad daoin agus nachlachaí siad lena lehéad. Agus siníad na príomhscéalta in nuachtáin maidan inniu.
0: Gur míle mai agad as a bhealann a rís ar mhaidtí na scéalta seo a phlé.
1: Céad fá an gcéad gur magat.
0: Agus ben agah an sin imar na crobhí na déanaí phléilean ar na nuach féin mhaidtí na fáí lean an seo a neartóíon díobh fós a teapú ar an chláir seo ar mhaidtí ach ar dús.

0: Táise bh géis seach le hadra ar radioúna lefa chéarús sé pontca cethir FM cai le na ceharach buna go bhín sin písa ceolda chud Unique Freaks Bin a gibh Corca Park agus a neis ar an chláir iniu be mí a chluisteil a gibh ónsreich blurríí bhile athe clé sin ar 9 sreich atá Déirithe ar atne éagsúla an mhuiilethe clé agus be chean a chluisteil iniu agah muidir le ddraiad na lefa seothag bhanise.
1: Glúriní bhile clé.
2: Sé an tanam ifigéil ar ruthid na láfinge i mar an champmpa ná ddraiad na lifa ach nuair tuga chu dús é ddraiad Wellington an tanam a bhí air. Sula raibh dreid ann bhí bad fannatóireachta ag fear darbhhanam William Walsh chun daoine athir trasna na haan. Ach faoin bhblion míle séideag, bhí an na bad sean agus caite agus dúirc le Walsh go raibh gá le dreid ina áit. Mar chuisibh ar a chuid gnó, tugadh leas céad bhblion dó ar an dreid féin agus bhí cad aige tála riara ar aine a dúsáid. Mar sin gearach tála láfingin ar aine ag dul trasna an dreid go dtí an bhblin 1990. Sé an dreid éan is sinne sa tír é. I 2016 rinne colóra ar chomóra 200 bliin den dreid agus bhí roiint íana speisialta i láthair. Slitigh na daoine a bhí pórtach san tógáil. J.C. Beresford a bhí mar ordmhéire in 1960. Agus John Windsor a bhí i mún deara agus tógáil an dreid, 200 bliin ó hin.
3: Arna bhhaoinú ag údarás chréilecháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teleísa.
0: Agus buna go bhín sin mír ón sreich blurríí bhile cléa faoi ddraiad na lefa teis bhí ééis seach le hadra ar radioún lefa chéadas sé pontca cethir FM cáisle na cethra agus pe pééis a ceil a leis a chluisi agah ó bagatelle.

Agus ben agah an sin sumar in Dublin Orland de coid bagatel te fi géisiach le hadra sinna se chláir an le inniu bei tuisce a gon orint imachta dhéalagatáil le teachthair an geú seachtainine. Tás nu leis an ihe an nacht. Bei pop-up géaltacht bhfuil a clé ag teach le na chiile sa bar ruúa in nníoscéart na cethraach be se sin a teitim amach ó na háachtalog a ra agus sarnáide is éacht míúil é sinna míonntarsúil acu sin an bhfuile athe clé agus is féidir teúsánrí eil wethú an maidir lei sin airid sin ar na main socialta acu. Bei an cuiircail chora ag teachlan na chéile nach fásta sin grúpa chora de coid sin fóbal éireach é teach géileach an seo an bhfuilethe clé agus speisiad buúla na chéile a nacht is Street 66 híos ar réid na parlamente agus be siad san teachla chéile an sin ó na háachta clog a ra fásta. An sin ó lehanné háachta nach be a sprálam géalaigh teachla chéile géalaigh a glob na múnseirí ar siúil ar ríis thuas a gearnúg fear neall sin amach seach anúil a mionn ar siúil acu sin ag glob na múnseirí do chuoí le géala le teach le chéile an so sin ó lehaní hacht a nacht a glob na múnseirí. Ag lon a muireach mar sin ba an tanna bula seaachar siúil arí se Connolly Books híos in cheart na ceachraach fásta be se sin ar siúil óna chéana clog dí na dálog am lon. San sin fécinint a drá ó se fós an inine go leiscil be cearcail chora Lorlan an cearnean ar siúil ó lehanne híon go dtí lehanné a dá. Sin ar an saharn be cearcail chóir a mollís ar siúil a gafe mollís ar nuide an muile a clé fásta be sin ar siúil ó na dáod go dtína chéan a gafe mollís a muile brigín sin cearcail chóra eile a bheits ar siúil na muidtín cheafa dúnach míide sin cean a bhíos ar siúil ar an saharna céas kitchen imach seach an dúil eile atá anan sin ó lehanní a déhir muidtín go dtína dáod tróna. Cearcail chóir a dréachtar siúil a Lorlan Wallíomh Lanseir agus bíonnse sin ar siúil ar bhainseach a nniuúil Lorlan Wallíomh Lanseir ó na dáhéag tarúna go dtíine chian. Bei pop-up an cheaslan ar siúil a rí a gaislan rathfarnean be se sin ar siúil ó na chianéig go dtína dáhéigh agus be an club siúlaach scéalaach ag buúla na chéile fásta ar an saharn beag seo a bar níú Catrina ó na chianéig gotí na trí be cearcha chóra a Lorlan Grantseach an déan ar siúil ó na dáhé go dtína chian ar an saharn agus be cearcha chóra Lorlan ceabraach ar siúil ó lehanné chianéig go dtí lehanné a dáhéig. Imach dala bheits ar siúil ar an saharn na tartastóiríthe trí géalaigh ag an IMMA agus be se sin ar siúil ó lehanné a chian ag an IMMA agus féidir teúsánraí a Lordig wethú trí riúfás nóthir an gcuáin agus is féidir na amachtaí sin a leic a aimimsú ar scíal.ai agus neart amachtaí eile ar fudfad na tíre agus neart acu fásta fógraíhéis acu th saile so sin scíal.ai / amachtaí. Se géisteachtar nuad le hadra ar radioún lefa chéad sa sé pontca cethair FM caiisle na ceraach. Bei a ceimre is ar bailín ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín agus be muid a cluisteil fásta a rís an chláir aniu ó imar na grobín a bheits a Janú Playland ar riint nuach TMCachta ach ar dús seothe go bhpíú ceáil de chud sinnéad

0: áirithe a giveblood.ie. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Se vi se le hadra radio na lefe ki a sé punka cehar FM kole na cehrach. Bei a kemle na sogin ar na priúsgelt an nuocht a náisinte agus internanáisinte ar mai jin tosnú in seá leis na sgelt an náisinte. Tá achan ní kese ag Daniel Kinahan danne de chenarí an grúpa cardiolaachta cenahin i Dubai rud a chélíonn gohfuil se lefa díberthe gehéir an lega láscór na curse. Tá an gearda siochanna oglí na hhéan an rilí agus ceirt agus an rin om grúhí achtarcha ag olbú sorachain chun cinhan a e seaachú aráis hegéan. Teig fir nachhfuil íon am lína défníthe ina d déú fós. Fanhí se faoi cinolt in Dubai godí gogurfar faoi réagdarreacht na an gearda siochanna é. Am ag an sna seachtain i macroin. Goú é an Dubai ar an seachtaí leidéag do mí a bre na mléine agus tá se faoi cheneolt i gúidir an ó hen do bhar cohaintú idir réaltas na hhéan agus ionantas na mí réochttaí arabbacha. Déir com an luchlás géal an chrumlín go bhfuil siad críomhreiste dúir actre letimimeachta inar chorú cear trí chinne ar farc imarthe saccu ag park an fírsaí deún techate. Rinneú a ascailtear an farc ar an teachn seo cheate in é do bheith as úsaid ar fé blion omlan sa dóos goú siad an an obairdé a haine anuir. Deir gehagan arlairí de chuid an club go bhfuil scristeanta ag gríú seo ar an taonpáca martha atá acu dogaí fásta bhíní se gnimríon gachfaran ó faoine cehardéag a ré ar an farca martha seo an taonpáca acu atá arúnach dálaheid agus go bhfuil siad anis foicha ceanpác ag tús an tréimhse iscaráidthí daobh. Tá leir cóhrún le Ascailt don ceoltar Glenn Hansard i Jack an Ardmhéir mhuiile clia inniu. Céilú Hansard príomhar anna do chuid an banna the Frames in é do bhar timpiste glúisreathair ag na ceapúga sútáún an mhuiile clia. Thg Ardmhéir mhuiilethe clia daril baran le fes go mai foiil ar an leir cóhrún inniu agus an mhaireach idir a déithir muidín agus cethair tróna. Tá leir cóhrún ar lína ascailte inis fásta ar riú gréisán chuirla ceachraach bhfuile a clé. Bogu réigh na si na scialta idirnáisiúnta teagfar go bhfuil ar a lead achtar is fih marú do bhhar crí talún de bhéid seach pontca chian a bhfuil an Japan ea láhan. Tá iireachtaí tarthala fós idir leha i ceantar Kumamoto. Níor bléir fós cehéid duine atá ar iirí agus seachtar Trúr is seaca gúirtaíthe chuiggur acu go duna agus achtar is fihéan is marú. Cheith na míte a ithe a réir anion láisttíní an dala sacríthe hálaí sppót agus spéis na mórda eile. Tá fihí sa trí híle teach fúscean cuaacht agus 10,000 daine foinachtthartfa ceirichéad láisttín égan dala. Tá ceartar Palestínach maríthe ag Israel burtpaiste san éirú an ansaíthe ar Gaza agus idir gháilaíthe ag obair ddra chohaon tú siochanna do Gaza a chur a bhaimena omlan. Deir obríthe lei sé ceúnas gur marú far agus ceallínta ach mléna d'is in ansaí ar phobal in aró Palestíní díla rithe dúhar na ceamhlainte ag foinacht. Marú lanú de acht. Mí déag de is anionsaí eile ar ceampa téfach buúéis i láirgheasa agus gcóirtííúir lead achtar eile mar dúfar eile ar rathair a gceairgheasa. Tá breis agus míle is gaciad Palestínach an nniuomh maríthe in Israel ó ag Israel in Gaza ó gur tháinig an toscógaí maricánach a bhaim i mí dhearú fuair. Tá breis agus seachtahui a trí bhíle Palestínach an níomh maríthe anionsaíthe a chuid fórsaí Israel ar Gaza ó thuús na ceamhlainte an mí dhearú fuair ahhuiile sa fihi trí, breis agus 2,000 san éirú. Ceaptar go joí ardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana duine atá céilte faoin smaigar. agus bena go bhinn sin aceim ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an eislam sa stúdió chun plé a dhéanúar písa nuacht siamsaíoachta ar muidín na Imer Nick Robin. Tim mar takear sí leat?
2: Go maith óna chuig nóid ar mínta tá chuir fós ar raibh.
1: Í dagar fád is teasú a bheith ráislann tuigim goú gealach lán an réir.
2: Bhí, so gealach lán agus é gcuirthe Aquarius, so tarlíonn an feminán de gealach lán ar tá an dam site díreach idir an ghrín agus an gealach agus cílinn si seo bhfuil aig na gealaí ag lonar faoi thodas na gréine. So creid an roinnt daoine go bhfuil an solas seo mafraach de saol na níine ag chur spud solas ar chonéithe dar saolta. I réir bhí gealach lán na feicáil, gealach na buc. San astrolaíocht bíonn gealach lán mar am athraín ruí go mór idir fuinneamh, fás agus machnamh. I réir an tréimh se seo don bhliain bíonn banna na buc ag fás ag a thuasfhéad. Agus cailann siad a banna chuil a bliain agus fásann siad arás níos láidre. Agus seo an téime ag gealach na buc. Sa so, tlí chéine ina mín an ghrín ag gcóra astrolaíochta a bháin gachmí é mar séisiúr Leo i mí Uil mar hapla, bíon na gealach ag déanamh an rud chéine. Bhíon gealach lán a réir sa cuartha Aquarius agus rialaíonn Aquarius nuálaíocht, tuiscint agus neamhspláchas. Ar nós na buc agus a banna ag fás arás níos láidre, bhíon gealach lán an Aquarius ag spreagadh teacht arás chugad féin arís níos láidre agus a tuiscint níos fearr ort féin. Anús ar sin tá Leo agus Aquarius díreach os a chur céile ar an ru zodiac agus mar sin tugann an ghrian i Leo na tríthe Aquarius chun cín níos láidre aríist. Agus inis, seo pí a cuairla do chuile zodiac tríéis an gealach lán in Aquarius iné agus céintáis rudaí atá teacht chun cín dit go lua. Más Aquarius thu seo an dit scuile le sean legan dithain agus ghlacha leis an legan nua tá teacht chun cín. Sean cuilta tar éis níos mó fás íanamh na duine eile i a héal nó ní eile agus beirt scuile le sin chun na deisna tá rót a hapa. Más Pisces de chórtha zodiac tá an gealach lán seo chur béime ar tearmann agus de scí a ligant is as álú an álú dit atá sé. Agus tá tú ann fáil ré leis an túlach atá tú ag iompar agus am anis a ghlacha detain. Más Aries tú tá spudsolas ar an gomarsáid anis, seans go gcrí chnáid seans gnamh grúpa, nó tá an áirithe go grúpa chórda dit anis, is féidir leat fáil ré le aon chadrimh nach bhfuil ag déanamh maithasit, agus bra ar ach na daoine atá tábható dit i d héal. De gcuinní atá mar an chórtha Taurus tá béim ar d héal profisiúnta, beidir go bhfuil tógra ar le ag teacht chun deire nó chun a buach buinte. Tá sin am dit a chuid oibre a chéalóra inis, tuair faoi deire, bhfuil tú fáil sásamh an tógra agus an obair seo, agus muna bhfuil smaoinig ar cad é de chéad céim eile. Más Gemini thu tá béim ar an idechas agus an foghlam. Cén ceachtainna atá foghlama agus a daoine agus cén chuí a bhfuil siad tar éis do chrinnasaol a athrú. Ligdit féin an aolam sinna dhéana agus ceistigh cad a chreidim tú in anois. Tá béim ar dlúthe más cancer thu, agus caithe gaol nó cadrimh atá agat dulsan óraibh tá scúil sé teacht chuig a buach puinte. Tá sé mí chumpórdach an iarna in sin anois ach scuilach sé thu agus dheoidh tú faoi sibh mhaith scuil rud amháin atá a cumad faoi chos thu. Más Leo thu cosúil lumsa agus le cara, cineál cosúil le cancer tá béim mórnis ar chadrimh. Tá cadrimh román súil nó cadrimh gnó chun na haspont de díreach an chuí atá siad ag mothú fút. Smaoinigh anois an bhfuil tú ag lonra nó ag éirí níos lú sa cadrimh seo. Virgo anois, tá capital an gnóthe ag teach chun deire anois, agus leis sin an tuirse a bhain leis. Bíag smaoinemh ar na nósanna atá agat an bhfuil siad ag cothú de chorp agus de saol, nó bhfuil siad ag cur níos mó strosart. Scuil a dúlgais amháin má tá tú in an i sin a dhéanamh. Más Libra thu, tá béim ar phléisiúr dit anois. Más sin tionscanamh in bhfuil tú paisinta faoi, cadrimh román súil, tá rud éigin atá ag tuairt maithas dit ag teacht chun cín. Bí croga agus tapig an deis sin chun é ag ghlacha céad fangéid. Más Scorpio thu tá béim ar an saol sa bhaile agus leis an gláin. Déithí seo bheith patrún atá ag gláin tuaraigh ó na bhí tú óg, chóra cluine deacair nó bogatí. Ní bheith aon rá agat ach daile leisnis agus tá an gealach lán seo ag ligintid scuile leis an mórt seo. Déon Sagittarius tá béim ar an gumarsád an córa atá tú taréis bheith ag chclaachta nó an teic nó rifus atá drecht agus drecht a go déir tá sé ré le dul inis ná bíh aglairt seo an tam ceart dit scuile leis agus ar deiriis más Capricornú Bei béim ar chóirsaí airgid agus luach Bei tála nó sunrasc sucrathe Agus is é an fír cheocht ná an luach atá tú chur airt féin. Smuoinigh an bhfuil tú ag tuairt an cúnamh ceartid féin, agus an bhfuil na daoine eile i a héal chomá. So sin an cóir le go léir dos na daoine san zodiac an gá an dóigh cean sin an sin, so Michel Leo. Tosa, dat tú idir Leo agus Virgo ceapa.
1: Sin é is tuaile, idir an dáirad ach. An speisiúil agus ar náiad Pisa siam si ochtar brán sin, ní gláach mwys gla gyrú dairú dé.
2: Cei fangu.
1: Noi gealach lán agus, is fyrir tagar ti anu ar agoni.
2: Isa, gyrm agad cara.
1: Gyrm mila mai agad as fel yn yr eisiau wedyn. Agus ben aga fynt sin imar nic rwbi na Jenny Playlin ar siam si ochtan sin agus an gealach lán an a rair dat danyo bita sa maku cyrsi Zodiac. De Pisa Ciol a Chlaisiel agaf yn nes o'n Alban, siagaf cian o'r dlw agos bemach Chlaisiel yn sin o pa si hyn wedi'r lacorti

0: Ben agah an sin maiige sin ar an de chud lú. Tá si bgé seach le hadra radioún lefa céadgus sé pont cethir FM Coisle na cethraach agus an neislam anlé a dhéanú ar chusí sport ar an muidín napáí hin deirta chusí le.
1: An bhar fad cargur mágat?
0: Gur mína maigus bhenarí sé muidín stohéte scéal olhhar an muidir le sport le seachta na nuas agus an bua ag méo don céidir le blinta blinta fada nuas a chríú na hhéan.
1: Sin agus tá sé fós ina scéal olhór istócha agus ce lá imethe in ígan lé cene ní ddólamm gur bhéon scéil sport na tíra só riomh cosúntas agus bhíon scéalsáil le seachta na nuas bhí muos atóir ar a chéad cruh. Ó bhí nígé is a chuige héon chuig blian is seachtó gan an chun an bhicíir a bheith na sebh ag fear an glas agus an deireigh agus léirigh an ine se rihan lé ceanais é danig nach nó beidir nach rah gaiirí go má leis na fé chonacht ag lé ceanais nahéan, ó bhí nígé is a thuchtta ní go dtí gáhí a sa bheith héin, hí éon chluthe ceanais dé buinte amachcha go gan éon agus gach éon ceannachcha caiúta go bíchiad. Ar an géad lá nó meascmar chrí na gá ceán ar chóscóir chumá é nócha sé agus i gáhíle sa séé agus cé raibh mu o fóstar thuir na chríomh sin atá dechar a bhaintach. Ní raibh an brú céanana ortha é damna agus a bhí ar imóí an chuntas na clí cheis á nig grh tócha a bhí na geal acadóí agrá go méach an bu ag fear na miún ag chií agus pontáiste ce cholín áthuairta chu dohí ó. Ach ní mar sin na hálartáach agus saistegann nachché sin nath a dé dana i bar an croig bua trí cholín a bhíag na fear chonacht a héana na fethe na go héanana seachtéag. Bhí túslódraach ag chéirí áfach sa léthe agus bhí sé sa léirgrah muod riblódatáach a beléirgrah bonús le himní lochtáíochtta bhío nuair a chuig déh Clifford timpplair chuúbar an bhío Jack Livingston agus chuir sin líorrát an angach gan strós a chuú gnóme a déag. Bhí bealach i bhadró éca gé dro an chúil agus a héanana dó fuór an tosaí is fear sa tír sa chéad le a bháin agus taréis an chéad cehrú hí farpar ochú lín ar na fórna chií chun tosa go héanana chuig in aige an nád a héan ag mé agus hí 6 bhí mise i lár bar an crochaigh agus bhí an cumir scéil go méid an cléthe mar an ggéine sa bhí na clé ceanna sé gabbli ce agus a gabbli sa sé in aid ceirí nuair fuór ceirí scórna luas a clé cuaach gá agusríicní siad an go hanéasca go lua ach istar réir chéad a thugta na caiisláán agus dairigh le muo scórna strail de reis dúbalín ó reinna donú an scór a bardíomh sa chéad le agus ítíoch an bhharna ar na fórna. Coúí na bháin a ag an riise agus nachsáasta bhhí maiotar rééis an túús úfása go bhí chuástóchas a céad le ach ba a chéad chuigh nóid an dar le a chuir muo ceannisar an ghuiblin stócha tréise ina fuórsí coolúlas gá cholín agus bhíáis bhí buntáiste ceir cholína chu ní son an chuúlaigh tacht buochas leríoh túúil ó reinna donú agus leríoh áilin á dar a burn fearnach fiach níom lína déag díis. Ach an cumir dé dana go raibh na blionanta chatata ag gimartó scór níos mána 8 míle duine. Tháinig scór nó an dair na bhíach bhí gaiú le mo an buntáiste chaméid a go níos dar le. An jóna íirtíí a bbeir ó na drathracha cclifordach go hára agus seaní ó sé hep ar chéirí an cluthe a chur mú agus fuórtamí ganra coolín sa nóméid nó béidir na stucantí denacha chun trí cholín a chuir na fórna agus an bu a chiú do mo. Tá mé rá nálas muo mise a chuh nóid mé ar a hála ní an chléthe go dtí de a híal ag béchíl ag gcuí is i cuioine a bhí muointe bhíos nathdáin agus is a bhí na himróí agus an ar an banistíocht ar an bar chumá bhí duine cruthe go gcíín agus é ag dul dóibh éreúntí mío choirí eile éar an treéis feheh ada a bhar chuig blina i seachtó. An bharna bhid aréfachcha na héir na bhuaach an taréis se mánathe an chlá mí nígé is nó chuig agus blian is 8tó idir an idir an dáhú son. Jo tá sé dechar a choir vocalil a dochréte sa bhí an atmosfér bar an grócaigh ar feh úra clic na beagtach níos mó ní an cléthe agus ar rád in na bhaile a clia don chudéile den íhan dé danig. Ní raibh mé gasán an bhharigh de luúin ach déirann go raibh sé ní bíán na fós. Be chií ag péirna bhtóchan an chuile de bhlín. Agus is muotáag tuairt na hédála le gáhíad is bheith sé. Ba é gáhíad sa fé sé an chéad héúr an Yandí síintir bhío ag Kobe McDonald ach seangur bvéh a chean deigh freisin bogigh machchérán ar tatá

0: blian dochrete a machchas amach a víh víse mé agus. Ceanna séúr pelle a b rihtóch is star an chum lúlecéil, so é bhís doch ar dé dánig go barchan grochéic agus mar dúirt níos mujó méid ag fóst be mé ag mína faoin lá sin go d do.
1: Kente agus tá cente go bhfuil mai tíir mai ó fósa cearú agus istótha go níart an tafaú ón chluthe híín le feiceil a rilann in na dír máach an seo fásta.
0: Sinné bhí chuúpta carm a chuna an chlár go mo iad é damhaí béisna raibh mór an eile le bheith céúir a faoi a gúna an chlám lína ach dúirtílumm hí a caiint lá é luúan agus dúirtílumm go bhfuil deacretíí ag mítir bhí. Techt ar gine le bheith gobersna tithetarna agus in átainna eile chumá mar is má le gatainna bheith céúrastócha agus gan bheith gobra an tatan seo, so tá chundé dúnta istócha i mo agus tá sé tiltte go mácha.
1: Sinna go dtí cearú talte go hahaige agus tuthe an teachtain seo. Istócha agus críún na bharthart am mléine te chluthe ceannis pela na mánig dréidirm lena is fásta.
0: Sin é galh agus ciríí a bheith tuairt aigear a chéile é dána i barchan grócaigh ag cehrú in í go cethair. San clé lechéan is caiicií se hin, bhui ciirí go bog ar choir na bblion se caite bailí a lia a dó sé é gan ag go héana ní agus bu ábharúnta se bhí gceistetócha sa bhua san. Ní ábharúntas gur bhui ciiríach a gur bhui si chohééis go san bhí an gléas na seota ag man na mún ón dús agus bhíidir ní go líon chun toigh tar rééis 8 nó méid. Fór sifra sé chulas 8 go lín a héna tríón immmert agus leg si amach go saléir cad bhí a gceiste an bharna dhéanamh nuair a fór si cúil lu a ghin sa céad le. Beig benna nuil heas i ggurríon chun brenne mart na ardú é danig agus ana catdéanam lína. Bhui ceirí an chréh anúair dhéarna go bhlína hin agus bathe an galh a bhúil si sa lé ceannis. Beig na man chunacht i gurí 6 speidir díaltas a bhaint amach ag an deir seach na treéis. Sais grad a ceart a thuirt ar bhacha bhí an dá chluthe lechéanna 6 éon taobh go ggóhan thug an galh grad a ceart ar bhacha caiici sin trí chuúlín dé a bhí mar ar spáir ag manna drabanna ag de an chluthe a ná a fé héanana ag an ná a thucht. Ní bhór siad éon chúil ach bh chuúlín is féthe anach chud chluí istó an amánach gothartha agus bohí an tunnadí seán a hainsa fór an lín bh scóna an immmert. Agus ce chuún fachta ché céar hána sí chun parcha ganna cehrú óra clic fachas. Tócha go léir sin go raibh seis choíocht a gceistó théh na scórna go léir go raibh na tosathe cúpa in áarcha chumá ag na scórna agus nachreibh siad ag breir mór a bháin istócha don chluthe agus déadhárátócha go raibh ciirí 6 ag bre ar hiíró ó sé agus cúdas ochcolín fachta ke, sa béidir ge go léirn sin gohfuil beidir fuair níos chorama ag ná na galhhah be le feiscint. Gách lethe cenis fellnaán eile a bheitgur siúil é dana go barchan grócaigh. Éontrum agus carlaach a bheith tuair aigur a chéile sa lé cena seoir ag ceú chuna dóhéag agus fermenach agus Ross cumán a bheith món cuiblinta sa lé cenis idir bhánach ag carú chuna dó. Má tá lá omláin ar an polg os chuna televíse féchan ar TG Car andis, Beg an lágó is tócha ag féch an trí lé cenis. Nó mas má le freistear ar arna chluhí san áartcar tá tigéidir fáil go han réúnta mórm se rénos. Tro go dúra do gine fásta, chuig dúra déag do bhicléin fin snéirí seníise agus doghoine fi bhn 8 díos chumá. Tá lecaní ar fáil chumá agus peáasta 16 euro a cclúdóigh duine fásta a bháin chumá le 10 fa bhn 8 díos agus. Tá sin an réúnta mórm se pééis go le. I gáhín is fé bhig man an ar chréomh na héann agus trí lé cenis caiilte chu idir an dálín agus chailen galh an lé cean se bháin ina ag bhaile a lí gáhí sa ní déag. Si bhlíonn son gáhí sa ní déag, seachas lé ceannis an chun damda idir na stát éanta agus an isiiltíir. Ní raibh slú a chu mór ag éon imach sport ban ar dain an bhlíonn son. Námar bhí lár ag clé ceannis fell naán sé bhílas chuige bhí lár an lásán i barchan brócaigh. Tárig súil go méid idir da agus chu mí duine láth dé danig agus an méid mítir chéirí céúra taréis an chrá chríí a bhí a fantá an segatse nó méid mítar na galheith céúra éis gáh hínas fé ar ni, so begla fe go dé dánig.
1: Sin é go ddíireach agus san ceartar fád agat té an pléisisin anrééisint ar fád agus is fiú go mór bheil lethair agus i fécinn siir an cléisisin ba se dach réit de pédá a héan se.
0: Bí atmos ferúnta ag na líí son mar tuis go bhí na ticéad is tócha cho séar go hára de fáisttíítóach a dtína dtíine os ceo nach 8 déist agus an lascanna sinna tá fáil. Déanaan clubbanna pemán agus clubbanna cumúta scéil go generaráta an íirecht ar fud na tíra, ní bhhains na cúnta na séúnta a bheith ag dul chun park dána déanaan annach chu clubban á fud na tíra íirecht chun fuinnar fad istócha tá faoi 10 nó fao dóag nó fi ce nó péúd na himóí goléir a thuirt le tócha park an crocaige ar bhostanna agus bíon sin le costaistócha agus súid féicna na cléí agus túí láthir i bar an croci go go bhfuil anna chuid páistí istócha ag féicna cléí agus tá sin anna bhhar mar hapla bhí mis sé láir ag an lé ceanisté dána se caite bar an croci agus díag mé céadúr as an ticéad agus i mórm se Bú an méid sin íchas an tre taiscom gomíon gomín se den nós a ggéirnigus tócha bheith gerán faoí freisna dichéad agus agus lehéad ach bín se bhadníos mesa i ddíra éagsúla eile agus ní ddólamm go bhfuil an fiúntas céna gist ag freistead ar chluthe sa Premier League nó le NFL san áanta nó péród. A ag de an lé níltáis éon idir níhéar éon idirhealú idir gunna fásta agus páiste. Ag freistead ar léh ceanisté dána secatí nó céadúra bhéh i gceist, má tá tú dulga cno séda ag 6úratá gceist ach fééis anna dhechar do fáiste an lé ecinn go siléir ó cno séda agus béidir bhfuil se seán séireach comá só tá sin chuúnta go fád go bhfuil páisttííach gothir in an freistead ar f far an croché chugus fé ina cluí sin agus chalíní óga chomáún don gogur is má agus. Go bhfuil deise go fécha déir na léchre atá i bar an crocaigh dé dánig seachas a bheith ag fanna ag go bailí fe tána tíismthirí dá go bar an crocha is chfuil sé rochasach iad a thuirtló tá siad an iad a thuirtló dé dánig agus tá mis ag súil go mór leis na clíí sin dé dánig agus iad iad go léir bio ar TG ceir mar atá gach cluthe sa chomórtas fellnaán.
1: Íonach ar fad agus istóthe déisiíonach an sin fáasta a tapithe acu an cíadglún eile a sppraú a bheith a marirte bar an croí veidir agus iad marghí fásta. Ach istóthe bogur réú chluí chum an loch lá scéal. Tem grú bu a mór feite ag cé ó canar sna chluí cólaheis.
0: Sin é a bhuaí céad a canar ban óir sa he Petlands na chluí cólaheis in lesgún na Halban in dhé nó nó a réirtócha tá rudégan san isce gúnaí an dún, bhí mar caiin faoin lu leí úntacht a chud an chuúnta sin cura maíhan an taachta decate ach agus a chuúnta chéna ruga céad ó canar cé gur tógad inú delgan sa chuúnta luí ach bhí si déanamhna díoag ar thuúsgart éan sna cléáalathe sem lína agus nach taiispátas den sco a thug sií ar ceanda na státí bhó. Jo bohé an chéad bhhain ó búte ag túúsgartéir na dathe blianaanaas. Ceran náisiún beidirnach nach dian dína chécho mór satána cluí cólathes. Ceran náisiún is seachtó a héana in óíocht na cluí san idir tíre cosú le Canada agus an Austrráil, na Home Nations cosú le Sasna, Alban an bhhetan bheog agus túúsgartéir an darnó. Agusrícha agsúla eile chumach cosúla sin ile an bhanan mar hapla agus Gibraltar. Maéis an Hetlan secht nimocht atá sa Hetlan an clírás cechéad méidir an léam ád, caihamh meachchan rásáchéad méidir, léam ada caihamh na slá agus rás 8céad méidir chunrícha chur a chóí le Tá mis seis tíirseach tar rééis a bheith ag smína fin méid sin na dhéanamh leiiste de gá lágus. Déint an himimetí go léir thgá lá chumá dé mar agus dé chéad í an tatan seo. Bé sé deí a dhéanamh leiiste de jaachtain is tócha. Bhuaigh céadh chunar chuí cí duna himimetí san an léamáard an rásá chéad méidir, an léam ada caihna slá agus an rás 8céad méidir chumá. Agus i dulisteach go dtíí an rás déirnach an rás 8céad méidir i réir animeach dearrug. Bhí buntáiste chomá commúór i céad chunar, go múigh sí an ban óir agus í arí nu sa darrathát sa rás agus bearna 8 sican dé idir í agus an bútóir. Agus gan éon bhrú ar istócha ag doisteach sa rás, rinne sí an cinine an taiispáanta sa bir a thuirt an lochtáíota in lesgú fiúnúair nach raibh sé ag tastal chun an banóir a cin dú, ní raibh ben an uair ach sa cheú át nuair a bhhaintíad an casa deigeach ach luhéigh si chun an rásahuachan agus an bhríomhholig a chur ar a chuitlaí cholathas. Tá ban agad búta ag céadchanars na réibh go damda isiste agus mó leúpa blin an nuas agus spe si ggéirítócha a bheith fós i mar a maihasasa, I gan gáblíon nuair a táthir súil go méid si go míag san clí Olympica i gáhan an angla sa sá éanta, so go gá agus mór le le céad a ganar a bhuaigh ban ó sna clí cholathe sa het Atlan a réir.
1: Is íonach sinna chléiste agus éag mór buint seach ag íon sin as cinnte. Gur mí mé agur as bhe an ríir méidir na scialta seo fléilen?
0: Scéirta anna dearfacha an tatan teostó aá ag gur mí mágat sa cara.
1: As freilan na gcóí scíil dearfach a chluiste
0: Sin égad dírócht.
1: Veigríhil agus ben agah an sin páí na Johnny Playlan ar chuirsaí sport ar nua aige iné an bua mór sin ag maiú a bar an croíar an teachlan seo ceate agus muid ag dridim a rá a neis chluthe ceanais fel na man dedóí beag seo agus ar an drachar ceirte tá taim anis a bhah nuair istí don chláir ar muidín ach ba mar éis mar deanta le bhgan éim cinenne an muir an seo ar radio na lefe ona dé go dtína hianéig idir an dal an fána ílan an teag é seach le radio na lefa tá neart chláir íontacha le teacht a dhé inniu agus mar isrá is féidir muid aimimsú ar na main socialta ag radio na lefa ar ahan airdan agus sin an app nu a gélik cogur san éirú a neis fásta.
2: Áirithe ag giveblood.ie Bei astruú fula de dhé ar chuine de gach cehar agan i gathh séil. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuiltú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
3: Radio
4: a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
5: Á, gurbh mágad mar thulín sé formir íosach do mach é
4: Stad is bralam bheith rain daí.
5: Jenimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
4: go ddíraach Braníonn tú go hálinn
5: Winsolta san ithe
4: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
6: Is fúne atá sé letarcha a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
7: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
8: Fáisteach chuig chlár eile gach tro, lamsa Anthony Commons ar radio le lifa. Ar an seo inniu beh ceolagain ón Timbaib, ón Brasil, ó Mozambique, ón Ind, ón Níger, ón Afrikas, ón Chomoil, ón Terbia, agus ó Éire. Agus a meas na Gealtóirí inniu beidh ar sean chora ón Timbaib ó Harare, Tomás Map Fumo agus a bhana na Blacks Unlimited. Ón Brasil beidh Drám Nua Duingne, Domsa Reynos, Funmilayo, bana ceol Afrobeat ach a hagan ón Brasil. Beg sean chora eile doing ar an chláise ón Mozambique ón Fortingéil, tógagí sa Fortingéil ach rugagí is a Mozambique Marisa. Ón Ind beg rion a gwaing rion ó nua ó sean chora den chláise, sean chora eile, ón Ind de Baxis Batacharia. Agus sean chora eile le shingal ó nua ón Níger Deli Sosimi. Agus a bhana nua de estuary de fethe haon. Ón Afrikas, far nua damsa a réanos, tafada a gáhílas a cúdiag Felix Laband. agus drám eile a bhí ar an chlár hena ach nach le fada, a inis le rion nua ó na disce the Berlin Sessions an dúr-dúr band idir nó siúta. Agus ó éire, beidh Lancome le rion ó na disco ó nua False Lancome a tháinig amach go bliana, agus ag dalarás go dtí an Terbia, go dtí 2006, beidh Balkan Beatbox le Ceann Briever. Tás nó an bid mar a dúirt mé le Tomás Mac Fumo, áránaí, commodore agus interpreter de faoin tradisiúnta ach le blas nua aimseartheach. Tá chunic mé é uair amháin in Glasgow. De bhís ag obair in Glasgow ach bhí mé tar éis aistrú go dtí Aberdeen san thoir thuaidh é san Albain nuair a fuair mé amach go raibh mo gcoinne ag tacht chuig Glasgow sin ní raibh orm ach teomáint ar ais go dtí Glasgow chun é eiscint bhí sé ar aghs a fad agus de rith mé suas go dtí an stáitse le píosa pápéir i mo lámh agus scríofa ar de bhí Móú Wangú agus dír mé ar seine seo agus de chean sé agus an bhain agus bhí sé ar aghs a fad. Is mór an tro níhé sin an rion atá going inniu ach cean eile leis an focail Wangú sa titl. Wangú sé sin mo ghrá mo chrí. Móú Wangú mo ghrá mo chrí an cean seo Mukadzi Wangú siadíh Thomas Mac Fumo agus na Blacks Unlimited ó 2002 ó na disce Rise Up siadíh.

éaithe a ríis mar dúrdúr band idir náisiúnta. Óna disca im líana de Berlin Session, bin iad le cean bríomhar, Juan Ca Chela. Anthony Cummins an Sharlib le mar rama ceol damhanda ar Radio na Lifa, mar a sóldaí bíimid bio, man le de cédín agus ach creaalta ag a hendiach madan de déirdín agus a ríis ag a dóclag ar nón de downing. Agus is féidir bhór iritis agus bhór smintí féin clár a chur a heolcóm ar riomhpost ar gach tro ag radionalifa.ie agus ar Instagram ar gach tro a céad in áid a sé a cethe. Se anis banna a chonachamar a cúpla míóhin, Lancam. Le rionn ón a disco ó nua, False Lancam, a tháinig a

0: Bin Lankum le net perseos on a disco or no a false Lankum, a conachamara is an opera house, here's a crack le deni to be aus ar fan. Ní le am going le haig rain amháin eile agus cean bréver tá an. Sa le cosa mé é cai mé buchas mór a go bháil le Fergal Sachs mar a seo féineachta Marco Lynchig agus gacéine le hall ag a radio na le bheith. Fanna gé gan éag sláán sa bháil tugadí an céadín se cuaing agus lena gé raig a géiste cling ar ar CF www.radionalefa.ie ar appanna mar an Seintor Radio nó TuneIn Radio agus mátá coní anamh im le clí agus mór thimpeall ar 106.4 FM. Fága mé sibh leis an rion seo ón Terbia ó 2006 ó Balkan Beatbox. Óna disca Balkan Beatbox seo iad le cha-cha.
1: Dance.

0: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gí bhur gróíocht tríd an ealaíon. Dena gí gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gcathair lá úl a raig. Chun an sceidil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
1: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thug an duine casaláte fóil, tug an tú lámhthárhalla do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá mu ag brathart.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foiinemhtí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aigete tiltte agat. Cuideisteach ar de dionttas féin inniuh. Cuirdaigh ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chálaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Dí chuiste cara agus fáte go dtí víre an síal chlór geol da de lomsa André de Brúnar fear or clic leat. Ar radio na lifa cé is a sépon go cethir chun túús a chur leis an glóir seo é don pen leis an érán You don't love me, no, no, no.

Bondéile Ali Farcar Farca túré agus roiúidir an sin é radio na lifacé is a sé.KFM. Anníis seo é so féra le Rogerí.

bhfuil aon rud nach féidir Antonio Banderas aanamh neadir. Ar é nó seo é Afrocelt Sound System leis an Éan Seed anois.

chluisiom chuile óir a bhíam ag fécinint ar an gléthe i bhar bar an chrócaigh nó nuair a bhíam ann seo é takecha réin le aldach.

Let's go!

den CC le dreadlock holiday a bhí gin an sin. Agus is é sin mise a ggóir an seachtain seo gur bh 100 mí mágat as 8 bheith éisteach tásúla gom gur fuinte tena bhs an ceol, agus go maiid túreislam an céad seachtain eile godí sin tuga bogé agus

0: Radioúna lifa. Céint sa sé Pca Car.
1: An nucht is stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio. Lurí nuirta. Ig túshí bhán an uair, fel hí caití Parliament na Harpa ar an obair in ne has an taidirí. I máscra dí eile, léi hí an caiiste an pleintse fubli rialcha nua a bhfuil se mar aimach acu cearta athair a neartaí agus éiadigh fáil chuirm sleintse i mástad eile. Déan hí na feisiirí másúú chom maiid ar thuúrascáil faoin bhreis luach a bhhainean le chum sleintse tras tearan, agus léhí siad all se leanaí le thuchttar in na Parliamentse Roberta Metzela. I míomh an over, tí roi an caiiste am mástííart ar a bheorthlainse san átebre. Tá na feisiirí le dréocht tuarascáil a bhhacu, ina níortar gríomhíar thomdal an lecu rascí sicha sóisialta a bhstras óhhana sin obair, tréchu agus ciapú. Caihíon caiiste bhóta go maiid a réalacha nua chun abrithe chaint ar bhealach níos fearr ar nachtú do habstantí guaisecha atá náascail le sin áse. Tá Parliament sé tuairt carú do bheith léon chun páirte bhhacu i gomartas a chéalaann an tiltseangahas. Heglamic léon téex nó scéal crothíach a charisteach chuoin chií a garan an tiltangahas leis an tuiscint, agus chuirtar fáilte a bheith léon á teangaach de cógála fhí sean garid a choristeach fan téama céana. Joí na bútearí turas chu na Parliamentte sa bhreisiil chun freistal ar léhananta an altangahas i mínasáine. Caifar na hantrálacha a choristeach faoin téú leis tríthe de bhí lúnasa. Le haid talíolalais fao chunas páirte go lecu, féch ar bhain hóseilta na Parliamentte.
2: Tá tú géisteocht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áchraile atá sa chlár bhfuil tú tííéiste lei sinis.
3: Mór géad fáilte seach go fisfas an seo radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Mi sé ru ó siúdáán an leon né lá fiad ú, agus be mé libh go dtíí níolog. An nachtar an glóir ba cuihín agus pátó bio sa stúo lin. In seo ula maidide go dúmí dún faoi áta scéal athbh speisialta. Agus chuigh fioch mórí artí ar an olalasmid faoin na seannachchara Glenn Hansard. É sinna li agus scohan cheol ag an dtíhannacht. Agus chun túsa chur le cánaíhí anocht sethagaí an tarán a bhuaigh an Oscar do Glenn Hansard agus Maria Iglova. Seo é Falling Slowly.

0: Falling Slowly an sin ó Glenn Hansard a chalamar a nniuh. Anis ó thosaigh áft a scéal an airigh tá sé ggul ó neart go neart siad ola Magic a Doomy agus a 40 Dan atá tíh thir dos na himimeachtaí álinn seo agus níos luthe bhí deis caiinte gom le thula. 100,000 fáilte ró a thula bhfuilta go má?
1: Tá mé go halhhair os agus féin.
0: Aisir ag stracha lem éist a thula tosa cean dos na daoine is gnóthaí in éan. Is fearraí sin ní féidir é a héanana.
1: Aisir, Tá de lí go déile ar iirecht an seo agus sprála a bheith gnáthe chaim mérá sprála a bheith obair docha ach féidir work a thola beagáí bé.
0: Stáil an ghil an ceart agat an sin ná a thula tá deire ag techt leis an srá seo do Afra éire ach ba tú ag fila ar an go lua ina dhé sin ach tá sos beag aghlacha agat ó Afra éire ach chu tú fósa go bhfuil le Fighting Words agus tá chuna mar atá áf de scéal?
1: Ié, sin é, tá mé ghlacha susa ó Afra éire tá sé teáil ach é, tá tuú go mór le bheith eislih chumá agus áf de scéal, tá tuú go mór mór leis an seisiún a bheith aguain i mé firsta agus is brá leis an bret aguain mé héadan mo 14 caiir sin cá mé tréimh se gobrin sin sa televís agus. Tá sé just íntach ón thógáil chuinn caiir sin mar tá sé simú ó hé an staidir mar higann tú bhint deachreachtaíonn sin
0: cinnte ach tá
1: si buineis
0: Tá fuiineh agus speidir faoi leth ag buint le bellhirste le reinintá blianta.
1: Égur fé sin an áte spurfa. Stolam don togra seo agus í an pobl imimecha gotá sin le fada inis go má Tá sé jastras díineirt le chéile aguscilóra i dhéanamh ar an éagsúlacht an alín an nachangcha éagsúla tála chlosáil ar an Ián agus just díineirt le chéile le li an teir go má just calóra dhéanamh agus is am simú a bheits sé ar siúil is san onid alína an crescent ar an trí lá luúna san maratán flyir siúil agus a féil an fphobal ar siúil go má so tanú le slú a mór bhelin san onadalíon na crescent an lá sin agus spéisiir siúil ó le leirtaréis se secht go dtí delog, so pagí seach go leirtaréis se seach le ar anam chuir sios agus sin mé an seo tosnú ag 8chlog. Agus sin is BYOB peil chomá so tá onid alíon an crescent just cho os go tú mar sin chomá so. Kes kin choir fe an major ach no to si tanú go mór leis na testbantas ar fád ve siú agus Tá ní a falter rih pegan atá gurí chatter an stacha agus iad féin nach chur láhir tri an filiocht scéliocht fersocht an cada fiú chomá so ní gadiit tú féin nach chur láhir tu gom gomí nerví se choí agus féin leat just dir fanach san noch fena agus bí. Ben sult as na tuspáte ar fád, so cínta tal gweil go loirnach san óchád seo á de scéil ach táidir gurí fátecurrimh teanca eile chu má mar higamid go bhfuil teanca eile le chluisteáil ar an Ián inis agus bí me héin ag scrí filioch trí hagach bín ma fótaí atá mar mo cho bud athir ag scríb trí béile agushil gan is chomá so Tá just íntach chlóir dhéanamh ar an óchád seo agus. Táid acha géad íoníthirt le chéile go thuirthe leis mion friin imecha atá ag fás an Ián seo frio láthir agus chunach muidir fád ancéré bethirile Belfirsteúpla. Seachta ó hin bímer le bheith an féile leir Belfirste lá sin ach bhí an é chur ceall tuis nacéréib so. Táid sása le bhéir eis a Belfirste agus caiimiid ar bhuichas a gaháil leisún. Crescent Arts Center chumá Sophie Hales agus Emma Cummins chumá bhí mé lo i leirí bhí mé chur garí jung fi aglamh agus cara sa fócho agus just tá mé cóástagur dá mé jaagháil leis an agriocht sin agus tá isiste déanamh after scalin.
0: Well éist don duine ó beirte tá géisteach linne nachhfuil chumach acha ar after scale. Tuair beidir míú catatá gceist an mar imimecht mar fhí mar a higamm sé é tá céhil sé préomhathe i cultúr na gaige tá an méidir tá feici agam sa tá si bh géirí cinál just ceúra dhéanamh ar gach 6 cultúr atá satir agin in ish mar ar fa fadan la ni rau ach you know cultur you know kinal monolithic agin in shaw ach in ish le reint wa blint a nus ta kinal ferbert agus bora ulvor ag tacht leis na cultur ele ag tacht chuginia agus a kurga mór leis an gultur agin satir shaw
1: Sin é go ddíireach agus Tá sé sumú lu léirthir lom roiint pabalúhin nach bhfuil na poblbal an seo éir ag másca agus dá sé sin lom agus bhí mé cepa you know what tá after scéal ag pastáil le daine athirt le chéile is daine muid a lé ag déir an lé agus tá si fada géir na rudí chéile géirí you know Holúdor bheith sagan so sinna táid a géirí eanamh le after scéil, daoine éagsúla thuirt le chéile, teancha éagsúla ó thuirt le chéile, go buúsach is ithe maiid ilteang oscailta atá ann, agus mar sin is féidir leat tú féna chur láthair, mar a luach méid tríd an scéalaíocht, an filiocht, an bhreseoireacht, agus an aráníocht chumá, so Tá deach a géirí cin síimsíocht a chur fág daoine, go séir asca chumá mar níl muid a géirí costa gear aine, Tá de géirí go meid sé cinná accessible do gach cinná duine agus tuigeid chumá you know tá daoine nu a teachteach chu an tír as teig cuiid do na daoine seo, so tá de géirí cair lo siúd chumá you know aine a béidir tá ag strachoilt Tá de géirí go meic you know cinná an óchaid se oscailta dómh tá sé seo do gachá duine. Agus orintnta you know, ar tatú duine óchád le teanga. An rud atá fecha agam sa méidir go ceapan daine go se cinná or nóach agus níhé sin in écur tá gurí bheits i gceis leis is just tá de gurí just calóí a bhar teangacha máthair teangacha you know mar hapla dá mi sin níos le cúpla teanga Eurobe Somália ghilgar scóil agus béile sa tech sa suchí. So tá deach a géirí na rudaí sin a bhhuian leat mar chuine a thuirt chuig an státe agus é roiint le gachéine eile.
0: Bhil sinné agus tá sé táchtach na cutna na scéalta a roiint a measci chéile, ons go d míist a chéile níos fear, agus go goach sé go mór leis an cinál, Bon choultúir tá agan agus má muna hagans éhlóid nó Ferbert ar an mun choultúir ní fada dúin caafar bheith ag fás a gcónaí mar roiine agus mar phobal. Now éis uanta bín í speisialta agat a bhín lehétí amáó agaí tá agam an seoim lá clia ó bhfuil aine bertaíthe agiad don ihe i mé ferriste.
1: Mag a Ross Rhythm Interpretation, so tá bert í special te íintcha le bheith agan ar an ihe bé túra aratura dansir an seannos ó chúra Zimbabwech atá taréis ven choní ó huií ar fáin na blion a fada in is, agus atá ag denmh an obric ilcótóirthe seo le blion a fada in is rud nachhfuil éisce. Agus freis an bheith tuairbí linn chomá, is brálam chuis ceil turbí chu mé rá hímé ar fanil leis roiint mííon ó hin de podcréile Buinethe well, d'ir mé chu atá podcréile buinethe fi láthir ach híméil leis agus sé leir faoi daoine cosú le fell acutaí mór aráí afrobís agus just ceap mé yes tá duine seo an oscailta de choúir eile tá mé ggéir go meh sé linn so pamid agsú go mór leis an paspáinte ó tuairbí agus tú ara tú is cínta gur anna ithe bhés an agus tá siad san chucur go mór mór leis an ihe so deganná bhín íon na speisiúta agan latriad an seisiún tá daine ar nós daine ítacha ar nós amú le bheith atrééis a bheith lin curú baby sicko cormach mac Geralt golóirlór rií fear el chomá so táis có buíoh go mís na daine seo linn agus go cinál chuirtí go mór leis an ihe mar sílam nach meh se cho má sin gaiad so táid có buíoh dómh agus freisin tá fástaréis seachtar áft a scéil agus thosamar é is cuilm mí man for se chatte déir mí man for se chatte agus tá fásta teachtar in is táid cinál a déanamh cinál toirn air fri láthe agus muidir dulcha be firstste agus freisin táid rééis ceard lena scríb nóir cruthch i dhéanamh leis an branda áft a scéil á nó or scríb nóir le hairil komala sin le Fergus og krohor komma e Cork Midsummer. As vi an Carolyn sin e Cork Midsummer on a special mar vi show Fergus kuni an gearhe bunahe an gerp. So vi an kanal an Carolyn sin a astru le ve bunahe an gerp agus vi an session sin on a him ular fad. Agus an runna leis de Carolyn a shun ni moontori mehain agus ma 40. Legan fálam le chéile, so níl cinál ein hierarchy guess, it's just chora, you know, chuna sam gweilge a nasca staach i the quid Scream North Cruach. Agus méidir mácan siú go dénimid cean il teangach freisin, so béna feco.
0: Well, béna feco, sinna go dírach, agus, yeah, tá anvasca deo agamir Fergus a chóir, a chóiria an seo is déni aga cúni an chóiria, tá sé chó... Tá sé chodás mar chuine ach tá sé cho tá an you know, is léir gannn sé machnamh dín ar chuilerud agus go mí tá chud stof doreite ma. Well éist
1: hí sé ar podcréile fomála déine Fergus a chohorir agus ri mar leid frion agsúla go salín, so is féidir le rií dulir saoimlá agus ééis leis chumá fi sé an spéisiúil.
0: Yeah, no, fair hard of a usal kaffa ra. So, eist gnairi liv gyal sa crescent Erin Striu la, Lunasa, who is a mail fersta, agus mata einia exmuina fui tegi sus ka mail fersta dan dyrsach na fada mar ta an flaen, ta fail an fubal an, agus an ish, ta an trifecta, ta off the scale an choma.
1: Sine a hoarja bigi lin, agus The god ticket occurred or her gadirok is just duller and he vigilant in them crescents August. It's very glad to pay around the tachigiri eek eek achni god.
0: Well, Tashi ta luch to kujarig ta al chagat kuma. Gramila mina mahagata hula August. Thomasul gamor lesh on hietra hala the afra era. Avesa tusnu galua a horta. Nabigi rovura a kahi on ban vocht. Sosa glacha amegan.
1: Gair míle mál agus a rosa, bein mé rás libe mí mán fór a cacínse.
0: Bair bua anis ó cuivín.

0: faoin an session I oh chonig muid ru aigen ar Instagram agus fi mi you know oh tá sé ag tarú just taréis ober so fi mi ag kind of shields and counter like Aaron Valakawali Aaron Valakawali agus Dor Schmidt Asher like rock me just shock agus Cooper Portahind you know taréis ober you know cause vi sé ag ober agus vi sé sin an smuin of like tarlín sé agus shocht san trnaune agus fi mid smuin of like tá sé jazz port a hind agus just a ves a pub agus shocht I réhan shochten I gomparad ná like ra déach sinnihe ag a níno a dé like ag tusú ag a níno a dé agus you know caidéine like a vest ag gaiir go lu ar margin so vi mid smuin of ag a shocht agus yeah so like hanne si de shocht kind of grandmú is tócha agus ní ra ahne ag gwyn ar hi ar hu but vi si down ga urne agus you know so tarlín sé mar shocht agus tá sin jazz you know sin an smuin you know
1: so tá Lán fáilte rahéin cheoltóir atá géirí tataach a chud gaiile an úsáid agus pí crack a bheit hacha ag seinint le ceoltóirí eile agus just seisiún go príomfach is seisiún atá ann. Déile bhfuil béidir go dú go míist blasín den chinál ceol a bheits ar fáilin. An mééis si bhan an cúpla jigs, reels, puirts, pócas,
0: cúpla port
1: electro
2: ní léon electro le gin
0: electro grooves
1: okay fai ré leis an Hammond organ
0: oh wow
1: alright well look seo an Bert Lads agus iadig tuairt cúpla jigs agus reels dain.

0: sampla den cinál rud a bheits ar fáin agus tá tá fáilte rih choch. An sao seo an maiisih a mai sibh hang a maiid tú hang gnáthach chuhín agus a mé isbíí nú pátó an an tricky solo album exactach.
1: Well, mise beg mise ag gnáthach go fórhhar le isbíí. Beg mid ag altogether ná an ar seachtain seo agus ag Electric Picnic agus beg mid Laverys a Belfast an seachtain se thugan. Agus beg mé ag láseáil album Berte le Caragum ar a bhhannam John Francis Flynn ach tá sois kind of ceil Berte a gin ar gitar gá gitar pátahain de bol dar a bhannam sin é an anam agus bíam ag seoint le rialana agus port agus rudí mar sin ar an gitar agus bíon sé ar tunlacan so beg méid ag láseáil album agus ag déanamh tuaras mí an fór. Agus an rud is má ná beg mé ag seint le spíí sa ceáras náisiúnta ar an carú lá fithe de mí man fór.
0: So fancy?
1: Jé, fancy rá fancy dún is tócha jé, so caiim mé bheith óhathe le haid seo
0: Caon gaiig ar suúte an bú.
1: No Jesus, níla a gom agus níla mé ggéirí a bheith suúte an bú caiimmé so is just a bheith. Me hen
2: pair trackies
1: pair of trackies in sinna mar mar seo sinna
0: so chuhín tá album ag teach weite chumá in léna
2: se sa ghíre se gluscanach agus tá an clúdach an album sin Disco Hurley tá Bert Maraid agus Marie fe rimé sé gig ag fuinmh i dún dá taobh me a dúna galgan an bhín se chatta agus i mé cosar státe agus fhí na Go disco komán se lucht fékenna agus vim just tókaló loirech agus is stocha go gur sé gwne cadhfu sé ag déanamh le maciol hain foioi láir, Tá méid chur an tradiisiún le rudí nuar amsethe so ceap mé gur smuoine mai é chun na discohols a chur ar mochlúdaach de ma album nu.
1: Na gáhéh disco agus hurlí.
0: Well now Fáid mar seohé a fatto cad é do thuúm marheall ar an bhanú na putóga dufa.
1: Na putóga dufa?
0: Tá tá na hisispiní agan an isos tá na putóga dufa de Black Puddens.
1: Á, so is roiimhil i gceist ná?
0: Well, an ráfla chu a miise gur tribúreaachtatá an ach...
1: Á, réalí? Tribút an isispiní an Héan?
0: Jé.
1: Listen... chuinnig mé má tuara mí lomsa I think níla mé géirí bheith tribláil.
0: Well lads gur a míle míle maithagéos ach teachta seach agus an ceáil sin a haintún agus a chuoon úsle náidirna í dearmad an dar a cédaín do gach mí Morris's bar ar Shroy Talbot seach a clog agus an price tá sé dochreite ach tá sé séir in aisce. So an is gooine ús le fáchaid é seo le bas ó putó go dumhan na hhéan. Ná bram, Is bíine na hhéan.

0: Radioúna lifa. Céint sa sé pontca cair.
1: Marachtaí ní cosláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fuile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaníos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
4: Tá tú géistecht le radioúna lifa céad sa sé pontca cathair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
5: Seo chugamh túrisc, cuasaí rathe le hónú fearil agus Liam McCauley.

0: is deachta se ggéiste tuairsin na mórta an se a radio na lifa cé sa sé punca car, lumsa an na fearlagus le líon marchaí. Ar an chlóranocht a bheith plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag díú ar an chlóranocht ar cuasaí políoch tá ní nach ine ábhar gur miniclinn bheith denna pléirí. Agus is tócha ina déobh sin ag fechant ar an políocht sa bhratan agus Is tócha an scéal is suntasí le tamil ná an fróiséis bra ré cúiseach mas féidir sinna gléchéir áitir ahraigh portin lech d'bre an ceanara a acu agus ag fechant ar gachrád ceapá go bhfuil an chu daoine brasásta leis an rud a lig. Ach ag fechant ar is próiséis Sais ate gur taog Andy Burnham Co tapi agus an sin é chuisteach mar ceanar chu tapi in í sin ach agus is cinnte is ceanar le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é an dóileat an rá ciil ag portin luch d'oibre a leithead í anamh?
1: Well, próiseis do chreite rili ar bhealach atá an duine thuairt atá taobhm don Pharlament, duine thuairtisteach ar waithe le go dámhaí mar fríomhhearan na tíre é, agus ní raibh an duine fiú lolathe sa Pharlament ag an staid áirithe sin. Agus aine an gur próiseis é ceachtúil a bhí an, bhain an phleanáil den phróiseis é ceachtúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe míalí siar, so bhí sé seo sais a tacht in inve bhí an éidirocht seo a tacht chun tosaigh ón rá seo bhín se chaite, agus béidir gur cuihann na hhéistóirí go braham gur mé chéadú gur lé muide le seoair an gláir ná tacha ná a raibh a chógáil agpáirte nach d'ibre mar bhí go blionúil bí me an fóver, mar bhí anna chait ag a ggóáil sin go rá cean an fóbil a bhhad níos mú i gceiste Andy Burnham ná éon ráha íorthra eile. So is dóí dar lumsa nuair a luúmid próiseis éis ceachúil, tagan sé sinmid nó tógann sinmid go leisceil chun fanna leis na rahaí a bhí an chun teach a gcóbacht ar céir starmer agus céir starmer féin. So tuige muid ar fád go rá duine thrah a dúil goach a bhí céir starmer braham, duine bhí a dhíirí a bheith dúil goach in sa bhealach agus go raibh sé leis an tí a ré. Ba duine nach raibh an riomh bán fóbail a bhaintteach. Duine nach raibh an bán fóbail a bhaintteach fiúnú a bhí sin mar cheanar an rasúra, agus duine ar chlí a bhain an cheanireacht amach an uair sin mar go rá antidót éige a tastáil ar fartíon lecht d'imre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir starmer ábhraí beag níos mú i lár na políochtta seachas ar nettí clé leán amach, agus má bhí John McDonald agus Jeremy Corbyn agus choleiciíthe dácuid ar nettí clé lán snád. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóh siúd a bhí a túir taíocht de Corbyn sásta taú le céir starmer chun é a churth an líne, mar go rah starmer gribh an comir scéal gribh starmer dílis. Díalaid go leor de Corbyn, bhí sé insan phríomhid sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártaí ar fad a bhoga i dro an láir. Ná, tuigim muid inis agus phléimid é seo anaí gan dul tíor ríiste anseo an róla bhí ag Morgan McSweeney, duine a déiscubil ar nó a bhí Peter Mandelson, leis le starmer ar bhealach a fioc amach, agus starmer a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil gombeach starmer ná an pártaíthúir tú bhád níos mú is ró an láir, agus gombeach sais Ardán Blair Brown aráis i mar réime, agus gur bhfuil sé sin cináil leis an churcha ige bhí ag starmer agus tuigim muid ar fad a luthe agus go bhór starmer an ceannasíocht thosa sé caihabhamach ionadathe Jeremy Corbyn.

0: nachhait agus glanse iad agus chu sé fu a nua le chéile. Cuid wa an éan a bhí cinil ó lár go túhil, ba áit ige díos cógurí den lár seachas donéte clé clé mas maiileat. Agus ar an bhealach nuair a rilis sé sin ar a laid deirdig le ceirstarmer páirtí an lech d'ibre a thion tú. I dro fórsa a bhéadhí a hair riist. Ní léon ceist dú réiceis fa sin. Baid marach na deachreaachta a bhfuin le Johnson go tros agus tros go súnach in san áir sin. Agus an aspa cumas dola gionar rioine thar bh soléir braham faoi Keir Starmer. Bhó ceistán faoin tábhacháin deireanach sin. Nó bhuaig Starmer an tábhacháin. Mar a higann muid, bhuaigh Starmer an tábhacháin agus níos músaíocháin ná mar a bhí riamh ag páirtí lecht aib, le ba bhua ar bhealachmháid ba bhua íteach a bhíán.
1: Ach an drochród é an ar airig leis an numar chud an mórla a bheith agus rud a beidir a cohííon feibanna éagsúil ná na gnáfeibanna atá ag páirtí polaitiúil.
0: Cinnte sé sin ná, ba beidir gur chuibhann le ar fád gur leabharmúid faoi seo an bhharrt i dhíigh don tábhacháin sin a bheith rite. Siir an trá seo beganí túshí uil fé cethair, agus an lúmuid ag an am ná gur bhain sé na siáin sin amach ar bhóta an se, le ní rah an bhóta bhí ag páirtí lech d'imbre in éon bhealach in chutha leis an bhóta fór Johnson a fés an éideach nuair a fór Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fad. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinseir nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bhain ghil an mórlach sin dáinseireach mar luúin tú mar is féidir le daoine airní bíásta agus ar bhealach nuair airíonn siad bíásta is féidir le léir teachta i de chuine. But tá sin fiú tá sé níos éasca chu isteachthú, má tá an lehéal bhótaí a fuórsead chun dulthar an líine. Aúin go neacha sin th an líine aní se agus an tannaí. Agus an tús hí Starmer cenáil chorathe. Ní raibh sé an cenáil idir éhéon agus na choirlóirí a bhí aige. Ní raibh sé an nóta dearafach gurísíthach a aimimsú a ghrísigh an pobl chun taú leis. Bhí anna chuid feban aige freis an dog an seanna réaltas na feban a rilí a chroigh lins tros agus an seal garad sé seachtainna sin, le seal garad sé seachtainna ósná dúthe rilí a bhí ag lins trosú a smuide fao mar fríomhhera do chreite ar a smuoine buidir f fada éisir sin, agus ar bhealach ar lí agus muid a caiint ar seachtar príomhharí in sa riocht éontaithe tahaisteag de dhéim blianana go le. Ar bhealach má támuid ag caiint gur éisceocht a machchas amach é cepa Andy Burnham ó théamh muid an Farlamaint, trí bhean óthááin, le adálóach sé gombeach sé in réitaí le chur chun tosaigh na dola dro dola gcuine ceirstarmar nó an post mar cheanra ar loch d'ibre áil le bheith mar fríomhara. Tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an crac a bhí a gcuig le lins tros, le saolaigh sé seach na bheith go mar fríomhara agus ruúchttar tú amach. Ba ceantas ruí eile a bhí spéisiúil faoi ceirstarmar ná. Níachigh Rachel Reeves mar Hanslair riamh i gcionar na bobbalach an iriad. Bhí Angela Rayner aineoid go méidir go rah cinál siocháin spéisiúil idir Starmer agus Rayner, bhí ar Rayner airíás agus ar bhealach hí a riad daoine eile airiás agus an duine ba spéisiúil ar fád as tú siúd a ggóhéachs Andy Burnham na Louise Haig. Mar is sí Louise Haig atá tuaéisan an rud seo ar fád a chuir le chéile. An duine ba óige riamh an bhean ba óige riamh a hí ag an mór rialtais nuair a ceapúí sa bblion féfé cethair agus í séimlí na stríocha d'ís mar ara opair. Duine a bhí duine das na carbonites a dá, duine don bheagán carbonites a dá agus duine a bhí más cuimhneach lem agus beidir go dola múm le seo, ba duine ar a bheith gur animdíigh Louise Haig, Jeremy Corbyn. Nú go manéisceil gur animdíigh Louise Haig duine eile seachas Jeremy Corbyn in san rás ceanireachta sa mlíon fés a cuaigdeag nuair a bhí si nua a hofa, but gur haching si ar deire nó gur bhótá

0: sí de barnnam nu a chuna chií deile insa mar de réipbarnam tuige budidir fad go réipbarnam faoi rá hanna fan cheanreacht ar fátí lechtimre. Ri sé nu a bhí scataúir iirithirí an nuair a dog Gordon Brown agus nuair a capfuid milliban bhí barnnam pí beag taobh hir bhí sé an éigreh sé sa tríúú sa ceartháid taobhhirir don bhirt milliband ní chuimnachlumm agus an sin ri sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa blion fé a sé déagabá á go leis fé a chuí déagabá nuair nuair a deirigh. Nú a deirnig é milliband as an dhéag an nótáchan an bblion sin agus hepar a dá ú ar nó a dag sin folatíocht a chuis sé go dtí leis go dag sin folatíocht parlamente agus tahé mar ardmhéir ar bhenacin agus bhí sé ar an tríú tréimhse don le bheith ina ardmhéire nuair a deirnig se an róil sin le réis a bhthááin na Bakerfield. Nuair nach úair sé an cead réis a bhthááin siir sa gcéan tar eile sin amachchan siir i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteach na bhí an ru sin grána béidir go puit í béidir goil grána ó láidir, ba ru spuíonn tú gur cá céir snarbar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tiiscint go rá si rééis se bheith ceantaíthe siir a bhhaid siir beidir. You know, gáhílas a dé, gáhílas a héideag, le bréag go bonúsach do luigh si gúair a goidú a sparráin gur goidú a fón ibre agus níor goidú a fón ibre. Agus ceantaíí as chur mar is chuint na halúchas an stáite an fón ibre agus ceantaíí as sin agus pé bailach gur féidir brandhar sin do luigh nuair a capú í mar ara de luigh. Si sé sin le céir snámar, bud nuair a tháinig sé amachchan sin in san sa dahan mór i fé fé cuaig. Bhí orthí airí as post mar ar a ompar agus i ggé setá sácóg fós si thbheith bí hásta. So bé se a bhó ar bhealach sa bhéide agus go méidir goach burnnam fós ag saiú cuam mar fríomhela nó cuam na cinál seo. Bé se a bhó, a chur túús leis an fachtasíocht le é siú de thuúirteach sa bheá. Grísigh si daoine eile le fuan na cartíplair. Bhain si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar waithe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhthááin, agus an sin bhaistigh si í gacra a dhé sin. Agus tá séise, éis bheith capaithe níor capaí mar príomhhar a táneisteach, bud capaí go bonúsach mar fríomhhar a táneisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéad, agus tá si le bheith loníthe it an áit nua seo áitte bhfuil anna chlampar ar le coppla lánuas i Manachan number 10 North, ifig a bheith Andy Burnham i Manachan áitte méid cuid, an sráid daing loníthe, beag barnnam ag obair as sanifiigh láháid sa tatain ar leid, agus tá siise agus coppla duine eile le bheith ag obair an sin go lean únach. So tá an rud seo faoin dí lánú de thuúch London ar bhhanachan go háirithe agus arráitlaí timpplaarhhanachan, Tá sé sin agus an poblbal i dúisgurt hasanna, Tá sé tosaí nó an roiig leis sin scéal eile. Tá sé tosaí agus is isise is mú ní amháin a bheits freigracha sin, bud is isise mú cinnte atá rééis an fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham réig le teachta gcóbocht ar céir snámar agus ar nóa nuair a tháinig an cruúir an tána níor bhéon ráha fácha ag céir snámarach fágáil. Bhí a bheith Cooper agus é milliband bertas a daine bahíisiúí tríéis rá leis sír coppla seachtain gur ceartú i mácht. Dan sé go dtí raibh burnnam tofa agus nuair bhí burnnam tofa chuig a chuidas mú eile síla dus na toscarí táhachtach a chuige rá ní bheith géon seansa go má hasan Andy Burnham i a chuine agus deirigh seás agus dúirt sé I accept this with good grace bícha agus nach raibh sé sásta agus exit céir stamar agus is teach leis Andy Burnham.
1: Agus is a ghlachá leis go mai Andy Burnham mar príomhhar a leid go dtíon chéad oltáchan eile ach ní bheith céanrad cínta ina dhé sin agus cínta tá mí hástocht eigen agus ahrií le fekinn sin san folktécht sa bhratan bhil lár. Ach Luigh tún sin ceanta sanna mór spruchatá ag ag Andy Burnham is ná an dílárnú. An dóileat am equivalent idir an dílárnú sin agus an tionscinnamh eile atásúil le go meach ordhéirí ag caicha agsúla sa bhratan agus an bhfuil buile an go meach equivalent idir an gá Ro agus iad beirt istócha gan bheith buintach le London ach beidir i ghuiimhlainn lena chéile in sanna réigiún.
0: Ié, déanta go bh go tharna buna bhfuil cuairdú ceirtíanta ar na hiireachtaí scíir de sreiddódaigh ihre dé sreiddódaigh a bhoga ceart go manachchan ag bra ar céhil le cheanú í spéisiú le bheith anna cuiinhhadas a daanaítá chuna bheith gobar. I timppla ar Louis Haig an sin in san fuan sin is daoine iad atá fágáil, If he got ard vera in Monaghan, agus vishe the gober fwy barna bogus tashe the bogus nasna, agus peidina a vesla tawa, mar ard vera Monaghan. Shans maha, gameg ar dina sin furan soch omloin a hurtish now, kun gwindu leish mar nu lehi mar beg gantan as an. Kinti deta kishe shin a vek kasta, shi shin a ra, you know, deta kamach ard vera ni ela an, but darira ni deal ardu ata an, but it says la lardu ata gesht. Se sinle rá gur idir London agus manachchan an cuat go léir, seachas London a chun chuide smú ach Birmingham agus Leeds agus Sheffield agus manachchan agus PAIT eile cinena bhfuil ar fada bheith ar thóchéim, chuidir seo manachchan go mór an áirda, so déanta go deachreaach sinna bheith gceist, but tá trí blianana. Tuige mar ghfuil trí blianana, go bhéach trí blianana a bheith ag Burnham. Caithaigh sé táchaáin a gharm rimh Jere an Taurig in FFNI, dat is een triebliën eigen. In Agle verinne Andy Burnham le Laura Koonsberg, de geit het BBC, a goeie gemach a rare, I helluen, er BBC er panorama. Doort kar Laura Koonsberg brew er Andy Burnham kopla bouta, le ra a roche e karasanard of gehomlein an koncap de old Tauchain, an ish, sais er an tart. Agus rinne sé cúpla íirecht dul timppla ar an gceist rud a bhí spéisiúil, agus sílam ar an tríú hiíirecht a rinne Laura Koonsberg, ghlach sé leis nach mach oltáchain lua an. Now, faighann tú tuigin mé éin, chunig mé éis seochanna thar na blianta, faighann tú bounce áirithe nuair a thosaíonn tú, ach ní chamadan tú an bounce sin go chuid is mó. Agus Nílas agam an Meg Burnham an an bounce sin, like dá mar rud ag ar charam Andy Burnham, tábhachán idir seo agus an nollaig. Ghlacham leis go mbeadh an bua ag an loch d'éibre, but bheadh an mór leach laghdaithe go mór. Ainneoin nach n-éir na pobal breithidí é sin, but bheadh sé sin i gceist braham. Má agann sé bliana é, beidh an cineál ptráb dearafach sin imi ghlacham leis. An ceiste bheith ann ná cé chóhada agus a déach sé é ágáil. Is dóí bheitháid duna tal sláin de gur ben rud a tóúlaí athlóch ná goach oltáchaáin ann an chéad ine i mína balta na FFNI. Trí hí rihan deire mar gur maiile a gcónaí más féidir le an éair is maiile a gcónaí samrátan an toltáchain a garm ar géadíine i mí. Bhí na táchain eile na táchan áitiúna eile gcónaí tachan am sin, so bíon so sin an bethóúlaí arloch. Bhfuil seans ag Burnham áit nach raibh seans ag ceirstamar. Tá seans ag Burnham, tí é ceist ghfuil seans ag Burnham. Bhí sé spéisiúil agus beidir go lecht se ormsa. Sna blianta cha sé mar ordhhéire ar bhenachan. Ní cuimhnach lomsa, Tá mé cinnte raibh sé a caiint go peimblií ag an ilbun rudaí, agus na b cinint raibh sé caiint go peimblií ar bhah náisiút a faoi rudaí táhachtacha. Ba ní cuimhnach lom éisteach le Andy Burnham daríire in san 8 néim líana sé iad de súr amháin. Nuair le leabhar sé, bhí sé leabhart sílam áit éigen ní monarchan a bhíán, ba bhí sé thug sé áráid an luan tar éis dó bheith tofa. Agus a ra Starbar tar éis sé chinna dhéanamh go críochlan raibh sé fágáil beidir go dhearna Starbar an áráid a bhí ag héon le fágáil líos luúthe an lá sin. Ié, sílam gur bidir an thála agus ag am láin an lá sin de leabhar Burnham. Tá Burnham áráit a leirt, tá sé gealgáardach sa bhéad agus gur féad leis a bheith dearfach, tá sé duna dearfach é. Is mai leis a bheith caiid agus tá bailach aige plé le hábhar ar bhhanna tá siimplaí. Rutatá go má, agus féad leis a bheith cinnal sonraach agus siimplaí, agus í dhéanann sé tá bhí nó sa ceirstarmar orta beidir bheith dul ábhraí beagró chumléascaach faoí rudaí uireanta ina chu chléite. Ach, bhfuil lífocht do háiríthe ag Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair mar hapla. Níl. An bhfuil sé cóisiúráilte in san lífocht faoi éonrod agus a bhí ceir snámar. No, níl, lí dóil am é. Níl sé có trom uaireanta sa gait agus a bhí ceir snámar, bontáis ná na bhúr, bud níl sé chuid líofa. So fágat sin tú nuair atá tú i mod díospóideachta duine ar dhaoine nó duine agus trúir do ceair timpplairt, a bhéteach a duine seo a bheith áitiach go leor, sais cuimseach agus áitiach go leor lenach deochach rud éigeint ó sa chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóilem go mbeidh cemi bédach riomh mar phríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is tóí an rud atá teach amachchas seo agus tá farráis ar nu a faomhrú agus beidir gur ábhéis sin de chlána chií deile seachas go bhéh chumidé sin na phléanais, but an rud spéisiú déiring atá béidir a déad go bhar na bachaáin amachcha seo ná go bhéteach sé tála goach burnna marráis a dhé a chéal tá chuin eile, ba goach burnna marráis leis na déon láthaigh liberálacha. Agus gomach é Davy ag tuairt takeíochta do réaltas a bheit a Andy Burnham ach bheith líonsíoch an bhhaní slú ag an locht éimre. Agus brachan sé sin daríar ní smú ar cé duna bheith mar cheanra ar na comádaigh ag dolaisteach sa táchaid seachas cé duna a bheith i bhfeil ar reform a phráisú duna cí deile nó cé duna bheith a bhfeil ar aon fortaí beag atá cinál gcuilhar leis na hidéal chéanana a Reinan Reform rudí cosú le restóir agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le duine, agus tá riad úr agus faoi sebhairthe freisin do locht éibre. Beag prabéigeint ag an locht éibre ar fa tabal, agus beag an cóhéanamh seo ó théamh dí lárnaithe de, beg sé deacrah se an spéisiúil an dua a cha Burnham mar gheall ar céan duna bhí le ranú aber mar hansléir. Glán Burnham a

0: Realtas tréis na Louise Haig i bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé meileband mar go minic bíon cuidnas na marnaí airige de spúrtha faoi churchaige in meileband gombeach sé beidir ró mhór ar net a chlé agus gur béon 6 duine é nuair a bhíonn sé plé le airthú éráide go gaiilann sé cineáil 6 an tro go nó leis. So bhí caiint an gombeach se bhean a thuma múd ceapaí cad a rinne Andy Barnum. Is costal greibh sé Harbh Faragach dúú faoi chuid don na press don fres olbhúcháin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí atarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo níl chun a bheith sa a chur briefings difriúil amach faoi rudí difriúil a stop sin fáglo mé agus bhearting sé an post mar hans léir a thuairt a John Healy agus pear a láh a sáháilte John Healy duine agus braham nuair ceapú Healy braham gur bhearrtaigh Rachel Reeves gur fúdáirí a rialtasáil go thomláin seachas gglacha le post insan rialtas faoi Barnum bhí Reeves ag trid le John Healy mar dheall ar an buéid a bhfuin le cuasaí cosanta agus bin anis an puinte deirnach ar fad áit ar hepper Keir Starmer nuair a d'irigh John Healy as de John Healy thart le fada an mach éon duna ceapa blianúin gombeach an postach John Healy ní dóile mé an rogha cíolmhar bhí an rogha anstúma bhí ann agus rogha bhí ann a chrochaí an duine sa fost sin nachhfuil d'éiring chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht d'Andy Barnum.
1: Agus sto go béir go bhhuiimiid lá eile ar na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Béidir mar cheis scór agus mu ag fechan ar difriochtta idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaáin gur rah Keir Starmer níos lárnach béidir nó mar bhnós leis le portin lech d'ibre roimh sin. Reintradí atá ógurt ag Andy Burnham tá sé béidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiil. An dóile bhfuil mascáin agsúil ag teachcan tosaí agus béidir ahrú bé é churchaigh go portín lecht d'ibre i déobh roitas na mór ábhar mar anplaáin.
0: Is dóí go brathan tú le Andy Burnham ghfuil sé hiirí a thuirt le fis. Gur féidir leis a bheith níos flathúla ar fócan chná duine. An rud a rinne sé ag an tús nuair a dúirt sé greibh sé chun an chlár a bhfuin le forbart an ID digiteach seo chur ar letaíomh chun cuiidú le daoine maidir le costaí brásla agus mar sinnte agus grab beidir 3 billún pont a bhí chuth letaíomh chun an rud mór seo pí infrastructúr olmhór seo faoin ID digiteach a chrothú. Go rá sé sin le chur letíomh an tair de chaamh. Bhí an chobéir sin an níl mí sé cinnta dar ire a bhfuil an cuiid den féad a dúrú sa go peimlí ceart mar heal ar méid airige de bheh le spáráil agus cé bailach amach an tairigi le háile. But ar leidhhí sé tuairla fé ón tús, go raibh sé dhíirí a bheith níos cartaí do chuoine a teag strachailt, agus ón taiheadtá an gomsa ní taíché, ba bhíime sa bre a bheog agus bhí mé is sana an saoir se chaite agus an sin bhí me an sana bagáí rihisin bhí an dul go banis riit bíana rihisin a rís ó bhí me an faoi hó bhíon se chaite tá tíir sin ag folingt. Tá sé folingt mar na hin lemid fao sin cumla seachúin ar fléimid bratamacht, agus déir go ddígan barnaméis sin mar go bhhecin sin níos mú é manachcha áhaitre be eile sa tír. Ok, bud bit agaí tuairis de bharte taachta teogs muid a tuairt aig ar rémas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó leint si go réitíon na chláircha seo go gréalta. Héalaí Macálaí agus ónú fearí le bhirt a chur na chláir seo a láthair agus bhí mod léirethe filmid deirmh leis sin chiaad agur eile na thuiris de mar an bhharte chuig ar 6 alog an teo ra lifacé a sépa go ce FM. Nu is féidir éisteach lí úair be má héanta ar bod chréile ar radioúlifa.ie. Ihuaá.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca car.
1: Mar bhosca brúscar damcistena is sprál an písí fiola a rán a bhfuil chuanaach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, cuiiln sé orm.

0: an Milán a chur go mórsa. Tá tú ará sé chur drávíil sa bhosca dán agus ag leidú de grávíil bí. Ach bí ag faramach fina bhfuil a goragód sa bhosca dán, agus cáúil ar myways.ai. Ar na thuórcód ag myways. Tionsnamh de chuid rialtas na hé.
1: Barúna lifa. Céit sé?
2: Díh a chóirde chuna satá sibhanniu

as an sin, so tá mé lánsása leis ach féidir manhfuil sih hanín an fum autotún uh ní bé an albumm sindíh sin é reality awaits an cean nua ó de Strokes agus ag leir faoi autotún agus albums nua seo é Charlie XCX agus agus inistom céin ar an is fear libh an albumm seo tá mé bio ar TikTok is féidir libh dul a jogbhlum agus is féidir libh Aran aránú freisin just cheolaigh an Aran cogamm agus chufi mé ar siúil é ach is mailum an cean seo é

Yeah.

gur fad nachhfuil agus inis an air an déirnach atá á ranú agam agus an sin bé na éiriis agus na mula ag teachta seach ó na daoine má an luchtdééisachta cean siú inis ó Steve Lacy agus mu bhfuil aithna aga bhar Steve Lacy, thuigh sé amach ag tafid an ceol ar a gohan póca agus inis tá sé óhhar déanamh ar an le siise agus airca badú agus gacrd. Tá an albumm nua ó dhé tá sé goálan ar fad agus seo é cean donna airan as darhhanam nothing.

0: BA, BA Lánstad. Agus an méid sé náile sin is gan pí a K-pop. Tá na daine ar Nidirlín a gcónaí ag leir K-pop. Agus an cean seo ó P1 Harmony.
1: So unique, eyes on me.

0: sin uníic an sindíomh ó P1 Harmony agus duine ag an lom gohfuil breth lá inniu ag an ceoltóir Phineas O'Connell sin é drethair le Billy Eilish O'Connell so gur míle maith agaibh seo é Aaron ó Phineas I lost a friend
1: Like keys in a sofa.

sin Phineas le I Lost a Friend, agus cur sé sin a gcuibh na dom ar Glenn Hansard, mar gur cur Phineas Seuss post in honor do Glenn, mar gur fuair sé bás inné istócha, so tá mid chun pí a ceol a seanam in honor do Glenn Hansard bhí sé. Quaig a sé blin díis agus is tragód u fás a gaibhí sé sa Ren's Nest Pub agus is bralam an áit sin bíam ag sinnam ceol an sin áanta freisin agus ag bantána bhás an áit agus is fór is fear druch rud é agus seo é an ar an is fearlam ó Glenn Hansard seo é Love Don't Leave Me Waiting.

slán a glen ar dhéis dé go rah a anam agus dúirt mé níos luúthe go bhfuil an féile tusaithe ipá larga aniu all together now le haid an deire seachtainna agus bhí mé ag fecinn tríd an lineup agus pulp atá ar an headline agus is bralum sprálam an banna sin agus an cean is fearlam an isis ná do you remember the first time?

Chiar galor sinne an céile ar an díobh ó Gustav Klingström. You are my fire, Mahu Gustav. Agus anois an céad ar an eile neamhspleách ó Todd Rakos le What About.

sin é an ar an What About ó Todd Rachos. Níl sé sin ach a céad áran agus ceapan is buchail an óig é, so máthú leanirt ach tá písa obair le déanamh. Cearcalóir an céad ceoltar eile seo í Jossie agus tá méidsúil le seo an árán when you call ó Jossie.

Sin í Josí ansúlan agus tá reinint ceol eile álan aici le chluistáil sin é Josí agus inis ceoltar eile an gearmán an orseo seo í jazzas le summan nu

0: Slán le a cordide feici mé sibh an seachtain se thugan Slán
1: Alín, tá cuma íontach art, cabhair tú an gúna. Agus is bralam bheith grant éí. Genimé sin a gcónaí.

Is mi se cuiifa mac a numre agus beim se tíocht aag beo chuide dúna aige sé ar réan lifa céit sé punca ceir. Le chlár nó cuaú ceol ítach ag deire an lé chus achasarí, bu

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Géad fáte seach a locht éisiachta te se begéisiach leis an megabeglum sa Rosí Níhán, agus bé me lib inis go mééis se letaréis a cethir inmh ar an déirdín Allan seo, agus tátá ar an ghúil ban réal ma híal, ban Frasa, Angel an híal na choir fé nó réaltas sa spéid. Lom sa studioú céit alum
2: ó staéis sin Rosín is mé sin Lucy Jazz a bheith ag leirt látaniu a chrí
1: Car mí má as hiota seach i ríist tátá degramm tá choúdram
2: tátá glum go gur féidir an teachta straach is fráil seo an
1: ceanta
2: na ruí is fearlumm a dhéanamh ga teachtain bí ag siúil mór leis
1: íon Táar le hiocht ar a gláir a neomh ach má bhín si garbh angáling is féidir gríáte ar na manthó seta ag réún na lifa agus is féidir ri faíla amarbeh ólas ag réún na lifa Pcaí agus Tá chufu lecha máchain Tá nearciil leha ar siúlein ach bhí mai cheapfa féidir go ggurch mat túús lei a gláir le óra nu imlé.
2: Bhilm se níl sélas agam go fó
1: Tá se amha. Seo híban is imlé le James Shannon agus sead an tórn.

brains and

0: Ben agi an sin imlé agus James Shannon agus nó an uair nu casa agus saún goint tanna bheith sin si begéisioach leis an mangabeg nam sa roisi Newland agus a Lucy na Gadrys tá sí lom sa studio.
1: Bhí an te an sin clás, bhí sé cluiste agam bio hana ag ihe radio na lifa. Bhí nach raibh bhí ithe agah le linn seach sin na gcéile agus thein ceapan gur thein siad sin
0: Níor chéimne me sé thuba saigra a chu le tídaí ar mo
1: chuhí me sin ag buúgiáil mar arth
0: agus omhan am antóir sin tá bh é se an darúd am chaasa a radio. Ih
1: Tá sé arrás tá is brala mé caiimi é se leis chu mé le na tein seinlistú na mísa é
0: ó taúna
1: cean chuile bhí.
0: Is mór seinlista tamsa le hi mangabeg so gotá bhaid antá chuhéadáchéadnécha ó anna se is bíart dhéar sir féidirgur cheart an túús chuir le cena le bhétíine bre go nath an céanana ach mu a caiins é chuirsaí ceo. Tá féle nu
1: Táar
0: bód fé
1: so ar chuúla tú so tá féle nua Olivia Rodrigo de bhanam Daisy Chain Fields taréis golóir le chorát agus caiinte sppraaga le déine tá daine ag fi frí le Olivia an bhfuil sé i gceist le é a bheith mar lerát is polúil nó ddíach just ddíach mar éile so le roi mé pí a beag faoi So is féle omláin le marrá aléontóí rá agus inscona éagsúla níl éon fír go bhistom ar an lista rud atá ansimúil ar fád. Agus chun an iarna rá le ní ga go maiid rud mar sin polúil ní doilem mar níl let's say féle omláin le fír a bhheicimid an táar fád mar rud folatúil ach is rud thar bheith táhachtach é agus rálam níos mód a eáil. Tá ceoltóiríar nó Olivia i hain, Dotí, Chapel Roan, Eli, Mitski agus fiú Stevie Nicks agus golóir golóir eile ar an line-up.
0: Leisceil sin line-up go chiad go.
1: Don chéad go
0: le sin liste a bheith ad tíine tamagur eáil salhásan.
1: Godíireach so ba siad ag seinint ag deire mí lúnasa go bhistam ceapam an deireteach na céine le EP. Agus, yeah, Tom, gomór éid, bhrálam a bheith ag freistal ar ach tá sé i California for a riir.
0: Yeah.
1: Mar is gná.
0: Já, thugir sé beag an pleanal.
1: Olivia, má tátí go éisteach sa chrí.
0: Tá mar ar fáil.
1: Já, tá mí ar fáil, má tá aine ag tastóet. Nó díruach, má tátí gurí teach go héirin leis an line of íntach seo.
0: Sérf an gláchlim, bu bhrálam a cael beo.
1: Já, Sérf an gláchlim.
0: Santa Gold. Just,
1: do chreta,
0: an agus tá ruí an go glúnta éagsú a hangins go mórlam. Dé tá do bhhaid agus do bhmóhairt látings thuhatín an go chalachanna.
1: Gotíach godíach agus ceapan go maiid an locht éisteachta agus lei an slua go hálan an freisin agus dar nóí an second neocí na ticéidir díal bhí si díalta amach cótópií sin. Ach mar luigh méid tá sé hééis an chuid caiinte a sppraaga. Ní mar gur rud radaúach é ach mar geal gur rud anmh atá. Gach blion fecha míad féilta mór le lineups atá beagnach go hámláin fearin. Mar hápla ceapan gáhlíín ahin béidir bhí an bhí opróir an faoi úpla féile ceol éarnacha nach raibh siad hé sin óhan mrá nó daoine just gan bhí an numarcha fear an basically so ceapan ghil sé éis agus asúlagam go mraithníons féaltaí timppla na Heorpa ach go chóirithe ar seo agus féidir go maiid siad spraaga aige
0: gohfuil an éad daoine tiltach agad a chair ticket spáinnta se mátá an line-up go
1: mátéile bhán
0: tá seán agus is fiú é anna is fiú trilehhain as tuigiim sa gás seo tá branda Olivia tíoch leis ach freisin tá.
1: Rud a hatan lom freisin cé go gur agraigh Olivia é agus is leihí cinálín an féile ní rah a hanam níos mó na aine eile bhí si ar lór an lista ní rah si Olivia Rodrigo agus bla bla bla bla bla bhí si
0: Ar cócéim
1: le gachtain eile godíach rud a hatan gomórlum agus goni hatan sílum mar cheolúir ceapan gúil an talanneci ach ní ra an chuid a rolas agam fuhi agus ceapan gúil níos mó más agam arhí héis dí teachtamach lei seo. Ach ceirdala, tamid cloctathe le póster an bhfuil na príomh cean nínta fearan. Agus, tá just goálan cean mar seo eá leis na hanaige ar fada ach níimiid.
0: Spargan te dóchas.
1: Spregan sé dogus go homlan go homlan. Rinne mé pís atáide agus de réir bhí tháinig figur amach i fihas a fé do, so ceir blion óhuina isis ach níra cean níos
0: níos nuachta
1: nuachta seachtamach goó ach níra ach trí déag fan géad de phríomh heoltóirí ag féalta san Eorop ina mrá nó go just gan a bheith ina bhír which is déistecht. Irne
0: ará. Reddins mar má bhrean tú ahfuir mar a dtíine agus an Spotify Spotify rapt tíine gológan amas mrátá
1: bhfuil
0: sinna an dechatá amsa ón na
1: dtíine le bí agéisiach le mrád an chuid is mó dearhann féin. Rud íta chutá an le ar ceapan gohfuil éire don chuid is mó hééis fiú go mór a géirí marrá a chur chun tosaí igur si ceol ar chlóircha agsúla bíon
0: tá women in harmony
1: sir
0: a bird tá leir grúpi agsú agus níháin was gur níléon den a níos tábhachttaí ná chéile sin fa a hangin sumsa foioin na grúpi sin agus tásúlam go mud i g galt tro ceart.
1: Sinné go ddíireach. So tá Olivia a gcóí ddíirithe ar gona ban óga ina gcuid ceol a gcuid fear go gcuid áhas agus cuid crothachta agus mar sin tagan an féile seo go náúirtha lena chuid ibre. Agus an puinte tábhachtach a réós ná ní chaí gur rud polúil atá an tá gachtain ará sethbheith polúil ní airmuid sin nóris. Line-ups lán ar atá an, so céim fá bhfuil muid ará sin mar is marrá atá an. Sin an rud is simúla i mórthm. Agus an fá ná tuis go risin sé an pátrún atá arólas agan agus tugann sé tugan daoine faoi dearara sin agus spregann se sin chora. Agus sin é an rud is simúla ceapam.
0: Sinthbh spéisiú legus freisin haanga selumm, an póster atá go leis is blá atá an atá dinta go suhantas na cína bheith ar seaad agus ru dí gal sir na mléanta Tá se
1: Tá bhaib cinál líonn seachtadí ag buint leis
0: Tá se spríúil érumm neart dana agus mar lu tú ní len teachtracht leis
1: No.
0: Is cum an as a bhrálam fras
1: Bhrálam is léir gohfuil Chunker cultúrtha crothe aici agus tásúlagam gin leanann se sin ará agus go bhece míad antionir sin amach an seo.
0: Go ben chothóg níte ceird fé dó fa trí.
1: Ceapa mé béidir fé cheir faoin am seo an ógur fád agus an iiri sin buinte amach aici trí albumm in is síla

Olivia Rodrigo in sin leis an tóran uairnú expectations agus sin mar chuid gon talbam nuú take you seem pretty sadu sad for a girl in love agus yeah sadu leis a bhgéisio leis an man go bheglum sa roisiní bhán agus tá Lucy Nick Andrewslum a neamh agus bin muid libh go bhí sé leirtaréis a cead agus tá ngeartfuil sa hiocht ar a gláir is féidir le bheith angáil ein tríd na man hóisiil ag réú na lifa nuús féidir

0: an suki ar na dinetá in a goní san át seo savalia seo a marall ar an ritá an tá an hata a chachan an ri
1: Crohn
0: Crohn
1: cho ein a gláir
0: leim
1: céir a ri vin a ri
0: radio so an crohn atá aige tá malacht ar ó own moss dia on vosh
1: like Hades
0: Kinalin Kinalin mar Hades
1: agus the last means after chakata
0: vig adirak agus shared ata gash lesh na kahi on re ban a fosa agus fine she boss biognak loihruk ag ta on re sho nil she ag ligant dohain ban a fosa mar boah lesh an malukt avrisha ag an aib na tá an chrón agéirí bás a bás á or whatever. So tá an bailile agstracalt dá bhór.
1: Thbh costa.
0: Thbh costa agus aíonn sé níos costa fós ach basically sin an príomh scéal agus ar bríomh charactair bí an orchaí cinálín tosúigh obair sa dunraí agus ag déanaan si iirecht ditto sé inrá leihí agus onas gur féidir leihí bás á chun chun a drathair a hával cos tá sé ag fábáis ón malacht
1: dín bh ar rust na room
0: godíach a cross anhha ar fád
1: gar
0: heartstring duet an tam
1: an spéú
0: an céan is crown me dead agus an dean is crown me yours le live Xander agus ia tan neart a leit agamach fuii láthir chosigh mé leir darbh annam web of vows and vengeance.
1: Cáhhaon tú na leir seo?
0: TikTok ar
1: leirtáach
0: mar ia just tatníon an cinál seanrá seo
1: láin
0: ach ia tá cean seo ar éis godí seo bhfuiln gomóra lei mé ón prequel ar dús mar sin a bhlach dom agus in isisteach léh an céad leir tá sé cinálín an rud céine tá an bailí ag straacailt ach tá cluí ar nós chuna trials the Hunger Games í kind of vibes agus aine a bhí an san bu acu bíon bíon wish nó rinéigen
1: Harry Potter and the
0: Cinálín agus ach tá an chuid a gceis leis agus ríéis an chuid políocht agus rudí mar sin ansolta.
1: Is mála an measc an idir políocht agus fuí canál fantasíocht an spéisiú?
0: Is íhan le méid ceapan go míonn sé an simú agus is mála marí dystopian chomá ach bíon siad san níos deacra teachtar hús seo
1: Tá Games leí
0: ba cheart dit leis sé freisin bhrála míad a le
1: chiad
0: Marking
1: Jane
0: be cheart dit na cín nua a lei The Ballad of Songbirds and Snakes agus ach an cean in í sin Sunrise on the Reaping tá sé sin ar reis ach ná tá an dá cean ar reis chiaap mé hain go raibh an leabhar i bhád ní sear ná an scanán do Songbirds ach mar is i tá tú á léh mar snó sa tá tú so tá tú ina intan whereas scunán ní hégann tú céir atá arsúil ina intan féin bíon grán agat ar agus tú á léh agus sa scunán roundnig siad astúir álin agus an dáúil so ní hégann daoine céco u fás agus satá sé
1: crunte gnam ní sama ar le túíomh a leabhar the host
0: Hosigh mé éhnig mé
1: mar
0: hatna scanán gomórlam
1: an leabhar bhí se bonaithe ag rudí bhí si cíim nuad agus ní rais sin sellar scanán so bin se dacha orintí a sin astruú go rud fiú
0: go thomlán bíon ach tomic súil gomór leis an scanán Sunrise on the Reaping mar tá sé ar fád faoi héineit agus achlaí bhfuilhinn gomór é sin léh
1: go Woody Harrelson ús ach sam klas rivedochtta nís
0: an vakatu tá Greengraff íónach de Woody Harrelson ag an premier de Captain Mockingjay agus tá sé cahaf pajami
1: Ní sam a bhile chuirtú in isisiach
0: Ní creidim nach cos sin fe agus tá sé Harb gra
1: go bhfuil
0: Isá an daine é mar mím ó am go hám agus ceapan gohfuil
1: no ní tá se fe
0: nachhfuil agus tá an lad atá mar haimiit sa scan an nu Tá gléis sé mar sin do rud éag an cúpla mío hin agus bhí gachtainna like oh my god he's in on it kind of thing you know
1: gona hef seoir is tá bar ar le mulí fada bar lia harfa neodroch agus an sin tá nitrausar machinion tuar pajami was an na buscí na
0: gurma
1: agus bhfuil tíroch stociad tíroch
0: stíroch stocí
1: tíroch stocí ní am róga
0: agus brathnín sé ar nó snockle shock dúisethe
1: ach tá chraic an na lunrú tá a húla gáil tá sé brenna sása
0: bhí sé bra sásta bheith an is cuihan mar bhí mé go thumna an gafa leis The Hunger Games mar is old it agus mé níos óga i mé dhéagóir bhí mé gcónaí ag leart fuú so bhratnig mé ar na haglah ar fád ag an am agus sinam gur churaach faoi aglah é agus scacart agus bhí sé bra sásta bheith an just
1: Woody Harrelson beidir go chuirting a dosaí
0: You know what? An teachtain seún caihí muid ar bajami sa stúdio.
1: Gé, déir mar se lecin in am sin duna mar de.
0: Oh, God. Ach, yeah, sin na leabhar fad. I mean, tá neart eile haspán méid a roisín na leabhar fad atá íslódálta ar mo Kindle agam fúi láthair agus níl siad san níl sin iad ar fad fiú.
1: Tá na clúdaí an das.
0: Tá siad ar fad il dacha agus an chuid or i gceist.
1: So is féidir brathead an clúdach le tuiscint a bheith ar cedtá tíiste.
0: Leis sin na cinál leabhar léam gead an chuid is mó is féidir.
1: Is éhil am na hamnach ar fad?
0: Yeah, Mr. Fresh and Toshi just Harvick.
1: So there are those like random word generator.
0: Actually, Kian or Kiart did a lave, Geology Ella, the Shepherd King. Kian does in a lower is fiar at all late Ogham, Reeve.
1: Well, Thomas also glock a la mulla.
0: Yeah, August Shin Rottinger, he would pay their piece of kill or shill.
1: Yeah, me my hate to roll at Kinsor Kill first, Marshall. Mala the Eagles. Ní ceapan goil mór an eagles ar óáil.
0: Ní doil.
1: Seo or an mar go mé géisioach leis le linn saoir le muíada bhí mar garchar siúil. Seo híh eagles ón albumm One of These Nights, seo Lion Eyes.

0: Eagles in sin leis an thoran Lying Eyes agus bin cean na hán is álam agus cetí heb túrá Lucy.
1: Bhí sé go hááil in rilíh bhain mé sultas caihí mé chur le mó cheinlaiste nóirtá ag lí sa Green nuair le an mar sin.
0: Is bailmór Eagles me se.
1: Is hatan ní ní dóilm ghfuil mór an Eagles cluiste agam roimh seo ach hatan se sin gomórlam ach inis tá mé réad an labba.
0: Tá be an cáán sin tá chuid eile acu. Tá ús a church fún ar talach ach sin cean ganna chu dé cin tre séh ach fresin tá di arí a gas leis mar úsad trefuí fear atá aige ggó a bhein go le den chin talile agus ach tan fún an
1: an mórlam
0: ring mat dermod. Fáilta na hééis mar géad fáilta deis tá siú gé leis an me go bhelumm sa roí ní bhfuil an agus lom an tena tá Lucy
1: Lucy Hairis
0: Tá airta cheanú a déag fain ar a chláir agus bhí mar céir leirt hí chuid gan na scéalta pap Holter béad a ghfuil emailábal le go lás máhííam gur flésc an scéal i ngé Fhí Taylor Swift.
1: Yeah, crackáilte agus Travis. ní higann céin fág an airt mé mar sin ach bhuiig sé gheart.
0: Bhuiig
1: sé gheart. Travis Kelce.
0: Bina chanint aige?
1: Ní dóid mé in anchor, níl is an carbhásto ach níl an chanint sin aige. Ach ceapan gur cheart go mai.
0: Well, inis a haúm
1: Howdy Taylor.
0: Tá
1: si ag fápóst a mórach nó aniu féidir i Madison Square Garden. Fian an áitina mí na ceolcharir me go móra in nua aireach.
0: So ciná a chuna bhrábe sin a bhcha. Mar tá ceolcharm chuíán an táar fád?
1: Ié sin an rud
0: agus bin sport an freisin?
1: Béidir é nílam go chum an chéinte fa sin Tá ágam go mai Harry Styles bhfuil sé bookdáis ar an ar fa le deán ar fián ar
0: arhil Taylorhil
1: Taylor ar fa le fián ar mar sin níos déanaine sa Sarah so caihí go bhfuil sé indéinte is an aanamh ach fion chunig mé ar lína ghfuil si hééis na shrádna th timppel an níos stadium mátá an arínaán
0: ceistfa
1: Onid sinna sa tá si hééis na srátain ar fád timppla an onid a chuúna.
0: Níhéigem cin fág a ga se bheith a lár nó áireach.
1: Seaca cuaigh míle dólar in aigh an lei agus tá sé dúnta ar faúpla lá fián agus tá siad ag chur ar nó ag tógáil caislán tahs siitán. No níl mór an eile arolalas aga mar tá an chuid is móda faoihrún
0: sa go mé chláir fáisné sé ar Netflix a gan
1: Probably dearhin actually go mai nó ba Vogue exclusive nó gan a gceist. Tá sagam go bhfuil thartar mí cuiir tucha de thartar míle duine. Ní mé ag banis riomh le níos mó a Beiidir. Céad duna.
0: Tá mai cheapa gur mé ceanmháil an bit gur céad chuig gan nóráchéad agus bhí se mothú mór. Bhá mar nó scrá an áitplóúthe.
1: Tá míiad ag dul go banis an seachtain sciú
0: le
1: thuirtar ga chéad duna an nach mai. Ceapan
0: Níor chur me an ceist.
1: Ceapan
0: go na daanaachm sa go
1: Is fé sin na suúir sin ceapan an nuach lom thartar céad óúnar ag an mar sinnas. Iime intin sin dóreit óhhar san ní chreidem míle duna tum tá aithna acu ar an chuid daine áirthú ach nó
0: Níle táma d míle duna.
1: Níl agus le banis dearnóí is fuút féin atá sé ach
0: gomán Lucy
1: Barlóm just a bheith le mohuioine ag banis. Níl sim dá leid a gom daine an ra méid leirt le mo chéadblionn sa chlás cuiir a chuirt dómh sa chéadblionn sa chlás de muna le riom leat uair sa seachtain inis. Ní dóilm ri go bhfuil gá dom cuiir a thuirt do a bhanis.
0: Tam si gar na
1: déana agus tam go chumlán single níl méid fápósta
0: ach chuir a wet mé sé tá mé gar na daine tá tá hééis a bheit si sa labbal mo chud pejaí nu tá hééis a bheith a mulób dearnach san éiche ammón córáil nó duine tatúhé se bheith gáí lob nó chéine lob dúm a rion scéalta ní me girl daine úsad ar wathe le bheith grééis anú. Ní hé sin vibe.
1: An do le go mai cinálín le a carpéid dearg i gceist an agus go mai Green Graffadorí agus ruí an cos bhealach mohíim ar gur cheart gombeid mar gombeid an iriid sin daoine choúla ag an óáid óhhair seo ach ag an an céine ispáis atá an so céim fá a miúc.
0: Ní hé cinn ceh fá freis an mata se go mór, mata ne a dtíine choúán, cin fágó se i cean an carfracha is mú ar da mar antáach is sládal agroú. Ru mar sin Chiaappa goach sé níos áisiú go chollarenne cheangan na tiiche atá ag Taylor a úsáid.
1: Fuon tú? Chiaappa sin a chunig mé rud agus is cuilamm seo ag toirlí ag an am nóair fósach Jack Antonoff cara le Taylor Swift
0: Margaret.
1: Nóair a sa chuí si chuig ón banis an mana sin agus in áit ceapam skeirt nu air go bhí an ar dige mar sin ar an ggósta. Agus bhí sé plód ahad nóair a chula daoine go mbeocht Taylor an. Bhí an áit go thomláin an bailí beag seo go thomlan plód a agus bhí le beag nach curach an bhanais ar cheall mar bhí sé cho dáseireach sin bhí an iriid sin daoine an. So ceap an béidir ar bhealach mar gur nua airicta an is féidir le na fear na daoine sláándála seo ar fád. Bheith an agus an chuí an bhfuil siad ag dún in na sráid na agus maráall go maiid sé in unid comolhhair sin ní bhaid deis ag aine fála straach an.
0: Is fear
1: se an príomváideach ar bhealach ach eisteach
0: anisteach i gompraid le dúlípa fós le garid san édal
1: my god go thomlan gafa
0: gohar hanga se leis an baile. Bhí an bhhaine ar siú bíon an háte a bhí cuma dochre.
1: Bhí cumáil in air, agus just a cuma ionach orthaí agus ar a farchéile le just breithníonn siad chosás lena chéile i gcóí agus is brala a scéal grá chumá. Bhí siad ag léomh leabhar chéine agus
0: tean na seachtainna?
1: Ag léomh leabhar sa má aine ag léomh leabhar fantasíocht.
0: féidir san réad leabhar líosí anholilta.
1: No ach in aíra. Harbh a gloúte ar fád ar nós ru ag an óleabhar a lei
0: Mu go spéisiú letí bhí me brenn ar an scoán de drama an Robert Pattinson agus an
1: fe aga mar buála an breúir
0: le ní spoiler seo se béidir
1: chiadránníart spoilers
0: scoiste bhfuil a hééisúir tu se an chéad nuad nu a go le le an Robert Pattinson éhéin gur léise an leabhar atá sin dé aléomh agus sinnechaí gurn tehéin in aine.
1: Le sin an fá nach gaiiríon leis an gatrahar deire.
0: So chuise nahí si fá cafií nuair tís is thuis se pectar go leir ring se Google air a si chuise suas agus hí se le fecem go tú leomhan leir sin Harbh spéisiúil agus sinna chu bhúlte le so sinna an drochhealach a déach scéil sin anáilt me cheapa ach dúlípa agus mar rinne callam ruí hís. Sinna an dáscéil?
1: Agus bhí an bhirirtaach acu á léh sin rud is deise fao sin. Thbh glóte, bhfuil éonar deile hééis toirliú le déine
0: Tá má fáin a just éonart me na meóisiilta is rudíonn faoi Charlene Murphy tan.
1: Ní
0: suas chun dáta at mé hééis nach mór na epsód eá san omláin tríd na meóisiilta. Máim gurbead a chuir na damda goghíine nach chun spéise acu
1: sa chu daile. Tá a chéad ó riomh ag Breithnúir Love Island agus tá ag buint an soltas caiith mé rá.
0: Tá sé édrom?
1: Tá sé édrom, an édrom. Ní le roi mé faoin agrán ó réir mar seanán nachnar bhreathnig na hhéistóí ar fád ar go fóil.
0: Béirtííochtta lá sé dís.
1: Ba dearnáí ach bhí ine an damnarm ó haobh cúpla rud a chóirla. Agus táigh siúil gomór le an anocht le feicáil chuna sa hitin gochar amach.
0: Bn tre spéisiad gúna hééis casa mór cebí chud athlainn ús mar a gur duna hís mar ar se díliss nó nachrá tálan ruí bin na mochuáin a bhád níos láide hééis casa mór ach béirtíochttarrá leirt fé.
1: Císe císe. agus yeah ar chula tú go bhfuil Ariana Grande tá daoine hééis si eá lena ar bhúcail Ricky
0: chola a
1: daúir sílam ceapan gur gaúir é ar a
0: Dangerous Woman
1: bhfuil siad bhfuil sé béidir ar an seo nílam go thomlan cín seo
0: Ricky ó Road Some Songs About Ricky
1: Now I Listen in Love ach d'athraig sí na lyricí le daoine go in onid éistem agus bí me goire go fós tá hairán sin arrás ar bhealach. Agus bhí si chonictíine í ag dinéir leis agus a daine ceapahil siad aráis le chéile rud atá Harbha simil
0: Deimlína?
1: Deimlína,
0: ééis bhí agus
1: cuiilead beo.
0: Lúsína Gandras spearing ágalain Tá tám sleánaí.
1: Sin fiíán.
0: Tá ceint scríomh bananta amach ar ríis anseo ar a me gobeg. Muochas libse a bhí géisiling in jobh agus muchas a osína bhí am an technoirtaing inseo is misrósin ní bhil an be aisteb an teachnategan ag le thuiréis sití agus fecem os mar chóir chríting an goseo Alex ó Kelly a bhééis lib lehí an mangamór agus mar sin fácha methú tramainin ar an a grantú chuisiú nach
1: féidir.
0: So seo héit dat a méidir lovehí. Love me, let Ariana Grande. I spent my words. It is.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanir ag cosanta thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Mar fusca brúscar downciistena is brálam písí fiola a rána bhfuil cuinach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, gcuiln sé orm. Níl an milán a churagam ortsa, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag laidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agurragad sa fusca dán agus cáúil ar myways.ie. Erna hurcod ag my waist. Chunsnav da chuid realtas na hir.
3: An sewer sio, torlat an taila ga shraad na parlamenta im laa clia, lai shra imakti spriola fwein rin. Lair giver groiocht tridan alin. Denigi goira fwein a bobadi grin. No toga ki gare e ag rong suivnach yoga. Bai na himakti ar fad a runoch di chialach, sair an ashka agus laan da spri. Agus beishid ar shul gacht ar shachtana on gahru la ul araig. Gunan shgedil umlaan aal, Take it DublinCity.ie. O Corla Carrick Vlach Lea.
0: Radio na Liffa. Kate Sashay. Punk a car.

bíon del sáil an sin leis an arán an confessin agus bhí se sin le cluáint sin níl an arán in an scanán nua ó stúrtha ag Olivia Wilde der bhenam dí invite agus ceapan bhí méid leirt go sciúpaí faoi an seaachnascoit agus hatan an scanán sin go mórlam ach bhí an an arán sin le cluáil an freisin. So mé le buchas as clúsaúirteteach is mé se Alex ó Ceig agus Tom Bio ar Radio na Lifa cé a sé .fm agus tásfagéis leis an chlór an manga mór agus chlór lá gobéil le ceol agam díomh agus seo cean in iso April agus an tanamar an arán seo ar an arán seo ná go

banrín an sin leis an Aaron Roseland agus rih banrín coolisih April leis an Aaron Going Nowhere agus sin ón album An Axe to Grind agus yes bralam an dá Aaron sin is an birch alíontóir íntacha sin freisin birch ar nach an sin. Is trua agus well it nuacht ufásach an seachtain seo faoi an alíntóir ar nach Glenn Hansard a chailach ar an níl lá fithe de míúil agus just ufásach ar fad cad a thuirla agus is dócha bhfuil gachtainna thbh brónach agus ag smíanamh air agus gachrud a chur sé alíntóir agus ceoltar den céadscó agus is dócha féin Phoenix mí na faoi go raibh sé instant manicúil de frames agus sin the swell season agus is dócha an rud ullmhór agus the swell season sin agus Marquette Air Glove agus John Carney an stróthór agus tháinig siad le céile i 2006 agus rinne siad an scan an once agus just scan an harbhe speisialta agus ceold an scó agus lán le passion agus búig siad an Oscar d'Arnoy leis an don Aaron is fear an bhblin sin leis an Aaron Falling Slowly agus tá gcuin ar fad Keiko Moore is atá an Aaron sin agus Tom Geary písa Glenn Hansard a casa díhanis Tom chun ceanna a casa ón scan an sin once agus Tom chun Trying to Pull Myself Away le Glenn Hansard a casa díh agus just Geary a rá súbhnis siirí dó agus hir eisteig rá anam díalais agus a thar bheith brána go ríis faoi an cailint ó bhór sin.

Kavinsky an sin leis an Aaron Nightcall agus har bheith brnach rís clústeoh faoi an caiúint mór sin. Lenig mé raig leis an níos mó ceol dtíhanis agus seo thugah alíonntúir de bhenam winter in éanaach le soccer mamí agus an tanamir an Aaron seo ná without you.

Sláucho in éanach le Gemma Dunleavyon sin leis an Aaron Fake agus rimh iad coolish of winter in éanach le soccer mommy agus an Aaron without you le clústáil ó cléir ríomhra nua ar bhanam mixtape. Seo go bhanis Aline Tordavanam Shark School agus an tanamar an Aaron seo nach

life. Choose a job.

Bin agrib trá fáidí an sin leis an arán an béal bucht agus rimh iad coolla sibh Shark School leis an arán Choose Life. Seo go bhanis Olympia Vitalis an éanach le Maverick Sabre leis an arán Don't Cry.

chu bana an sin leis an árán a fruúta prohibida agus rimh í coolla sibh Olympia Vitalis inach le Maverick Sabre agus an Maverick Sabre agus an tarán Don't Cry. Seo agah aníis A-track agus an tanamar an árán seo ná dancefloor.

mór gana an sin leis an árán Power Cuts agus rivi coolla sibh Danny Groenland in éine leis Anita agus an árán Runway. Seo go bhanis Rachel May Hannan leis an árán Infinity.

cuaire an sin leis an Aaron Magic agus rihí coolla sibh winine ama leis an Aaron Don't You Want It. Seo go bhanis Megan Murray leis an Aaron Saving Me.

Bin agaibh toisín an sin leis an árán Pillars agus rihí cuaisih Megan Murray leis an árán Saving Me. Aon duine atá ag dul chuig an féile ceol altogether now an deir seachtainna seo. Tásúla agam go mbeidh am den Kate Scott agaibh i Port Láirge chur amór agus chuala mé, bhí mé an óra bháin agus aon óir eile chuala mé bhí sé just ag iontach taitneamh mar éile ceol agus tásúla agam go mbeidh gacuid go mbeidh díobh arís an deir seachtainna seo. Fágam é libh le ceann a bháin eile in is ceann fada agus is bradla an tarán seo ó The War on Drugs agus an Aaron Under Pressure ach rih a chasam an Aaron sin míle buchas as clús a hortasteach dumsa Alex ó cealaigh ar radio na lifa 106.4 FM bhí se fagéiseag leis an chlór an manga mór agus hiad ba mé reisiríéis an seachtain seo thugann le níos mó ceoldíh agus Beiidir rabh a scanán nó chlór telefíse díh freisin ach go dtí sin seothgamh The War on Drugs le Under Pressure slán libh agus tóra.

0: Marachtaí ní casaláte hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casaláte fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránna an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Táid ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
2: Cheosin íntach an féidelinn dul chuige?
3: Goé, Cam ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leá clia, Iachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gwifan sa le nasrómid go pórc gionraach le sport agus cluhíí. Tuaircuirt ar dublin.caí tu/Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
4: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca car.
5: Díomh acord agus tá lán fáiltar óhrás an seo higus blecha ar na réalta. Is me se Carlí Rally agus bfuim mé anseo libh be ina séagúna seach mars gnách ar réúna lifa cé a sé Pca car. Seo an chlór na gahamíd súil ar cheoltóir nu ar bhanna cheolir le ó na lá seo tá ag tatamach ar an bód nó bhfuil clú agus cáil ar thub hena féin. An gin bí muidir dunah pléimáidir leis an tunnachar a bhí acha airgooine nu an tunnachar a bhí ag ceoltóirí eile urtha. É sin ráte ar feúpla seachla na nuas bhíoh structúr soach difriúil ar an glóir seo. Rannaí mar ar onid éagsúla ina chuirtar nó ina choirú ceolchuirmacha ar siúil in san chathir seo. Darcha mar ar the Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia an stád náisiúnta an sod a bhíh agus neart eile. Agus neabh imidir breanú ar pharc fionráirch mar thiomh de cheol bheo. Cuirtar gigs ar siú lein a roi an saoire agus bíon na mílte duine á bhela ag an ag cheoltóirí ar nós Kneecap, Phoebe Bridgers, Air, Dropkick Murphys, Catfish na Battleman agus neart eile. Na réimse lehan ceoltóirí duna amháin tá saoire lomláin le ceolchuirmacha os ar gcóir ann cean an mana seo san áirimh.

Cosé bin an sin le You're in Love with the Psycho ar Radio na Liffe. Bé an banna ó Leicester ag chur gig ar siúil do lucht faileach lia thua ar an séoládeag de bheitheh i Bork Fionnarch i mlíana. Bhí ceoltóir ullmhór sagaine hain ag seint an ráis a fé ceathair le linn an tsaire, seo dhíobh si mat.

Seamath le running planning cean de single óna album nu a Euro Country a chur clú agus call idirnáisiúnta orthe beag an char ihe. Rinne si seo i park a thionraíoch mé an bheith fifa cathair sul raibh sí chomór tá sinis mar chuid a chamcuirt an album a bhí chur amach ag a bhfuinéim sin Crazy Mad for Me. Chuir na ceolcuir mar seo náidir chuir fuibh sé a chuir na ceolcuir mar seo na chéanana bhíonn ar siú le linn an tabhair chuir an siad. Chuir an siad crunchy jazz binhorm agus me agus nortar tá ar in cursus leis an I'm sure tá taim mo an fwy lor an is seo awran an is o the cooks a chur ceolcharm olwar ar siúl i gafil gai e fi fi hit 3 seo yiv junk of the heart

Bhí an deir an sin agus neart eile ó mana postpunk do cos le chlisteáil i b barch an fionn raach. Cúig bliin na dhéach ónar chuir siad inside in inside out amach na blinta ó hen raise. Gabhéile is a sé. Is agus chuir siad ceolchuir mar siúil le blasangs agus neart a bannaí eile faoin aim sin deir gur an ithe go deo bhí gceist leis. Anois tám sé chun éireann Aaron, Jan Stevenish, Stereophonics, Shalive Dakota, Radio Liffa.

Tá afhio contacha ar an air an sin déine ar TikTok agus Instagram a chéad an banna branach seo ar an bhód ar fanna blintanis. Bhí an teir an sin Dakota mar an chéad single a bhí acha ar album na hanam nach féidirlam mar rá beo ar an air. Bhí an banna le fechail in ní go chamcuirt thart ar stáidena sásnacha bhíidir le feiscint páirch fionraíoch i mai leachlí a thua a ráis 5-5-3. Inis, támuid chun, tá rudí chun áirig níos gásta inis sríomh éireann ó air.

rinne cap ihe sa fubamór i barch fionráach oscór 8 míle gona i bhí an bheitthe fe chuig thuúidir bhe an rinne siad le an ban móglaí bapan an sin níomh hintí banatá ag airí go hanamhaile ina bhena ceol creaisiúnta bird a bhí amach ar fros éad siar le head siar an le déanaí so. Cinnte gola gaiirí go máthób ar nós ní raibh ach basement Jacks cúpla ithe a níag ag sein sa fubal cean céine bheoch an beirtacha in san banna sin ó London cheas bhéidir an bheobhar mar deartha tá a bh níag bhairúorthead a cendas na hit is mú atá acha a chluise an sin. Nis seo díomh árán am muid gona é bhfuil sí inis agus deire an chláir ag dúidir ling. Seo díomh árán ó blasams a bhí ag seint i barch fionráach a ráis fé fé trí agus iad ag tuairt tacííochtta do chuid de cogs fúnéim sin.

0: Blossoms agus Phoebe Ridgers a bhíonn an sin, cheoltóirí a chur giganna ar siúl i bpáirc fionnraíoch thar na blianta. Chéann Phoebe Ridgers ann a bheith vidó le dhéanmhag bhans ag tachú léthe agus bé sin an réin a raibh sí féin agus Paula Mescal ag siúl amach le chéile agus in dóil am gcóir. Paula Mescal bhocht faoi sibh ar bith agus é mar chuid an luch féochna faoin éim sin. Anois chuir atá deir an chlór builtaining, bí cinnte ná go dúnann sibhisteach mar gnách ar óna sé go dtíine seacht ar radio na lifa cé a sé punca cethair. Bhí mé haon Carlaí Rathlaí agus bhí sé seo spléicha ar na réalta. Slán go fáil le cairde. Radio na lifa cé a sé punca cethair. Cuisle le cairde.
1: Ó, a Cailín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
2: Ó, gurbh mágat. Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
1: Stad, is brálam bheith ag roint éadí.
2: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éag an nuach cheannach,
1: go díreach. Rannaíonn tú go hálinn.
2: Buinsulta san ithe.
1: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roiann é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Radio na lifa. Kate Shea, Punk Car.

Fáilte isteach tá sibhlinga riist ó sin macóla sanam dom agus is thuachlaigh de ceola tá seo ar a dogam anrud is anmh. Bí an téma nua agin gach seachtain agus sé bareacht téime na seachtainna seo. Sé sin an rud beag glóireach a bhfuil an an tú stúrú go dtí an umláin gramthach teomh. Ní gá an corceog aicháil. Más ag glórgan seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislibh go lua.

Harle sé dom féin. Tá se bhann seo ar radioú na lifa cé sa sé punca cethir. Harle sé dom féin. Bhí má intain bra fullmh, mar a bhíon go minic. Gan éon rud suntasach an, thum beag nach mocht tú ná na rá gur smaoinemh a bhí intí. Agus an sin go tobann tháinig an tarann agus le sin tháinig na smaointe. Agus bhí mé imethe. Sé sin le rá bhí mé aráis ag smaoinemh. Agus an gló ag méadú.

deirtar gúil fehead beag. Ach nílam cinnte, tá an ghrian mór, ach tá an lectróin níos slú ná an seangán. Mar a rá is agat an tós atá arda chligan, a mochtú an an trí smuinoh a bheith agat san éon toras. Dámach an dara grín sa spéir, amach sé nádúr a dúing, chá ocal a rá san ám amháin. Tá mise ní smú ná an seangán. Ach nadar faoin na smuinte atá agam. Sean suá gúil na smuinte ag a siúd, chó trom leis an machnamh a dhéanam féin.

preciso de tempo pra cantar. Plusse mar ríistead, a bhfuil siad teach nó díireach las mua, tá siad ag teacht síos an simléir. Ar cheart na fuinneoga ar fada oscailt nó a thuúna, ar cheart cléach a chur ar na gardaí, an brigáid dótáin. Ní léon an domhan seo, achas cinnte go bhfuil mu d'ascrus, agus ba leis an domhan a ríis sa lá bhaid.

Ní rá etlt agam riamh, Is tócha go mach sé go deas, nuair atá tú imithe i dthír, bhoch sé go má dul go bar na grán, agus is at nach féidir leat titum. Halló a chósan, Seá, tá aimim se go bra, Guí deas bog faoin na scíáin inniu. Tá se bheith géisteach le radioú na lifa cé sé.ce cehar cuiisle na carach.

Tá deire le cár eile a éisttar dhéiles, Tásúlaim gur lean túmúid go deire an gádín. Agus inis agus mudán céir de tal le démh, un mill a bhú nu é ágalán. Más ag glóra an seinliste atáisih tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Go gasamú ar a chéile, túair ara agus sláán go fóil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: Bhuair géad fáilta seaach go fisfasa an seo raíonna lifa céad sa sé Pca Car FM.

Is mé si so siadán, agus ben leh don chéad uach le geile, agus mu déanamh commóra ar bathe agus séhir Glenn Hansard atá imithe ar slína fearne. An ochtar an glór ba Lí Mainí linn ag brathn siir ar a chara agus an bailach speisialta a bhí aige le chulahhuina. Agus chuirigh fioch mórartí ar lolas muid faoin cordas a rain sé le Glenn thar trocha blion. É sin le agus scohan ceol a bhín díomh anocht, agus chun túús a chur le chlór speisialta anocht se haí an terán a bhuaigh an Oscar do Glenn Hansard agus Marquetta i glóha. Se hé Falling Slowly.

0: Falling Slowly in Chin o Glenn Hansard agus Marketa Iglova. Nish, chur Liam O'Mwain Lee agus Glenn Hansard ahna ar chéile i wad siir sna nóchadí. Agus níos luithe, fadas fi Liam ag taistil ar aske hérin, vi deis cainta agam leis. Céad míle fáilte a rót a Liam?
1: Gur mágat rosa, tílaat.
0: Gur míle, míle mágat a sochta seo, ina tegum gul tu ag taistil fi láhar agus cahina chul sé eskart agus an cinál an cruachás na willadar.
1: Oh yeah, well you know, for me leach in agus oh yeah, I mean new shade to say the card a cur glaicher hele Sarah an eloch and scale digging to
0: yeah.
1: Agus for me sigleach o Van Shane Victoria Clark agus chur sigleach ar am agus oh my god yeah near Zachar Marom an Ceolt am a Shield Street on
0: Airford
1: on duty free yeah Gandulgus yeah Yeah, so first leach agus vi sinidail agus oh my god. Well honig Eva Loirach Sacha Machan on Belcht agus an Tager agus on Il on Sais Il Datichus Sistocha on Fitmos Fader Lehazer Raw a vi a Buintle Glen. Vi simige inga hensais rud agus inga hensais dinne on stroid go you know maravis ara on stroid goodi on ar dakme vi simige nine vi simige sicher nis muna in rodele agus vi kinaltus mar socha on priev chloch ar a fajerine you know honig she chigan dinne le kinaltus agus sim agus is toch a gra le ve fearnach agus is toilem go dugan she shin leir gustoin gor go dashtilin on te a shulan on bohar shin go dashtilin she moron agus go Gulu Dinche, Nushi Moron, Homak, Nuratosais, Nis Moon or Kyol, Hikshe, Gurenis Moon or Kyol, Agesh, Tistocha.
0: Oh, Kinti Derfa, I mean, Nur Haname Walyanye, Vime Kaintle Mahininacha, you know, in a day Gorinish, ach,
1: yeah,
0: ni ra Moron Kuramach, Aka Mar Hyoltor, ach, on Uber Erfad, a Yenche, son. Dina gan dídan, dina...
1: Sure.
0: I mean, chiapadar gur gynnar fachtasord é son na kirte. Nís mo.
1: Right. Yeah.
0: Agus...
1: Yeah, seans go rúda gurach líga gurach farag belgair, mar tómuid mar sin is mailin gwil ólas orin tóisg ar gaird. Ach, I are in the hand for a ach, tigum, right? The stolen, yeah. Viahinege, Nadina Shin, Viahinege, you'd shoot the V Gansidin, Viahinege or her. Mar, Hulivli and Rayache, Leshain, Nule Dine, Hunshimint, Dolfa Shoot, Payot. In a rawad or you know agus nis moon ashin gandau ni fis levefirnach on erid kangal agus ahine viige or a shield ag mar istocha agus tigim heine mid heiner and stride Tá gaeil idir sin agus gachéan den eile a bhhaireann ar an sráid.
0: Sinnéige dtír agus táú ar cho leil le chola agus an sráid.
1: Se agus tá an meas an son.
0: Tá cinnte bin ceantas na rudí a heach domsa ag ééis le gatain agus mihinine nach a leisna go raibh déanacht ige cóhá ige do chulahine. Agus an rud heach domsa agus mé i tinanamh mí macnamh sir ar ná bhíoh splanc ina súil, hí cinál hí dánacht ag gcónaí títas timp an cúne.
1: Hí. Bhí tá sé ráte go na súile acuam neidir bhí mar a dul trí d'airfort agus idir béidirrá a féchan ar gliní doracha agus tuair sé óád ní chaí súd riamh ní le ní a bhéon mheasaige ar na séads agus. Agus so how do I talk? Conas a gur me mehéin a bhaim leo siúd orm. So agus sin ceantas na cuimhní anan leom le bheith fíirnach, agus tá na mílsa cuimhní agam.
0: Ba well, chaisiomh se like, ar an gomín ó bhid a dhéanseamh. Bhín tem chuir sih se ana ar a chéile dearhans na hochttaí, legus cuiinnam sa McGonagall agus na Frames ag toú amach agus bhí sibse na Flowers ag toú amach. Beagání níos luthe ná iad ach bhí an gá grúpa ggul in áirde ag an am céna.
1: Well, Bhí marna chuirbé mar seo é, bhí thosaí marna ar an sráid chumá agus bhí sé gohíntaach bhí sé dréachta agus an sin tháinig tháinig an entity sin ar a dútar an gó agus haing sé amachmuid ón arsil le bheith fíirnach agus bhí sé sin tuh. Ach agus nuair a dilimar tríéis béidir an chéad túr trí bhíú níos mó. Bhí mar bhí mar tóí machchas ar saoil agus seis seta se é sin seft bainetíota, ná bíoch an nóar go cardas timppla ar de fraducht. So, nó cuineo méram so tóigiúach muid agus bhí mar ar túr, agus bhí mar ar bhs le seaachtardé go gin ar bhs. Agus fós bhí mar a buint sult as a bheith denmh ceil ach hí scá orrin tuis go rámar sciúpaí isteach san ilúsin sin mar a dtíth ach so an san diimar ar bh lelia agus bhí an gang seo timppla. Agus bhí Rónán ó snodaí na measc grahinna bhath go mé hena féinón ó choláisteón agus scoileán Rosa agus colm agus colmach an imara agus an leadseo glen lena ruúig lena olt ruúa agus iad siúd ar fád agus bhí misisi a bhhah táid a chuine leo tá garda nua ar an sráid agus. Ach bhímar na farír bhímar gafa, mar ba bhráile a bheith, mar tuigem dom tuigtar dom grá cóúidir an son agus bhí seishuiílans mar áit gur bhhaíidir agus cadile. Ach bhí marna bhí marna faoi seis system. Le bheith fíirnach agus cuiniú amachmuid ó éan, go dtí gur bhór maith bás agus dúirméid leis na leas leads le ní féidir le a bheith cuineáil mar seo mar ní acu mé ceir sé súr le sé seaachlíana. So ní rómuid le bhímuid scapaí ón gang sin agus bhrálam nach ná bech ach bhí. So, níos déanaí a chur is aithena ar an bhar úntach agus insight ar an tuiscint a bhí aige ar an saol agus an sin ach ní romar ar an camino le chéile. Tháinig mé sé bliana na íag san.
0: Teigem.
1: Bhí sé sin ach bhí sé go hálinn le domsa mar chuirsa aithena ar daine go ina dia trocaire ar anam. Chuirsa aithna ar daine nuair bhí a ceirhlíonn déag díis hir a ggur goghine chumar amach ar bhád le chéile ar néhóg agus ó hinine le bhí meas a gcónaí ar agam ar a bhar san. Agus an san bhí amáin a hárlan camino agus dúras wow sin rudúnta agus rud mór íontais domsa gur a glen ina másc le dúras wow fair pléá le tá sé tá fear sin le a tomasteach go dhuihann isteach sa choultúr chomá leis an bádáireach chomá leis an bharige chomá leis an bás agus an bethe agus fuair a chuireach an dul ina dhéigh agus bhí glen buinteach le sin i slí mar nuair a bhíonnt nuair a hálan tubbaist. Bhí tuiscint aige ar céchódígrasach a bhí na lads muintear chur choghine gur go raidí semach cuma céan sais aimimseir bhíán ar slí agus agus bhí am eilen san gur thug glen cuiirichom techt nuair a bhidir an ascar thug sé cuiirichom techt ar thoras i níorthair Mheiricice agus béanáis duné má haan do chuid leis thug sé dhíric sé stechannat agus dámbeach éon slí go bhhéiteach sé cabú leis leat. Bhí sé le fáil, agus thóg sé miise gotí an Praag i poblblach na seice agus rinomid cearnín marghrah lú cearnín agus bhí sé cho Saoilteach agus bhí grounds ann chumá a gcónaí. Bhí sé gcónaí olah mar déirn tú féin, bhí an splán sin san nasúile agus bhí sé sin an agus an seis funineh sin sa stúo cepam go bhfuil sé an luachór.
0: Agus ben chud eile an chórá sin le cloisteáil níos déanaine sa chlór. Anis legan do réí náis in Soho a dhéon líam agus glen le chéile ar an glór speisialta don léit leis a bhíonómos de Shane McGowan.

0: Rainy Night in Soho and Shin le Glenn Hansard agus Liam O'Wainley. Vool boss tubben agus tubbistoch Glenn Hansard muid a lig. Agus dearach rif a hana muid a rair in ye vi shanskam lart leis an gyltor fiach mori arti a vi mór leis ar fad blianta fada. Seo mar a dairi Glenn. Caid míle fáil si rót a íoch is even an bheith caiinclaat ach níl cúis maith agin nó níl is scéal brónach atá a phlé agin inniuh.
1: Ié, lá brónach gan deut lá íntach brónach don gram ceol in éan, you know, muintear na éan, but muintear ceol na éan an tíos an tríobh atá agin tan tíseach nó an ceannar a seis caiilte a bhíonn
0: Well, sinné, agus like bhí sé cinál casta mar chuine. I mean, tá bhí cáil dounda air, I suppose, mar cheoltóir to war once agus na frames agus mar sin de. Ach bhí sé harbh atócha le cuairsaí thóisialta. Bhí sé i gcónaí ag, you know, seasamh suas agus ag caint amach ar son daoine a bhí i ngéir gá agus a raibh, you know, Dina gan Deedon, Dina, you know, like vi cúisne aige agus has sé an fóid ar son na cúisne sin.
1: Yeah, I mean, look, dá sé aníos I maile mona, so tá chunach sé fáibhna móra sa sochi agus é fá sús, you know, so, you know, ní éitach sé a ghrim a chasa ar sin stóca, agus vi sé, I mean, is dina fyr flahúlach a vi an Areno, so I mean, the has to shin that less than size person talk to Viega, you know.
0: Well, shinai agus like on screen lumsun cheador gavaka mishe na atus na frames in McGonagall's better nach will karamach egdina air McGonagall's a hille mar níl sé éan a hille.
1: So Grand Street, yeah.
0: Shinai gatirach, yeah, agus vishe harva, vishe harva dingy, vishe titimas a chéile ach vi. Anna chuid ceolchar amach a dochreite an do chéine a bhíag tosú amach like lehéidí the frames, foremen, cíle. Déine bhí, you know, ag tosnú agus, you know, bin an áit gul an agus éisteach leo. Ach, mar dúirta hén, hóg sé anna chuid déine leis, bin ceandas nuir adí agus mé ag smuínamh sér ar Glenn. Ná, éin úr gúil tú ag smuínamh ar is i deanta le dine chín teile. Bíach sé sin na frames, bíach sé sin ar an busc mór, dhéanach sé ag amsir an nulag, bíach sé sin...
1: Am I cover?
0: Yeah, like, I mean, is dinna é a bhí harbh a sásta an stáitse a roint?
1: Yeah. Well, just de bhí sé dinna a bhí son a sásta le ceol tím pléir agus le orlais an láb aga, you know? So, níra sé... mean rod a yearing good year for come land not roush shapes like more on something in arrogant or horrible and rod a hamane a v simiga na kyo agus gohna egg sula agus it's a songwriter character v own I mean the v siga goro go ain rock a gachtin agus fi shape Lan sásta go ein rach gachtin a chlústáil, you know, sin an rud fí scríb nárach deo rán, agus, you know, the war sé mar sin, you know, é sin a hei an saile vi aga, agus just the cúg sé tímpan an daun a yin of.
0: An cuif látsa an chéad ur gavulta leis?
1: Yeah, a stóca gór Is dócha gur chríicnigigh míid san teach lua ar na céimh in san chantry in Eclan na Ceirecórta. Bé sin an céadú a bhfuil mé leis, agus bhí mé sé háart ar féthe blion díos is dócha agus bhí mé héin é héin agus Damien Dempsey. So bhí siad tú ní sin an mé sé so drúch tionchar a chuir bhí a chuirm. But yeah, the hota mar a Whelans, cos the rock ag mé sé is Jack Quick Whelans gach dánach. Session and some funny organ shin. I was shin an author in her gear mission, my eclipse, stoker, raw. I was just, lan an ihe raig agus esquivalum an early house a ágal agus dini ag ag jogal agus dole gobar agus an tror agang dúrta amach ar na cave a géris géri sigurál amach chuna sa rach mí de bhaile hart ar a de program modern so yeah vi the vi pionta again is a rís but agus is actually is equivalent morella just air sin vi sé denim gig a wheelins agus form is a scart ó car go mé vi go ar an gig agus dúir sé get into wheelins tá glen con chun jocha ceannach go gachtainine agus bhí séis na gigáil agus ón áda an dúirt sé listen bhil gachtainna géirí joch se bhil open na bar agus just bhí sé trééis na ascas a bhúcan so sé raibhúpla pingan aige an elm sin but frí bar an ihe do gachtainine gachtainine a bhhuilent so sí mar cinnta go rinne mé cinnta go raid sin an iad sin.
0: Well, bit an rud like ten mí starmer like bhua sé an Oscar agus is coin gomsa like Lady Spielberg ará go raibh sé chótócha le le Glenn Hayne leis an scanán leis an cheol ach couple seach an tréis an Oscar bhuachan bhí sé bhhuilans bhí sé muthe ag buscáil le daine bhí sé gání sásta daine like acu thuir a daine ag tosú amach bhí sé sásta cineál cóirla agus taíocht thuirtámh.
1: Yeah. Agus an rud déirnach a dúirt sé in san speech iní an Oscar bhuachan make art. So sin an chuí a bhar sé agus sin an chuí ceart an cuimhneach an bheitir.
0: Well, sin é agus tá an éireachta tá fácha ag ina dhíig don dá fátaí agus dá. Tá leanamh ná is an áirech deo tain níháin na frames agus an stuff éireach a chun stuff a dhéon sé i ggó fortíocht le daine eile go tá sé ildánach in áir ire.
1: Agus iscrihannam an óhear is dócha an óhearnach a bhfuil mé leis níl am marrácinnta but an óhearnach a cuihannam bhfu leis bhí mi sé go ar an leit seo agus bhí sé an isteach bhí mi an band. Leitgus vi sena Jack a go sé me gas vi show specialte go in almost sé me gaan agus vi me gaan in e hen an sin in sichan but an ru an is sa celeb ru a vi an is tribute dat a vi an but vi na celeb galéri cotamach agus an ru derna was mis ag fog an studio Dr Glenn. Agus vi sé sásta gré an gig agam cos it's gig jazz a vi an but he's torture like don't get bogged down in this stuff as if vi sé caiisará quinnig an alín quinnig ort leis an alín ná be dear ag gannah an sais an handy gig so but mar dúirt mé an rud déirnach a dúirt sé an Oscars make art sin an sais rud a vi simig ige. Nice, so it's coile mór
0: tá bearna mór ann an jobh nach raibh ann iné agus gnéine tí a troch réir anam úsal chuir sé go mór leis an geol agus leis an gultúr i gcuitin agus leis an cinál an ceart chóisialta chumá
1: agus is duine dearfach a bhí ann agus it's it's down coast sinecure few on on down like showbiz world there's a coast sinecure but it's dinner jar fuck a v iglen shigoni a generally proactive core gigs are shul a carol ladini so shin better the cat could be erdini sweeney version I guess a very martian
0: sinné Well gur míle mágat a íoch a soach bheit caiint linne agus ní bheith le héad an a ríist.
1: Ní bheith.
0: Pretty stories in isis ón swell season.

0: On Swell Season on Shin Le Pretty Stories. Agus an éisiún chuid eileadh an chórá a bhí agam le léim.
1: Agus is léir go raibh an ghránú ar a laid bhí sé thar bheith baúil don ghaileann agus don cultúr gaileach, mar bhí sé timplithe a gcónaí le léhéidí colamach an amire agus na hadlams agus daoine mar iad agus tú hénig gant áis. Ach bhí
2: sé... agus muintear bheglaíoch go má. Is dáilem gur thóg Siobhán siar go... Corcoghine é an chéadúr, bhí si ará in é, agus, you know, gur chuise sin chomór a bhaimir. Bhí sé sais, bhí sais náire ar nach raibh an gael in aige, nó ní náire ach frustracha sa stócha, you know, gur bhrá leis a bheith, i lár an éanig leis an teanga, ach, Ach cuma leis mar sin féin lean sé leis siint casach chu óráin agus ag éisteach leis le ceol na tangan.
1: Á cinnte, ach bhí an cineál bhí an taobhheile an éirecht éarnach á cheúra ag a chuile lá beo leis na hárán a bhí aige. Tá sé deacair creidúint gohfuil sé imithe Tá sé róthban domsa agus cheapascur go raibh Bob a bhla ar ina lé. Ach ní bhéh le hé déanana ríist ach is dóm le chégur scríóir den chéad scoth bhíán agus agus é ar státe nó níos fear fós ar an sráid. Ní ra ein den a chóhan an leis ach just ní hiigem te brar plegtí.
2: Well, tá daine an agus déirtar gohfuil ar an dáta scríte agus ní chairíonn sé béidir ach gohfuil sé tá lá an agus sin éan lá. Ach tá sé dechar é a ligige sir tá sé dechar ínta tháinig an ihe ihe láinhealaí agus tomid a leúg Well an taon rud go neirim sin á go gahamid na cuimhní sin atá gin don air. Don annam óhór sin a bhréling na cuimhní sin agus é a chamáan ar damnta an éfachta bhí é chamáan ar damnta an dúchas agus an gráft a bhí ann a chamád in ar damnta agus airthirtá chéile mar gur háing sé daine le chéile agus béidir gur bé sin an An rud ba bhógur hain leis ná daine thach le chéile, bhí cordige Hollywood agus bhí cordige i ggur choghine agus bhí cordige sa Spidales, bhí cordige i poblblacht na seicchas, bhí cordige sandáil agus bhí cordige sa rank agus bhí do lú cordide agus bhí siige san saoil an aíon tóra. Fiú an las mó den dus na giganine hí siige sanálín agus na hálaí antóirí.
1: Bhá sin é stáidm go gathe chun na bheitad a fí alíontóir caihí gachá alín thu a sppraaga legus cum a cé mar.
2: Ca haid sú le gcónaí chumáad ar an alín agus alín tá cultúr an agus níl fiúin an focail alín acu mar gohfuil alín just láirech san saoil scrílam chumé chuige seaca blion ó hen ní seaca ach chuige béidir chuige Cuige blian ain le vi taspantas san san museum náisiúnta agus taspantas de Maori ó New Zealand agus bhí sé sin ráite nach rá focail acu ar Alín ach go raibh an Alín lárnach ina haon rud an ina díis, you know, agus a bheith alíonnta i do héal agus déir in muidine a bhíonn sa gháilt le bheith denna ceil is bheith ag órán agus péú eile in enamid. Bí mu a gcónaí a rá, you know, tá sé seo is leatsa é seo chomá. Ní léon duine nach bhfuil alín ionta. An té a churinn suigh ar a mórd nó olahíon béile tá siad tá alína chur isisteach acu ansána dhéon tú, agus béidir gur bééis sin an dúláin atá rimh na halíon iad siú a tugtar alíontóirí ortha. An chuirethirt don duine an alín a loragunnta hain agus ganna bheith chur síos or tain.
0: Well, bin an focail scoir aige agus é ghlacha leis an Oscar chunigurh ag duine alín chunigur ag duine bhalín
2: nacha
0: agus fadas go spreagtar muidne agus gachtain eile chun cibé seis alín gur féidlína a dhéanana tá an éirecht de éirecht Glenn Sláán.
2: Tá agus fúine athá sin is ri leis, you know, agus éród féin chiaal atá lei sin ach ri leis agus suúile chaád ar a chláán gandát.
0: A chaúir óg níl si níl cethair buinte amach ag an gáú.
2: Tá ceist mór in is ó scóir an buchail sin agus timppa léir agus tá cá sé brathair scéalta.

0: ar a leid tá bei sin an nuairtá sé nuairtá níos buinteachcha í go bhheitidir sé. Fechann siir ar a méid a bhain séach agus na daine a bhí spreacha ó Bruce Springsteen gotí napáistí sa mscoil i maiile muna. Agus chulahine idir an gá.
1: Idir an dá.
0: Tá bin an rud bhí sé thbheith ecumenical lena chuitionn ba chuma leis.
1: Ó bhí chuma leis chuma leis,
0: ach deán chumá.
1: Fuairris takes ó bhanúchasach ó New Mexico agus Apache Stolam agus bhuaúlamar le chéile i Salt Lake City

0: Apaches
1: yeah.
0: locht den traf Apache a víúnta agus danas i dang a bhil le agus fu nóta iné an bhar chéanana an fear a bhí vísa i danghil leis na blianta sin ó hen ará an bheasaige agus an tuiscint gorá muid cheangailte mar riine leis an stair agus an meas ar an dalamh agus an meas ar an nádúir agus an measar na séasúr agus dúras leis chomá gur chola mé scéal gur a gléine déna gig i Central Park nó áireach agus bhí an lá íntach trom agus congurach mar netar mar i d'irtar agus bhí comas síos le brí ar an locht féchanna. So dúirt Glenn Wright, let's dance, let's call in the rain, you know? Agus thosaí gachta na rince agus tháinig an bháisteach. agus dúras leis an bhar seo é, that's fitting, the red-haired Irish man, bring in the rain.
1: Well, sin é.
0: Yeah.
1: Liam, gurbh míle maithagat a socht le tegam gúta ag taistelach. Tás bhí sé harbhatácht tú dúinn seo raíon a lifa. Gnéanana míist comóra ceart ar an bhar agus an tún a bhíige. Ní bháin i déobhann cheol ach ar daine chola chuúine den dam. So fair play goite agus ó tú tatáile in isis?
0: Tá an chos déirnach do thuras.
1: Well, go dé túláán.
0: Róm gur maigat a rosa dí le.
1: Well, sin bh legam díad an íhéocht ach bí cinnta bhelinn san íomórch an thucht gríine í luúan gohíine ar radioúna lifa céit sé an KFM. Fáca mé libh leis an bísa seo óna Frames agus Fitzcarraldo. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dtéis sibh sláán.

Dí fáte seachtaí teach na tinna fearas ar radio an lifa an seo go dtí lethir tríise de lá ceol intach ag techt tá fáterót. Thus méid le ceanó Viceroys, Mission is Possible, agus taréis sin Michael Prophet an you've been talking, an is Sharon Nittle agus Mashup Creation. Fá le lethir tríise de, sus mór gachtain éis.

0: War géad fáiltas Jack a cean an ihe a nach ar radio na lefa céad is a sé pont a cear FM caiisle na cearraach is me se cear na geile hó agus bemhar deanta leh gotí man ihe a nacht agus réiciáil óar nua ar an nach agam dú a ríis mar is gra be ceáil a cléisiil a gibh ar an chláir seo a nacht. On lehéid áflaí human Rose fétal, nélam, thumper agus neart eile. Bhuiil sibh pí ceáil ar nu an sin é sithe dehíine ag peer pleasure bin agah meet inside. Agus mar a ghealma dú ar an chláir be neartléir gigana agus a lehéid agus an céad gig acu sin a bheits a phlé agam libh an nacht na cean grúdéis agam frástalir an sin dehíine. Ben an seáú an chéad single riú ag áfolí human agus cé marrá ihead den skaith a bhíon ar nu milcrííon a chuir tú leis an ihead a má cinnte gur thuúla sibh ceáil saccu sin ar an chláir seála coppla seachta na nuas agus cé marrá tá anthócha lá siú dogus éiad san cinenne le bhalma an ar an ihe ach bhí réarbói a bhí dúreaach an héon ddraim sin dochreid de fásta agus ar nuad buach funse na hithe Awfully human a genu shalu erch an kid single aku. So shahag of a nish can I help you will ya?
1: Widna awfully human agus ta si vegeisht at la radio na lifa.
2: I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't wanna talk, you could just listen. Mo told me if I do this thing, I'll be a grown up. And that sounds cool, I guess. If I change, change, change, change. we'll

and dark. That is why we must find the light.

sin pí ceol de chuid rús fétáil dúach eisithe acu in sin ar an saharn hól in na head agus rimh sin ar 9 thuúla sibh an céad single dúach eisithe in sin ag Awfully Human. Agus tá agsúil go mór le eceil an isté a méint a éisiúint ag an drám sin amach an seo agus ar 9 an dabanna sin thuirmh a gríomhhacha lethar na thuirla mar isrá. Is fiú go mór na baní seo a lehaintir na main socialta agus bheit taú lá agus suúla cinneils amach do pe giganna a bheits ar siúil acu agus ar 9 mu deanú play ar giganna tá ceannach manistíú ó banna a bheits i sinnem in an seo am bhfuil athe clia an muireach ar sréid campan agus sin nílam tro banna as chun de lumní be taíocht acu ar ní chemireach ó sister ád agus Atarins. Agus seach bhanis pí ceol ón albumm sa acu é si hela geid an choiling buna hí sol.

ben agus an sin nílam le an singleachú an album Uncoiling ben agus the relic an chiad single ar an album sin atá le fáil a níos ar Bandcamp agus is fiú gónaí tacú le bannaí ar Bandcamp mar is crá agus beise bhin an náas gan aimsú ag na main socialta acu ar fad ar post a bheits a chu an airde agam ar Instagram radio na lefa agus ar Instagram an chláir seo cean ar radio na lefa Tá neart ceol dáreid agam díú fósa teacht ar chláir an ihe an nach ba má genú rinplay a níis ar buil ar altogether na a bheits a teitim amach thar an jeú seachlanne Ar an drachar ní bhain dééis a go híon freistalir an mléine ach dat an ri a bheits a freistalir is do chuid goma an iad leh agus tá sulúla an bhuiintemh ansátas ach is dothe ar áhar níos bhfuil brolaí anis siú teachtaracht le geiréad ag an banna thumper a an tean gur thuúla sibh cheá acu ar an chláir seo rihe agus tá ancuid buinte amach ag go banna seo an mléine tá sé ddíad fógraíthe acu go Jeru ik check lei se bhhaine sin níos muile im mléine be an gig jeannach acu tá se le bhéir siúil ar an cuaigú le is fé a mí jeú fór imhile clé agus be tecéid ar fáil fan na henne an chiadín seo thugann sin an cuaigú le do mí lunasa ach be siad ag sinnim th an jeú seach an neis ag altogether nó agus níos muile le linn an teirí ag an fenic letraach. Ach mar sin de is tutha be pí ceáil agam tíú wethú in segus an nuach brúnach sin taike hon cin gohfuil Jerry le teach leis an banna ach pééiscé lei se haga bhanis ceáil ón albumm Heart of a Rahul é sithe acu am mléine Sleeping with the Lights On, Seahagah, Middle Management.

Ben agaibh in sin giraff. Pís ceol ar nua eisithe ag gelabán am léine agus tá se cléiste agam gohil banna ag meid an banna sin ag eisiúint albumm am léine fásta. Ba mé ag súil go mór le pe ceol athe ar an albumm sin a chéanam díú ar an chláir seo an macan seo agus roi sin thula sih pí ceol de chud thumper ar nóid sin dá banna atá luúte le bheith ag an éile altogether nó thar na jeú seachlaní seo. Seanscúil chuú go bhn hanafin na bhfuil daine tástel híos a nacht chuna bheith anth an jeú seachlaní ach tá rint ceall réinethe agam díú ó chláir na féla sin. Bei písa ceol a chlais seal an leis ar báil agaibh ó Roche ó Trafuidín, Sexy Tag, Shark School agus Neart Ella ach ar dús seothagaibh cean an leis ó Sprints seothagaibh. Better.

agus ben agah an sin roiis inanta le hiit nó mar ar se haon agus ben agah did de ever get a réid a bhchas agus roi sin better le sprints tá se bhgé seach le cean an ithe an nacht ar radio na lefahchéad sa sé pontca cethair FM cosisle na ceharaach. Agus mu de genú play ar 9 faoi lethair ar all together nó. Tá coppla banna leite le chláir na féle sin atá cineal ar cineal tradiisiúnta ach níos nu aimimsí nó cóhaimsí na sin spa písa acu siúd nó coppla písa den ceáil ar cineal sin a chlais seal an nes agah gan well ciad cinn acu ná thráfáidín agus an singal eisí hela geidir acu an béalbach.

agus ben agah an sin sexy taig agus an órán acu ún albumm dochreid de éisithe acu le géad slotrad ben agah slag of Carlo Town agus be siad san le fecail ag an ile altogether nó isth an jeirú seachtainne le nearart an na bannaí atá si bhné a chhlaisteil an nuis. Agus ar nuhé trefuidín ráis, sprints, Gilliband agus thumper le bhaine antí lá fáasta. Agus sola bhaga muidir ré ar chláir an ihe an nacht. Tá cupla bannaí eile agam díú a bheits a chluisiil a nuis ath an jeirú seachtainne ag altogether nó ach an chuide mó ar nuhé tá thumper a teach a rá jeirú Gearm sacú mar banna a nes ach an arid eile acu tá sé fós anagréhaach agus is fiú go mór taú lá agus fesú ar na main social agus a le hedé atá ar siúil acu ach seo a go bhanis banna eile ó gheallíomh a bheits le chluisiil thar an jeirú seachna an nes ag altogether nó seo go bhanis ciún ó banna a tanní bheit agal ó neart go neart le geirid tá mai híon anthóciil a go farsanta an déis ar na míad eice le muile a chléad ní bh luthe am léine agus iad taú le a dúir solarú an albumm me sithe acu ach tá albumm sacú a níis ar fáil sin Shark School agus seo gomh na seorán ón albumm sin seo gomh 5 AM.

agus ben agah baby rat le or an saku first to know Tá neartcleiste gom faoin banna sin le geréid a gom híon cehuiúma a rá agus taiisiad le bhela chléisteanna se an geirú seachtainine ag altogether nó agus ar nuie baby rat an inonttí le Shark School sexy tag trafuidín rás sprints giband thumper agus neart eile an geirú seachtain ar fad a daar bíheits a freistalir ar drachar ní bheith má lehín aníí seo am mlíine ach tá má smuoinú éiriú faoi goil ar an bhléin seo thugann tá iad lehar fad atá taiisián faoi lethir nó bheits a goón a muireach nó thair an geirú seachtainine ach oggur ré is tútha ar chláir an ihe a nacht ar thiúil ó altogether nó cégurú an chláir sin acu do chréide don féle i mléine ba má díú a níis ar éile Sto a wed ní slú a chuh spéisiúil a bheits a teach níos muile ag jeú mí lunase sin gías fest sin fé a ddíirithe ar ceáil siúgéas don chuide mó beisiid sa Grand Social ar an 8úla is fé mí lunase agus an sin beh an ihe mór acu i me friise san onad ó dhé agus céim marrá sio dachreid se ta an thuú sem mefer sin ó dhé Music Center. Se fear special te cenneall irsmán ceol acu ar cúil an príú siomra tá se anjas ar fad bhhín gomór a duineir bí a tá hart de geirí mí linúsa go thuas acu an sin agus freistal ar an éile sin Tá ceol a bh acu th an ihe sin ón lehéid sunstinger ón Alban scélas ó bhfuile a clé Tuesday Cableboy agus Rentella ach Is tú heith an túsachar leis an físa segus má Johnny Play ar gíos fest a písa ceáil óhheil for iste agam díú se agah ceanéis ó silk ó albumm eisithe acu an mléine óralax se agah níis tún faoin teidealcíine se agah óralax le silk.

agus ben agus an sin sunstinger. Istóthe or an baganí nascrat an ceol, bhfuil han a díú an cheolde ach banna ón Albané sin ach ar nóie beisiad a teach go hhéan, beisiad sa Grand Social ar an 8ú leis fi de mí lúnaise, agus an óhé i mefriiste ar an níú lás fi de mí lúnaise agus iad ag senne mar chuid den éile gíos fes. Éile siúgéos ar nóie atá géis leis chin sin agus rih sin thuúla sibh silk le orán sacú or a lux. Felú ar bhfuilthe clia ach a chlé lei sin téimi chinine bheits muid a níis agus seathagah chian eisithe ag an banna ashfuile clia scélas ar an bhí seo chatte seothagah searching.

sin too bad or an de kud túsé sin bana nach aisiach agus bin single eisi acu sin dearadh ag tús na mísa seo agus speisiad san na cléisteal in íneach leis na bannaí eile in sin luit agam scéalas sunstinger agus silk thuas a mill fririste ar a níla is fi de mí lúnasa ag gíos fest agus ar nua ihe bagganí ní slú acu ní a rivre a mhuile a clia sa Grand Social agus fiúgamór festrúhalar na main social de maidir le like, gíos fest im léna tá mar cinnte go mar an deirú seach na géis leis an airid sin. Ar an drachar, tá muid a dreidir madra maníche in neis tá an tam a bhug na bhór is tí agin in eis don teach an seo ar radio na lefa. Ach ba mar reis bhar deanta libh ag an éhem cinna ar an seach an seo thugain ó lehaine dé go dtí man ihe. Foiki ma shiv a nish don am a lahar la pisa kyol o cable boy shahag of kyun on album

cheaper than the chip is on my laptop. Oh.

would pound my masterpiece down flat between my hands if a